0: Elevator pitch oziroma 30-sekundni govor, o katerem smo govorili v pretekli oddaji, je orodje, ki ga potrebuje vsak poslovnež. Primeren pa je lahko tudi za iskanje zaposlitve in nagovor kadrovnikov, da si vzamejo čas za daljši intervju z vami. Zakaj gre? Sogovorniku morate v 30 sekundah pojasniti, kdo ste, zakaj ga nagovarjate, kaj bi želeli početi, kaj lahko storite za podjetje in kaj lahko podjetje stori za vas. Pa vam predstavim korake priprave takšnega govora. Prvi korak. Kdo je moja ciljna oseba? Zelo pomembno je, da vemo, kdo je naša ciljna oseba. Ali so to vodje proizvodnje, prodaje, razvoja, morda celo direktor podjetja. Od tega, s kom upravljate od razgovor oziroma intervju, bo odvisna vaša osebina. Vodje oddelka lahko spodbudimo s kakšnim strokovnim izrazom, medtem ko moramo s kadrovnikom ostati pri bolj splošnem izrazoslovju. Drugi korak, kaj ponujam? Kdo sem in kaj lahko ponudim? To so moje dolgoletne izkušnje ali teoretično znanje z fakultete. Tretji korak, lahko podjetju rešim kakšen problem? Recimo, da ima podjetje težavo, zapolniti mora delovno mesto, nekdo mora opraviti določeno delo, ki v tem trenutku ne opravlja nihče. Predstavite se kot oseba, ki bo to manko zapolnila. Četrti korak, v čem sem najboljši? To je priložnost, da vas da izstopate iz množice. Razmislite o storitvah, delu in izkušnjah, ki jih imate, ki lahko pomembno odločajo o vaši uvrstitvi v primerjavi s konkurenco. Kaj vas dela drugačne? Peti korak. Zakaj mi morate prisluhniti? Podprite svoje argumente s številkami, okrasite svoj govor in ga naredite atraktivnega. In šesti korak. Vaja dela mojstra. Vadite svoj govor. Ne učite se ga na pamet, pač pa ga vadite, da boste svojimi besedami povedali, kar se da največ. Vadite svoj nastop s prijatelji ali pred ogledalom. Govorite na glas, saj boste lahko tako osvojili stavke, vaš glas pa bo bolj naraven. Naj vam tisto, kar ste prej napisali, zleze pod kožo, da boste samozavestno nastopili pred delodajalci. Pa srečno.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Firbec, prvi del. V teh samotnih časih se mnogokdaj spomnim nate, ti črni moj firbec. Žalostno je bilo tvoje dognanje ali blagor ti, da si dopolnil. Doma smo imeli mlado psico, nežno, gospodsko živalco s tenkimi nogami in ljubeznivim belim smrčkom. Naše dvorišče je bilo romarski kraj za vasovalce daleč naokoli. Na spomlad je porodila. Četvero mladičev in eno psičko. To je dekla kar pograbila, ter jo treščila ob zid, padla je na tla, kakor kamen, še belsknila ni. Mladiči so bili trije črni, eden pa je bil mater in sin. Imel je rumeno židano dlako in bel smrček. Dvoje neboglencev smo dali še tisti dan otrokom, ki so prišli mimo. Čisto neznani otroci so bili, pok vedi čegavi in odkot, morda celo tam izpod Lipske doline. Še na misli nam ni bilo, da bi vprašali, če imajo mleka za nekrščena črnca. Cvilila sta pritajeno, bujala trdo in topo s slepimi očmi, zgodaj zavržena, brez milosti v svet pognana. Prepričan sem, da so jo tepli in suvali od praga do praga, dokler nista poginila pod kakšnim kozovcem. Pozneje nekoč sem videl v horjulu sestradanega pretepenega psa z mršeno dlako in ranjenimi nogami. Najprej me je oblajal divje, nato pa se je cvileč in šepajoč spustil beg. Ostalo nam je dvoje bratov. Ker je bil rumenec v svoji zgodni mladosti sila trebušast in zavaljen, sem ga krstil za žabo, črncu pa sem dal lepo ime Firbec. Živela sta z materjo po pravici in poštenju, nič hudega ima ni bilo. Pod zimo pa se je spet začelo tisto svatovsko romanje. Dekla se je razhudila in je rekla, ubimo jo, da bo konec tega pohujšanja. Zavlekla je žival na polje, zvabila jo je v smrt nesrečnico mater negodnih otrok. Oddaleč sem gledal hudodelstvo in sem trepetal od grozi.

0: Ze. Dekla je vzdignila težak kol, zamahnila z vso silo. Saj ni vol, je zaklical kmet, ki je šel po kolovozu. Udarila jo drugič, nato je sunila z nogo. Pustite jo zdaj, pustite jo, sem kričal in solze so mi tekle po licih. Zagrebli smo jo razor. Ne križ, ne kamen ne priča o nji, ki je bila na smrt obsojena zaradi prevelike ljubezni. Žaba in firbec sta nekaj časa vohala po izbi, po veži in po dvorišču. Morda sta slutila, občutila kakor daljni zamolkel spomin. Ali še tisti dan sta se že igrala v soncu, podila se po klancu, razmahovala se v mladostni brezskrbni preširnosti. Žaba je rastel in dozoreval hitreje od firbca. Precej šobast in kopicast je bil kmalu slog, tenkonog, bistrook, verna podoba svoje matere. Zlato rumena, mehka dlaka se mu je gosposko sletila. Beli, črno obrobljeni smrček je bil tenak in fin. Radost očem je bil ves, kakor ga je bilo ustvarjen za božanje in za ljubezen. Oj, žaba, kje je tvoja lepota, kaj ti je dala? Kakor vešča je bila tvoja mladost. Zasveti se in ugasne, vse v enem hipu. Nekoč se je potepal ves dan in vso noč. Šele zjutraj se je priklatil shujšan, lačen, neprespan, ves kremžljev in potuhnjen. Kod si hodil, žaba, sem ga vprašal. Pogledal me je po strani, ter se napotil s povešeno glavo in malo šepajoč na dvorišče. Tam je legel na gorki pesek, zvil se je v klopčič ter zadremal. Dekla ga je ošinila s hudobnim pogledom. Ta pes je garjal, je rekla. Kako da garjal, sem se prestrašil. Saj ga vidiš, oči poglej tekalne, po gobcu pa je ves lišajas nesnaga. Nikoli ni bilo razodeto, kot da je hodil žaba tisto noč, kaj vse da je doživel in izkusil, ter kje da si je bil nakopal bolezen. Na tihem se mi je zdelo, da ni bolan, temveč le sila potrt in žalosten. Nekaj strašnega in velikega je bilo v tisti noči, povedati pa ni maral, še s pogledom ni razodel.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
2: Pridružite se Luciji, Edmundu, Suzani in Petru, ko vstopijo v čarobno omaro in odkrijejo Narnijo, očarljivo in miroljubno deželo, ki jo je zlobna ledena čarovnica Jadis večno zima. O pomoči veličastnega leva Aslana otroci povedejo Narnijo spektakularno bitko, da bi jo rešili pred čarovnico. Več o filmu pa vam izdam še preden pogledate, če se v vaši omari skriva kaka pravljica.

0: ali nočni kino.
1: Zaradi nevarnosti bombardiranja Londona med drugo svetovno vojno morajo 4 otroci odpotovati na podeželje k čudaškemu profesorju. Zaradi strogih pravil, ki veljajo v hiši, se jih kmalu poloti dolgčas, vse do trenutka, ko mala Lucy odkrije skrivnostno omaro, ki predstavlja vrata v povsem nov svet. Pridružite se Luciji, Edmundu, Suzani in Petru, ko vstopijo v čarobno omaro in odkrijejo Narnijo, očarljivo in miroljubno deželo, ki jo je zlobna ledena čarovnica Jadis ovila v večno zimo. O pomoči veličastnega leva Aslana otroci povedejo Narnijo v spektakularno bitko, da bi jo rešili pred čarovnico. Spektakularni, realistični posebni učinki so zdaj še bolj obsupljivi ob neverjetni čistosti visoke ločljivosti. Spoznajte govoreče zveri, škrate, favne, kentaure, velikane in še veliko drugih čudežnih bitij. Vsak zvok, od Aslanovega rjovenja do bojnih trobent in nežnega šumenja lista, bo užival ob izpopolnjeni zvočni kakovosti. Zgodbe iz Narnije, Lev, čarovnica in omara.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Mali nočni kino.
1: Je kdo med vami, ki ga v rosno mladih letih ni bilo strah čudnih senc v sobi, kjer je spal? Najbrž ga ni junaka, ki v sebi ne bi nosil tesnobnega občutka, da se nekaj skriva pod posteljo, za zaveso, za škripajočimi vrati omare. Teh strahov ni mogel pregnati obhod teh čudnih prostorov vsak večer. Prikradli so se v našo zavest in s tem v našo bližino takoj, ko smo ugasnili luč in je sicer prijetno sobo, naše kraljestvo, zajela tema. Da ima moč svojo moč omare po svoje skrivnosti, zelo dobro vedo mojstri studijev Disney in Pixar, ki so vsem mladim po letih in srcu ponudili celovečerni risani film Pošasti z omare. Srhljivo smešna zgodba o prebivalcih Strahovega, ki po noči prihajajo v otroške sobe, zbirati otroške vriske zato, ker so jim življenjsko pomembna energija, so zgrešili ustvarjalci nenadkriljivih umetnin svet igrač in življenje žuželk. Tudi tokrat so čudodelci filmske animacije, kot jih radi imenujejo njihovi občudovalci po vsem svetu, zbrali izvrstno tehnično in igralsko glasovno ekipo. Slednji so se jim pridružili znani igralci, kot so John Goodman, Oscarjevec James, Coburn Cobby, komik Billy Crystal in mnogi drugi. Ljubki Sally in njegov iznajdljivi prijatelj Miha pa sta najbolj strašljiv par pri Strahovladu D.O.O. tovarni, ki predeluje krike otrok. In ko majhna deklica Bu zaide v njihov svet, so strahci tisti, ki se je na smrt prestrašijo. In Sally in Miha morata deklico odpeljati nazaj domov. Odprite vrata v fantastičen svet zabave in domišljije, ob kateri boste vriskali od veselja. Na Blu-ray disku s privlačnimi posebnimi dodatki, ključno zabavnim kvizom 100 vrat, je film Pošasti z omare senzacionalno doživetje. Prava čarovnija v visoki ločljivosti.
0: Mali nočni kino, zdajo štrausti su.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke. Vilini pobratim. Drugi del. Drugi dan se je zglasil mladenič pri kralju in ga popeljal na vrt, da mu pokaže drevo, ki rodi zlate hruške. Kralj se je razveselil, takoj na to pa je rekel junaku. Na svetu živi kralj, ki ima v svoji staji vitorogega ovna, obraščenega z zlato volno, iz katere je moč presti in tkati zlato tkivo. Ne boš moj zet, če mi ne pripelješ tega ovna. Junak se je vrnil od kralja žalosten in povedal svoji posestrimi, kaj hoče spet kralj. Posestrima Vila je odpeljala junaka svojega pobratima spet k vetrovi materi. Veter ni vedel ničesar o ovnu. Odpeljala ga je k mesečevi materi. Niti mesec ni vedel ničesar o ovnu, obraščenom zlato volno. Šla sta k zrakovi materi. Zrakima je rekel, ne gresta k morju in ga vprašata, če ve mogoče za ovna. Zraku se je zdelo, da je videl ovna na nekem otoku sredi morja, samo se ni mogel natančno spomniti. Junak je odšel svojo posestrimo k morju. Morje je reklo, pridita, peljalova jo bom na otok, kjer živi kralj, ki ima v srebrni staji ovna, obraščenega zlato volno. Daleč je to. Junak je šel svojo posestrimo. Morje jo je vodilo. Dolgo sta potovala. Ko sta prišla do tistega otoka, sta videla, da se dviga povsod okoli otoka strma obala. Še ptica je ne bi preletela. Bela Vila je prijela svojega pobratima za roko in zletela sta na obalo. Tako sta prišla na otok in do kraljevega dvorca, toda okoli srebrne staje je bilo jezero, na njem pa en sam kraljev čoln. Srebrno verigo je bil pripet k srebrnemu stebru in priklenjen srebrno ključavnico. Varovali pa so ga trije kraljevi služabniki z golimi sabljami. Posestrima Vila je rekla junaku, prepeliva se na drugo stran. Vila je vzela orehovo lupino in jo spremenila v čoln. Razprostrla je plašč in ga spremenila v jadro. Z vratu je snela iglo, s katero je spenjala svoje belo ogrinjalo in jo spremenila v veslo. Pobratim in posestrima sta sedla v čoln in se prepeljala čez jezero do srebrne staje. Vzela sta ovna, mu zvezala roge z junakovim pasom in ga odpeljala k morju. Morje je prepeljala vse tri na drugo obalo. Junaški mladenič je prišel naslednji dan k očetu lepe deklice in mu pripeljal ovna, na katerem je rasla zlata volna, iz katere je moč presti in tkati zlato tkivo. Kralj se je razveselil, a še ni bil zadovoljen. Rekel je junaku, poglej tisti skalnati hrib, do jutri mi ga zravnaj z dolino in napravi tam ledino, če hočeš postati moj zet. Če ne boš napravil tega do jutra, ko ostanem iz postelje, ne dobiš dekleta. Junak je potožil po sestrimi, ta ga je pa potolažila, odšla v planino in prosila tovarišice, naj ji pomagajo. Obljubile so ji do svita prekopale v hrib, ga zravnale z dolino in spremenile v ledino. Ko je zjutraj kralj vstal in zagledal na mesto hriba ledino, je rekel: "Lepo je vse to, ampak ne boš moj zet, če mi ne sezidaš do jutri sredi te ledine belega kraljevskega dvorca, v njem pa toliko sob, kolikor je dni v letu. Vse sobe pa naj bodo opremljene po gosposko." Junak je povedal po sestrimi, s čim spet sitnari kralj. Vila je zaprosila tovarišice, naj ji pridejo pomagati. Do svita so se zidale bel dvorec iz žlahtnega kamna in ga po gosposko opremile. Noben kralj na vsem svetu nima takega dvorca, kakršnega so se zidale vile čez noč. Ko se je drugi dan sprehajal kralj z junakom po belem dvorcu, se je spomnil, da še nekaj pogreša. Odprl je okno, pogledal po polju in rekel junaku: "Poglej tole pusto ravnino, do jutra mi jo poprek in počez skrči, preori, posej z belo pšenico in to pšenico jutri požani, poveži omlati, zmeli za južino za mesi in speci pogačo, pa boš moj zet." Junaški mladenič se je razžalostil kakor še nikoli, se vsakdo ve, da kaj takega ni mogoče narediti čez noč. Potožil je po sestrimi, ta pa mu je rekla: "Pobratim, tudi s to rečjo se bova spoprijela. Če bodo prišli vsi, ki jih bom poklicala na pomoč, bodo že nekaj naredili. Prisiliti jih pa ne morem." Vila po sestrima je preletela planine in ravnine in sklicala na pomoč vse vile in vilenjake, rojenice, lednice, veternice in jezljivke. O prvem mraku je že vrvelo po ravnini delavk komravelj. Kot bi trenil, je bilo polje očedeno, preorano, posejano, do dne je bilo vse končano. Na polju so valovili ogoni zrele pšenice, da jih je bilo veselje pogledati. Prišel je kralj, da bi videl, česar ni videl dotlej še nihče. Do poldneva je bila pšenica požeta, povezana, omlačena, zmleta v moko in iz nje je bila do južine zamešena in spečena pogača. Ampak vile jezdivke so pomešane med pšenico tudi ljulko. Vila po sestrima pač ni mogla stati povsod zraven, preveč je bilo dela. Toda opomnila je junaka pobratima, naj pogače ne poskusi prvi. Kralj je povabil junaka na kosilo, sedla sta k mizi. Kralj je prelomil pogačo, ki se je še kadila od vročine. S tekom je jedel in se najedel, pa ga je zabolela glava, postalo mu je slabo, zelo slabo. Zastrupil se je bil z vročo pogačo in umrl. Junak se je oženil z lepo deklico, kraljevo hčerko, in sam postal kralj. Potem je živel v miru in zadovoljstvu, imel je kraljico lepotico, imel v zlati kletki ptico, ki je nesla zlata jajca, imel na vrtu hruško, ki je rodila zlate hruške, in imel nazadnje vitorogega ovna, obraščenega zlato volno, iz katere je bilo moč presti in tkati zlato tkivo. Samo eno zlo je ostalo. V žito je rasla ljulka.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Čoso. Živel je mož, ki mu je bilo ime Čoso. Bil je zelo obok, celo kruha je stradal. Imel je eno samo kozo, pa je sklenil, da bo še to prodal. Ko je gnal kozo na trg, je srečal tri Turke. Čoso je imel v žepu dukat. Odkud se je vzel, ve sam Bog. Ko so se mu Turki približali, je spustil dukat ob zadnjem delu kozinega telesa na tla in pozdravil Turke. "Dobar dan," Turki so odgovorili, "Bog ti pomagaj." Komaj je bil Čoso mimo, je našel eden izmed Turkov dukat in zaklical Čosu. "Ej, Čoso, je to tvoj dukat?" Čoso je pretipal žepe in odgovoril: "Ja, moj dukat, pa mi ga ni žal, koza mi jih daje." Turkom je bila všeč koza, ki daje dukate, pa so se pogodili s Čosom, da mu plačajo zanjo 3 mošnje dukatov. Turki so mu dali 3 mošnje dukatov in ga vprašali, kako daje koza dukate. Čoso jim je naročil, naj postavijo kozi stajo, ne večjo, ne manjšo, kot je koza sama, in naj ne dajo kozi 3 dni nič jesti, pa bo staja polna dukatov. Tako so tudi storili. Ko so minili 3 dnevi, je stopil eden izmed Turkov k staji in videl, kako se tam nekaj svetlika. Odprl je stajo, svetlikale so se potkve, ker je bila koza podkovana. Turki so mislili, da je to zlato, pa so jeli snemati potkve in kaj so videli, koza je bila mrtva. Odšli so k Čosu, da bi ga ubili, ker jih je ogoljufal. Čoso je to tudi pričakoval. Zaklal je 3 piščance, vzel goltance in jih privezal ženi in otrokoma za vrat. Ko so prišli Turki, je bil Čoso z ženo in otrokoma pri kosilu. Rekli so Čosu: "Tvojega življenja je konec. Zaklali te bomo, ker si nas ogoljufal." Čoso je rekel: "Nikar te, počakajte, najprej zakoljem ženo in otroka." Vzel je nož in vse po vrsti zaklal. Ampak Čoso je porezal le piščančje goltance, ki jim jih je bil privezal k vratovom. Komor je prerezal goltanec, se je prekucnil in kri je tekla iz goltanca. "Kaj pa počneš?" so rekli Turki. Nič za to, je rekel Čoso, pustite mi življenje, pa jih oživim. Čoso je vzel piščalko in kakor je komu zapiskal na uho, tako je ta ostal. Turki so se pogodili s Čosom za to piščalko, ki je oživljala in jo za tri mošnje dukatov odnesli s seboj. Ko so prišli Turki domov, so se začeli prepirati s svojimi ženami. Zgrabili so nože in zaklali svoje žene. Potem so jih hoteli s piščalko oživiti, kakor je oživil Čoso svojo ženo in otroka. Toda žene so ostale mrtve. Turki so se torej brž vrnili in našli Čosa doma. Hoteli so ga zaklati, pa jih je prosil, da ga ne zakoljejo, naj ga raje vržejo v vodo. Turki so privolili, vzeli so vrečo in spravili vanjo Čosa. Ko so prišli k vodi, so pustili Čosa tam, sami pa so šli malo naprej iskat dolg prot, da bi lahko potisnili vrečo s Čosom daleč v vodo. Čosa je opil vreči. Nočem, nočem! To je slišal pastir, ki je bil tam blizu. Prišel je k Čosu in ga vprašal. Zakaj opiješ nočem? Čoso je odgovoril, nočemo ženiti carjeve hčere. Pastir se je ponudil, na njega pusti vrečo. Čoso je rekel, brž razveži vrečo in sam zlezi vanjo. Čoso je zlezal iz vreče, stlačil vanjo pastirja, vzel njegov plašč in palico, pa šel za ovcami. Potem so prišli Turki, prinesli prot in misleč, da je v reči Čoso, odrinili vrečo daleč v vodo. Ko so odhajali domov, so srečali Čosa, ki je gnal ovce. Odkot pa ti, Čoso, saj smo te vrli v vodo? Čosa jim je rekel, vrgli ste me na površino vode, tam pa so takele ovce, a če bi me vrgli na dno vode, tam bi našel zlate ovce. Turki so ga prosili, naj jim pokaže pravi kraj. Čoso jih je vodil na obrežje in tam je eden izmed Turkov skočil v vodo, a ker ni znal plavati, se je začel dušiti. Otepal se je in brizgal vodo iz ust. Drugi Turek je obrašal Čosa. Kaj pa to brizga? Čoso pa, tvoj tovariš te kliče, da pridi za njim. Tedaj sta skočila v vodo še druga dva Turka in se utopila. Čoso pa je šel in si zapel.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: V nočnem športanju tudi nocoj o igri, ki na eni strani spominja na gladiatorske boje, na drugi pa na strateško taktičnost šahovske partije. Spoznali bomo obrambno plat ameriškega nogometa in pregledali, kako je ta šport razvit pri nas. Napadalne pozicije informacije smo že predelali. Za vsak pridobljen jard se mora kot celota boriti praktično celotna napadalna linija. Enako velja tudi v obrambi, morda je tu še več poudarka na timskem delu. V obrambi imamo podobno kot pri napadu ogromno formacij. Obramba poskuša iz napadalne postavitve nasprotnika sklepati, kakšno akcijo želijo izpeljati. Cilj? Ne dovoliti nasprotniku niti enega pridobljenega jarda proti tvoji končni coni. Veliko breme imajo torej možje na črti, linijski igralci. To so največji in najmočnejši nogometaši, ki zapirajo luknje v obrambi in pritiskajo na podajalca. Sprejemalce oziroma lovilce poskušajo ponavadi ustaviti kotni branilci ali cornerbacki. Za vsak slučaj pa ima vsaka obramba še enega ali dva moža umaknjena povsem nazaj proti svoji končni coni, tako imenovana safetyja. Skrbita za igralce, ki uspešno prebijejo obrambo, torej sta neka zadnja varovalka, da ne pride do lahkih sprehodov v končno cono. Safety so najhitrejši igralci v obrambi in dobri bralci kreten, saj je njihova naloga razbrati taktiko podajalca in predvideti pot žoge. Glavni carji v obrambi pa so linebackeri, to so najbolj agresivni igralci na igrišču. Njihova naloga je ustavljati nosilca žoge, če se napad odloči za akcijo s tekom, v primeru, da napad izvede podajo, pa ima vsak linebacker določeno svojo cono ozemlja, katero mora varovati. Običajno je en od linebackerjev tudi poveljnik obrambe. Medtem ko napadalci v gruči organizirajo napad, se obramba postavi na svoja mesta. Tako kot napad s svojim spreminjanjem formacije želi zmesti obrambo, lahko tudi obramba skuša storiti isto in na ta način oteži delo nasprotnemu podajalcu. Tudi obramba ima torej vnaprej določene akcije, kjer vsak dove, kaj mora početi. Na kakšne načine se lahko uspešno zaključi napad, smo že povedali. Kdaj pa zmaga obramba? Jasno nam je že, da če napadalci zaradi dobrega dela obrambe v štirih poskusih ne osvojijo 10 jardov, je napada konec. Kadar obrambni igralec prestreže podajo v zraku, torej žogo uspešno ujame, se posez žoge v trenutku zamenja in obramba postane napad, vsaj do prve prekinitve, ko ekipa lahko na igrišče pošlje svojo dejansko napadalno postavo. Prestreženi podaji pravimo interception. Takojšnja sprememba v posesti žoge se zgodi tudi v primeru tako imenovanega fambla. Če nosilec žoge v napadu med tekom izgubi žogo in je še na nogah, lahko obramba žogo prevzame in znova postane napad. Seveda, če žogo uspešno pobere pred nasprotnikom.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Nočni ameriški nogomet zahteva čas za učenje, obenem zaradi pogostih kontaktov zahteva tudi čas za celjenje poškodb. Če tudi igralci uporabljajo čelado, ramenske ščitnike in ščitnike za nekaj drugih delov telesa, skoraj da ni tekme brez poškodbe. Najpogostejše so pretres možganov, zlomi prstov, ključnice, reber, težave s stegenskimi mišicami, poškodbe kolenskih vezi in zvini gležnjev, pa dogajajo se tudi zlomi rok in nog, poškodbe vratu in hrbtenice, vsakih nekaj let pa kak igralec konča tudi na invalidskem vozičku. A kljub temu, da gre za boleč šport, igralci ameriškega nogometa pravijo, da najbolj uživajo ravno v takšnih kontaktih. No pa poglejmo še, kako je z ameriškim nogometom pri nas. Vse skupaj se je začelo pred slabimi 20 leti, ko je Michael Hurley, srednješolski učitelj geografije v Teksasu, prišel v Slovenijo. Na oglasne deske ljubljanskih fakultet je prilepil letake o ustanovitvi ekipe ameriškega nogometa. Vse skupaj je na to steklo zelo hitro. Prvi klub Ljubljana Silverhawks je bil ustanovljen 6. februarja 2002. Dolga leta je bila to edina ekipa v Sloveniji, počasi pa so se jim pridružile še ekipe kot so Kranj Alp Devils, Maribor Generals, Celje Gold Diggers, Murska Sobota Storks, Koper Pirates in Domžale Tigers. Že nekaj časa je aktivna tudi Zveza ameriškega nogometa Slovenije, ki pa je svoje prvo ligaško tekmovanje izpeljala v sezoni 2009-2010. Težko je verjeti, da bi se šport v Sloveniji oziroma Evropi razvil v takšnih razsežnostih, kot deluje v Ameriki. A vsako leto je vse več NFL tekem odigranih v Londonu. Na Poljskem je aktivnih več kot 50 ekip, nam bližnja Avstrija pa ima 4 range tekmovanja, v katerih tekmuje 40 ekip. Gre za izjemno popularen šport, globalen šport, potreben je le posluh javnosti in sponzorjev. Ameriški nogomet je torej šport, ki je izjemno privlačen tudi za gledalce. A je dostopnje, ko postane resnično zanimiv, ko navijači začnejo uživati ob spremljanju tekme potrebnega veliko časa. Obstaja namreč kar nekaj pravil, ki jih mora človek razumeti, da dojame, kaj natanko se dogaja. Upam, da vam je vse večina teh osnovnih pravil zdaj bolj jasnih in verjamem, da boste nogometu, ki se igra z rokami, dali kdaj priložnost.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki preprosti obrtnik se je pogosto udeleževal razprav na akademiji. Zato je bil sosed radoveden. Ali razumeš latinsko? Takrat so namreč izobraženci med seboj razpravljali izključno v latinščini. Ne, ne razumem in niti ne vem prav dobro, o čem razpravljajo akademiki, je rokodelec iskreno priznal. Kako pa potem veš, kdo ima prav in kdo se moti, je sosed še povprašal mojstra. To je pa dokaj preprosto. Vidim, kdo postane najprej jezen. Ta je običajno tisti, ki se tudi moti. Jeza ni nujno slabo čustvo, je pa zgovorno. Če se jezimo zato, ker nekdo ne razume naših pogledov na svet, kot absolutno pravilnih, se lahko vprašamo, zakaj nas to tako jezi. Pri tem ni nujno, da nas izdajo naše besede, saj je lahko naša neverbalna komunikacija še zgovornejša. Smo res tako prepričani v svoj prav, ali pa poskušamo prikriti svojo negotovost in sram, da smo se zmotili? Pa vendar, če se še tako intenzivno jezimo, to ne bo spremenilo nekaterih dejstev. Prej, ko se tega zavemo, manj nezdrava bo naša jeza.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekega ponedeljka zjutraj je mlad moški, ki se je odpravljal na delo, sam pri sebi godrnjal. O, ko bi bil bogat, potem mi ne bi bilo treba na delo. Ura je bila šele 7, pa se je do takrat moral že umiti, obriti, si pripraviti zajtrk in delovno obleko, jo previdno položiti v torbo, to pa skrbno pritrditi na motorno kolo ter se varno pripeljati na delo. Tam je bil malo prej kot njegovi sodelavci. Tako je lahko opazoval njihove, pa dajmo v navednice, dolge in zaspane obraze. Ob tem je razmišljal. Brez dela bi na svetu vladal pravi kaos. Ne bi imeli vode, mila, kruha in vode, obleke, obutve, niti mopeda. To mu je pomagalo, da je bolj vesel in zadovoljen stopil na svoje delovno mesto. Kaj se dogaja s tabo? Ali si zadel na loteriji ali kaj, so ga spraševali zmedeni sodelavci. Sploh ne gre za denar. Samo razmišljal sem, kako neznosno bi bilo življenje, če ne bi mogli delati in bi samo ležali in lenarili. Predvsem kakšna ponedeljkova jutra so lahko težavna. A danes se lahko še posebej zavedamo, da smo lahko zadovoljni, če imamo zaposlitev. Mnogi so sicer nezadovoljni s svojim delovnim mestom, pri čemer so pogosto težave v medosebnih odnosih. Marsikaj bi se pri tem dalo spremeniti že ob drugačnem pogledu na delo, ki se lahko spremeni tudi v tem jutru, ko bomo vstali.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. 30.

Robin Schulz in Wes Alane. Komad, ki je že bil na lestvici, pa je šel dol z lestvice, pa je nazaj prletu na lestvico, na 22. mesto in tokrat na 18. mesto. Se pravi, mu kar lepo kaže. Evo, Max, bomo danes že slišali v komadu Kings and Queens na 21. mestu. Who's laughing now? Un, ki se začne žvižgajoče, je pa ta teden na številki 17 in lahko ga zaslišiš vsak cajt. Ej, taka je zdaj situacija. Smo pa 17. mesto, kar pomeni, da imamo še kar nekaj dela, ampak to je sladko delo, to so sami novi hudi hiti. Eva Max, Who's Laughing Now, je ta teden na 17. mestu.

0: Jason Derulo, Take You Dancing. Za zaključek spodnjega dela, spodnje polovice lestvice.
1: 30 in šans srbeža.
0: Štart druge polovice, zgornje polovice, prvih 15 na lestvici. 30. Šli bomo od 15-ice do prvega mesta. Kjer je na zadnje bila Dua Lipa Break My Heart. Pred tem Josh 685, Savage Love. In bomo videli, ali je Dua Lipa usvojeno, da gre že po enem tednu dol z naše lestvice. Mislim, dol ne gre dol z lestvice, gre samo z prvega mesta. Pa imamo novo, kakšno novo vižo, kakšen nov komad na številki ena. Ali pa ostaja še naprej. Evo, vse to izveš, če poslušaš še eno urco. Gremo od 15-ice do enice. Na 15. mestu je komad Hollywood.

0: Potem, ko je še komad Lonely dol, imamo zdaj tukaj že naslednji nov hud hit, ker nove hude hite bomo radi. Aaron Hart, Joe Corey in MNEK. Lušna zadevšna, ta teden na številki 14. Še ena lušna zadeva, ki je bila dolgcajta na prvem mestu, je bila prejšnji teden na 8. Ta teden je na 13. Lady Gaga in Ariana Grande, Rain on Me.
1: 30. 30.

0: Zoe Weiss, Control. Tole je lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, lestvica, ki jo v bistvu ti sestavljaš, ne? Ker nas pač zmeraj firma smatra, kaj je tebi najbolj všeč in tisto, kar je tebi najbolj všeč, tisto pač najpogosteje vrtimo. 12. mesto za Zoe Weiss, na 11. še ena lušna zadeva, ki ti je še mehen bolj všeč, kot kaže. Clean Bandit, Mabel in 24K Golden, TikTok, tako se reko številka 11.
1: In Jean Ferbežar.

Offenbach in Quarterhead in Norma Jean Martin, Head, Shoulders, Knees and Toes. Anteno poslušaš in smo že v ta zgornji tretjini. Tole je bilo namreč 10. mesto lestvice 30. Frisch and Lost Frequencies s kovadom Love to Go je ta teden na 9. mestu. 30.

0: 50 in Žan Frbežar.
1: In urca pa pol lestvice najbolj popularnih komadov zadnjega tedna za tabo, pol urce še pred tabo, prišli smo do 7. mesta, ampak zdaj se bomo spomnili najboljših prejšnjega tedna. Trojka, dvojka, enenica. Se pravi, Savage Love na tretjem mestu, Secrets na drugem mestu od Regarda in Ray in Break My Heart na prvem mestu. Če se v situacija ta teden kaj spremenila, izveš, če poslušaš lestvico, še pol urce. Zdaj pa dost zebancije, dost zafrkancije, dost afnana. Gremo proti enici. Takole je ta teden. Offenbach na 10. Lost Frequencies na 9. Felix Jen, Mayhem Prejle na 8. mestu. Zdaj pa je cajt za 7. mesto lestvice. Andreas, Two Colors in reciklaža komada La Fou.

BTS in Dynamite, fanti, ki zadnje cajte kar po tekočem traku pobirajo razne nagrade, ogromen nominacij, 4 nagrade, recimo MTV, evropske glasbene nagrade, ki so jih na zadnje podelili. Pri ameriških glasbenih nagradah mislim, da so se slabšo odrezali, v Ameriki jim zgleda malo še vohnejš kaže, so eno pobrali, kar se pa nominacij za Grammy tiče, pa mislim, da imajo tudi eno nominacijo, če se jaz prav spomnim. Eno, mislim, da Beyoncé jih ima pa največ, 9, Taylor Swift jih ima tudi dost, Dua Lipa jih ima tudi dost in tako naprej, da ne bom naklada. Skratka, BTS na lestvici z 10. na 6. mesto. 5. je Harry Styles. 30. 30.

0: Jewel in Amy, Dancing in the Moonlight, krasna reciklaža. Tole je drugo mesto lestvice A30. Na tretjem Dua Lipa, na četrtem Josh 685 in na petem Harry Styles. In zdaj te firma smatra samo še, kdo je na prvem mestu. Ne? Glede na to, da je bila Dua Lipa prejšnji teden na prvem mestu, Break My Heart, je zdaj jasno samo nekaj, da imamo novo številko ena. Slišaš jo pa lahko vsak saj.
1: No, na tako maco te pa z mamo naredila.
2: Oči, no, na tako macem pa jaz prvič...
1: Metka!
2: Ja, pekla šmor, no.
3: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Danes bo večinoma sončno, sicer popovdne ni povsem izključena kakšna manjša ploha, so pa jutranje temperature že okoli 10, čez dan pa bo od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Tole mi ni všeč, da je že tako zgodaj počilo, namreč na Dolenjski avtocesti je med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo v smeri proti Novemu mestu zaradi prometne nesreče promet oviran. Nič 80, 22, 55, povejte, ko se bo stanje izboljšalo. Srečno pot!

0: minuta čez peto je četrtek, danes 21. maj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miha razočaran nad nekim rezultatom v hokeju.
2: Ja, Švedi so nas 6-0, no.
0: Kar ne.
2: Ja, to je pa kar poraz, ne. Pa, da nismo, malo je bilo škoda, da nismo kakšnega častnega gola dali. Ampak lej, hladno toplo. Eno tekmo zmagamo, eno zgubimo. Tak je zdaj proces. Ampak to so velike znamo. Reprezentance, drugače smo pa odlični. To, da smo premagali Čehe, Slovake, točko vzeli, to je vrhunsko. Zdaj treba pa sam še tiste lažje reprezentance na papirju, ne vem, Danska, Italija, pa bo obstanek zagotovljena, ne?
0: Absolutno, lažje reprezentance, mi smo ta lažja na papirju,
2: no,
0: veš?
2: Se vem, ja, no, se za to pa delam.
0: Pa imajo težave z nami, ne?
2: V bistvu res.

0: Jaz ne morem verjeti. Tell good in love me like you do, 5 pa 12 je zdele se klico Ireno.
1: Ja, pač za fun fact, ne, mi malo sodelujeva, veš.
0: Ne, meni je...
1: Ona mi malo pomaga.
0: Kar oglasna se je, ni te ubila, 5 pa 12
1: je. Počel sem se 10 minut nazaj še objemala, kako bo pol me zdaj ubila. Sej, dobro, sej, malo še zadrema nazaj, to je res, ampak drače pa...
2: Ona ampak ne danes. Budna.
1: Ne, danes sem pa za fun fact, ne, sej veš, zmer se je fajn malo posvetvat, pa pol skupaj zbrat, mislim, na konci jaz rečem.
0: Tep žena dela program doma?
1: Ne, vsak malo predlaga, tako pa čet, pa malo pa te fore, malo pogledaš. V glavnem, imel sem enega prvega v paci, pa sem se pol odločil, da ne boš ti spet rekel, to pa ni fan, ne. Ampak zdaj,
0: kaj je skrivnostni klub. Za zabavna dejstva.
1: Ja, to imamo vsak četrtek.
2: In da že lahko vsem batjarata?
1: Včasih pa tudi ne.
2: Večinoma pa ne. Ja.
1: Prejšnji četrtek je si rekel, da ni fan, ne.
0: Ja, pa tudi predprejšnji, no. Pa,
1: a to bilo že
0: pred,
1: ja. No, zato imam zdaj ta četrtek res fan, ampak lahko pa ne bi bilo, no. Me zanima. Ajde, videl sem zdaj komisija.
2: Ja, ja, ja, se so vsakič.
0: Skor spet ne bi bilo.
1: Ja, me, je pa zelo fascinantno, no. Pa me, ok, fakt je, pa tudi zanimiv je, ne vem pa, koliko je zabavno fun. Dejstvo. Skratka, zdaj ne bom šel v podrobnosti, ker ne vem, za kakšno tekmo je šlo. Se je pa zgodil prvič, da je nekdo v bistvu mrtv.
0: To je pa res. Vidiš, je že smešen.
1: Ja, ne, prvič se zavrej se je nevadno. No. Jahač je, je mrtv prijahal v cilj in ja. To je bila prvič se zgodil, da je v bistvu zmagal tekmo.
0: Mrtv človek.
1: Tako. Okay. In, in veš, kaj je bilo?
2: Ja. Je to mal, je fun fact.
1: Heart attack je imel, ne?
0: Ja.
1: In kon je bil pa vse en tako zdresiran, da ga je prpelil, prvleku, mislim, prijahal do, ja. Do cilja, ne? Ja. Z njim na hrbtu.
0: Ja.
1: Se prav, a je on zmagal ali ni?
0: Je, vada, da je zmagal. In to mrtv je zmagal, ne?
1: Ja, mrtv
0: je zmagal. Še bolj bi bilo smešen, če bi bilo obratno. Da bi bil kon mrtv, prišel pa cilj, pa jahač. Ja,
1: okay. Se prav, a sem zdaj... A prav razumem, je smešen pol, je to fun.
2: Mislim, je, je.
1: V tem primeru.
2: Več je, je boljš, kot kar pa
0: boljš,
2: Slovenija je bila prvič na tekmovanju leta 72. To je...
1: Tisti bolj gola statistika.
2: Ja,
1: tisti
2: statistika.
1: Sam je pa res fascinantno. Si predstavljaš, tam so, so bili, predstavljam si, tekma je, en je stavo na tega, a je pol on, kaj je stavo na tega konja?
2: Evo.
1: A je dobo dobitek ali ne, recimo?
0: Je dobo.
2: Ma ja, na konja staviš, ne?
1: Se v bistvu na konja staviš.
0: Ja.
1: No, gram, to se je v zgodovini prvi zgodil, ker se je zgodil ta hard attack in on, kon je šel pa vse do cilja, ne? Z mrtvim, ja. Mrtvim jahačem na, na sebi.
2: Na Koroškem imamo enega, enega modela, verjetno jih je več.
0: Ki je mrtvo že koliko časa?
2: Ne, se ga vedno mrtvo napije. Mrtvo napije. In ga kon vedno prepede

0: prinesel pač pred gostilno čakakon.
1: To sem že večkrat
0: slišal. In ga pol tudi domov prpele.
1: Se pravi, da so konji, konji dajmo povzeti, ne? Konji so izredno pametne, plemenite živali. Ne?
2: Absolutno.
1: Evo, in greš z njim do smrti, lahko reči.
0: Ali pa ja. Do gostilne.
1: Pa do gostilne, ja. Se pravi, a to bi bilo fan, ne? Pa pa škoda.
2: Pismo, sta, ja, daj še najče koga, pol, kaj je umrl.
0: Sploh, če razviješ ta fakt v, ali je, so do ljudje dobili denar, a je on, to je fan.
1: Ja, vidiš, ampak to se mi je zdaj utrnil, to nisva z Ireno pol nadaljevala debat. Ne. Jaz sem najprej rekel...
0: Sem Irena, kako lahko tako.
1: Spet mi bo Denis rekel, da ni fan, ne, da je človek je umrl, ne moreš...
0: Da se me skrbi, kaj bo dejansko fun fact.
1: Ja, ni, noben ne umrel, da on so mojem fun factu.
0: Od pigmini, ne?
1: Teoretično, ne, no.
2: Bo pa smešen.
1: Ja, jaz mislim, da bo potrgalo, no. Ama ta vidva dober?
2: Jaz pa medno dober.
1: Do pa te poišče, a tudi Ana?
2: Ne.
0: Irena.

0: Disturbing's Real Sound of Silence, 11 do pol je Miha in Asfaltu.
1: Ja, lahko povem samo dobro novico, da so posledice nesreče odstranili in da trenutno ni nobenih težav na slovenskih cestah. Saj veste, če se karkoli zgodi, brezplačna, nič 80, 22, 55 vam je vedno na voljo, da povemo in obvestimo ostale voznike. Hvala lepa.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Več

0: Poate.
1: Edini legalni splitni casino.
2: Dosegljiv 24 ur na dan.
1: Na telefonu ali računalniku.
2: Varno in zabavno.
1: Casino.si. Važno je, da igraš.
3: Že prva polovica novega tedna je prinesla pretežno sončno vreme, druga bo še lepša, do konca tedna bo vedno bolj toplo in vedno več sonca.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Trenutno stanje po slovenskih cestah je BP oziroma brez posebnosti, lahko pa napovemo popolne zapore. Recimo cesta Vodice Zbilje je pri zapogah spet odprta, predvidoma po 15. uri pa bodo zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni. Nič 80, 22, 55 pa srečno pot.
1: Deni! V zjutranji kroniki.
5: Ja, kaj vas pa zanima, kar praši?
6: Ja, mislim, drugač, meni se zdi to super zadeva, ta kapca,
5: ja.
6: Ne? Kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bomo končen saj nekaj dober.
5: Ja. No,
6: ja, sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobima, ne? Mislim, kaj moram...
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugi kot na Radiu 1.
7: In zjutrajna kronika v celoti prihaja po treh. Luka Sešek, Nipke, največja napaka, Brian Adams, letos v Sloveniji, ne pozabite, everything I do it for you. Tole pa se že Nickelback. Malabaj. Bolje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Luka Sešek in Ipke, največja napaka še 19. Pa bo 6 zjutrajna kronika in kaj se dogaja, Veronika?
1: Mah, to se tudi jaz sprašujem.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še nekaj ur in Slovenija bo dobila nove vladarje. Prvi novi zakoni so že na delovnih mizah poslancev. O njih je veliko govora, a se zdi, da ostaja tudi veliko vprašanj. Jure Bidona išče odgovore.
3: Kot vedno je pred ustoličenjem nove vlade ozračje dokaj turbulentno, polena letijo z vseh strani, a kdo jih bo hranil za zimo in se z njimi grel, je zdaj že dokaj jasno. Je pa že uvodni zakon o interventnem reševanju države marsikomu dokaj nejasen, zato sem obiskal gospodično Setko Čič na državnem uradu za neslutena vprašanja in možnosti. Pozdravni, gospodična Čič.
4: Ja, pozdravljeni. Ja,
3: no, ta interventni zakon s spremembami davkov je v nekaj točkah jasen, znižuje davek na moko, kruh, mleko, topljeni sir, verjetno tudi vece račke.
4: Ne, samo na osnovne dobrine.
3: Kaj pa sem narobe?
4: Ja, tale račka.
3: Dobro dan, živo.
4: Ja, prosim.
3: Ja, jaz sem prišel zaradi teh kapc.
4: Ja, kaj vas pa zanima, kar prašam?
3: Ja, mislim, drgač, meni se zdi to super zadeva, ta kapca.
4: Ja.
3: Ne, kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bomo končen saj nekaj dober.
4: Ja.
3: Sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobim, ne, mislim, kaj moram...
4: Ja, vi ste...
3: SP.
4: Ja, SP, dobro, no, če imate svoj bruto prihodek nad 7500 evrov, potem lahko...
3: 7500, bro, mislim, seveda imam, ne, mislim...
4: No, pol ste upravičeni do kapice.
3: Ja, a pa to kapco dobim samo eno, mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
3: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica...
3: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na ja, leto...
3: Na let 7500, ne, za eno kapco...
4: To pa pol...
3: No, mislim, eno kapco dobim, a ni?
4: Ne, poslušaj, lejte...
3: Kva?
4: To... Gospod Veritas, pardon,
3: ne?
4: Ja, zaradi ene čudne ponudbe ste mi pisala, ne, kaj narediti, a je tako?
5: Se moram do jutra odločiti, ker imamo jutri glasovanje v parlamentu,
4: ja, a ne? Ja, vam nek denar ponujajo, ste rekel.
5: Ja, če prestopam, a ne?
4: Koliko ti pa ponujajo, kaj?
5: Jo, glavno, ne, 7-mestna številka.
3: Sedem pa pol rabeš imeti za kapco, veš, na mesec.
4: Počakaj, ne se vmešavati, prosim, ne, dajte mi vi to številko, gospod Veritas.
5: Evo,
4: ne?
5: Tukaj so mi zapisali, ja. To je 1 300 000.
4: Čakajte, eno.
5: Kaj?
4: Ne,
5: kaj?
4: To ni milijon, gospod Veritas, ne.
5: Ja, 7 številk je, preštejte, no.
4: Ja, sam je vejca vmes, lejte.
5: Kaj vejca?
4: Je 1 3 7, vejca, pol so pa 4 ničle.
5: Ja, mislim,
4: to je 137 evrov, ne, ni 1 300 000.
5: A pol ni...
3: To še za šiltni, kje še le kapca? Mislim, 137.
4: Ne, dajte vi, prosim, že nehat s tem kapcam, no?
3: Jaz se tle za eno samo kapco borim, pismo. Veronika, jutri bo nov dan, pa bomo videli, kako nam bo šlo po novem štetju.
1: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
7: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Caesar Sisters, I don't feel like dancing. Še 10 pa bo 6, Miha.
1: Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Imamo pa tudi že prvi radar v tem jutru, in sicer je v Očeslavcih pri Gorni Radgoni pri Vaškem domu. Nič 80-22-55. Srečno na poti.
2: Radio 1 Štajerska.

0: I was made for loving you and Kiss na Radio 1. Kaj imamo v novicah, Darja? Kaj dobrega, kaj lepega, kaj fantastičnega?
1: A se komu zdi zadnje cajte, da imamo fantastične novice?
0: Pa naredimo jih.
1: Ej, drugače, a ste slišali kdaj za Oleato?
0: Ne.
1: Dobro boste zdaj.
0: O,

0: partner.si.
1: 6 ura, dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Dobro jutro, voščim Dario Štrasteson. Sekretarijat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojko Volk pa ob tem povedal še...
4: Če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi v Sloveniji. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to prvošil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moramo dovoljiti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne radimo in jo ne želimo.
3: Sprememba semaforskih sistemov v Ljubljani pa bi lahko preprečila hude nesreče, kot je bila tista prejšnji teden, ko je pod kolesi avtobusa umrla mladoletna peška. Strokovnjak za varnost cest Andrej Cvar opozarja, da trenutni 3-sekundni zamik, ki daje prednost vozilom, ustvarja nevaren mrtvi kot. Rešitev vidi v tem, da zeleno luč najprej dobijo pešci, saj bi bili tako voznikom zglobnih vozil vidni naravno skozi vetrobratsko steklo. In še, kavoljubi po vsem svetu preizkušajo nov trend imenovan Oletto, kjer klasičnemu espresso dodajo žličko olivnega olja. Ta nenavadna kombinacija kofeina in zdravih maščob stabilizira raven energije, izboljšuje koncentracijo in dlje časa ohranja občutek sitosti. Napitek je bogat z vitaminom E in K, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ni primeren za ljudi z občutljivim želodcem, saj ima lahko močan odvajalni učinek.
1: Za vikend dejte.
5: Jaz poznam en boljši variant, reče samo kafe Coreto.
3: Absolutno se
5: strinjam. Coreto kot korekcija, da ja. Kavo popraviš z enim šilcem žganja noter.
3: A pa še čizim drug.
5: Coreto.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Evo, ste slišali, kafe Coreto iz koroških lekarn.
5: Ampak to je res moja oma, je rekel, da moraš malo zavreti žganja, da se recimo prešvicaš pa tako. Ampak vam niso tvoje govorile, babice.
1: So.
6: Jaz se strinjam z babico.
1: Meni so meni alkohol žganje dajale na hrbet.
5: Na hrbet, pa tu za to beja, veš, pa za zastriš.
1: Vse. Vse to. Rak je zdravilo vse.
5: Ok, vreme. Do nedelje se nam obeta bolj stabilno in toplejše vreme. Govori se celo v prvi 30-ici letos, če ne ta teden pa skoraj gotovo prihodni. Sicer pa se bodo po večini dnevne temperature gibale od 20 do 24 stopinj, 26 na Primorskem. Razglejmo se še po četrtkovem jutru. 10 stopinj Metlika, Novo mesto in Brežice 11, kar 12 Vrhnika, Žalec, Lendava in Ljubljana, v Mariboru 14, ob 6 zjutraj pa 15 Koper in Hajdina. Poletje je skoraj tu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Žal pa s poletjem prihajajo tudi zastoji na slovenskih avtocestah. Trenutno zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Radar v Očeslavcih pri Gorni Radgoni pri Vaškem domu. Kontrola prometa na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. Nič 80-22, 55, srečno na poti.
2: Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Dobro jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audi Show. Kmalu se začne pot, kjer ne štejejo kilometri. Ampak ljudje. Tudi ti. Ja, ti. Ne okol gledat, tebe, mislim. No, zraven pa so seveda tudi Anja Rapšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
1: Še 6 dni in vse oči bodo uprte v deželo junakov. Štartamo naslednji teden.
8: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
1: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Sploh te najmanjše, najmlajše učke bojo odprte v deželo junakov.
0: Dobro jutro, cene in ekipa Radija 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
9: Moram reči, da ja ne vem, če se bo sploh bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez. Nice.
1: Osnovna šola Železniki, tam se bo letos začela pravljica Dežela junakov, Cenetom Pevcem v glavni vlogi, in če se Dežela krima na junak, kaj ne rečemo Cenetu? Par ideje je prišlo, res bi radi, da skupaj zberemo in tako vzdevk za njega.
6: Hej, alo, še jaz nekaj povem, prosim, še eno pravlično glasbo bomo tudi slišali, no? Ker sem jaz pripravil džingl za akcijo Dežela junakov, lepo prosim, hvala.
1: Ti res. Ti
5: džingl.
6: Ja, kot veste, jaz poznam kar velik res enih talentiranih ljudi v Sloveniji.
5: Rekel, da to naredi.
6: Mislim rekel, jaz sem sam sebi rekel, cene in akcija rabijo en res dober džingl, ne? In sem malo poklical moje prijatelje in ena res dobra pevka se mi je, jaz bom rekel, kar takoj odzvala in sva uredila, sva kar dolgo snemala, sploh jaz in naši audio mojstri, to zdaj še vedno se montira, no.
5: Okay,
6: po mojem sem tukaj dobro zapel, veš, Anja, da ne morejo zdaj izbrati, kjer posnetek je najboljši, ja, ja. Pa kaj ne vzamejo, ne. So pa obljubili, da po 9 bomo lahko slišali ta super izdelek, no, tako da se res
5: veseli. Bravo.
6: Ja.
5: Samo nekaj je treba narediti. Nekaj je treba
6: narediti. Sem se potrudil.
1: Koliko dobro pel, po mojem, doktor Drega obdeluje še dne. Ta posnetek. Ovo
5: mamo. Prej
1: pa moramo izbrati slogan akcije. Mi rečemo cene, ti nadaljuj. Nič pet ena.
6: 300.
7: In še več dobre glasbe.

0: Freddy Mercury, Living on my own, 6:14 jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dedi Sandičeva, je tole četrtek 11, še 6 dni do dneva, ko se bo začela velika dobrodelna akcija Radija 1 Dežela junaka. Včeraj smo razkrili, da se bo štart zgodil na osnovni šoli v Železniki.
2: In ko rečemo akcija Radija 1, mislimo seveda na vse vas, na največjo in najbolj dobrodelno radijsko družino v Sloveniji. Brez vas, torej naših prijateljev, vse skupaj nekak nima nobenega smisla.
1: Nobenega, res je.
2: Če pa se združimo v dobrem, pa lahko naredimo res velike reči in ena izmed njih je tudi ta, da peljemo otroke iz socialno ogroženih družin na morje. Veliko otrok, veliko izmed njih bo morje z vašo pomočjo videlo čisto prvič v življenju.
0: Danes nadaljujemo včerajšnjo temo, tak izziv ali po domače naloga. Cene prevc, da se neki prosil. Jaz bi še eno stvar ven vrgo, če smo že tle. Veš, Dežela junakov je ta akcija. Absolutno. Deželak, junak. Cene...
3: Cene ga pa žene.
0: Cene ga žene.
1: To dobro slišal, to ni?
0: Cene žene. Ja. Jaz sem mislil, kaj praviš na cene rekord?
2: To je dobro.
3: Jaz bom pustil, da nekaj tako pravimo. Dežela ne pove.
0: Cene rekorder, a? Zdaj pa Dežela, izvolite, nič 5-1-300-300, če imate kak slogan, Andreja?
4: Cene ga do rekorda žene, to zato, ker so zdaj vsi zadovoljni in Denis in Miha. Držimo pasti, upamo, da bo, a ne?
1: Evo, mislim, jaz sem predlagal cene ga žene, ti cene do rekorda, Andreja pa to super zložila, združila v en super slogan.
0: Dobar, nisem rekel, da ni dober, sam ne bo kar pri prvem nekal. Simon, kaj praviš?
5: Cene od žene otrokom breme. Maso cene, čim več otrok, koliko te žela, kot pel na morje, le.
0: Dobro, Simon, zapišemo tudi ta predlog. Špela je poslala tale SMS. Pravi, če otroštvo res ni fair, nastopi cene rekorder.
2: Ok, ta je lepa.
1: To, dobro.
2: Lepa smo začeli, bravo.

0: je ful lepa.
1: A? Zelo dober.
0: Hudo.
2: Mak imamo čas, do 10, no. Tako da gremo malo kravžati možgančke, nič 5-1-300-300, cene, prav da naj dežela pove, kak slogan bi imela. Pa je res huda.
1: Razmišljam, ja, kaj je lahko, a prevc, a se kaj rima na prevc? Prevc? Ja, ni?
0: Cevc.
1: Cevc, ja. Prevc, cevc.
2: Daj, naj ti rimo na prevc.
1: Prevc.
2: Daj, čakam te, daj.
1: Prevc, prevc, prevc. Prevc. Ja, ni toliko simpel, vse zato sem pa vprašal. Ne?
2: Sej, sej, najdeno.
1: Kaj sem že razmišljal. Prevc v cevc.
2: Prevc, cevc, ti pa prevc.
1: Prevc. Maja kevc.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Saudič Show.

0: prav.
1: Pravi Žan Serčić, u sebi lo je pravo. Ko te pogledam, vem, u sebi lo je pravo. In, veš, da ti točno veš, da ko te nekdo, ki ti je res blizu, te lahko samo pogleda, pa veš, kje si.
2: Mm-hmm.
1: Če znaš prepoznati te znake. Recimo, Miha ne zna. V studiu najlepši ta teden je, ta del tega tedna je, da imamo avtomat za kavo. Imamo Shell kafe. Imamo Shell kafe akcijo in del tega je, da imamo tudi v studiu ta
0: zelo
1: avtomat. Odlične.
0: Ja.
1: Odlična,
0: ja.
1: Fantastična.
2: Dobra.
1: Ekstra velike energije imamo. Zdaj, Anja se to loti že o 5 zjutraj.
2: Ne?
1: In jo je takoj naredila. Je rekla, Denis, boš, bom. Miha, boš ti tudi, bom. To je to.
2: Ne, res je.
0: Ja.
1: Ura je bila 6. Anja prav, Denis ima 6, se ko nijam, bo še, se ko bom. Narediš že drugo. Prav, Anja. Morate vedeti, Anja se že pozna trebušček malo, no? Tako, mislim, ne malo, se pozna trebušček, da je Anja tam pač ne dela. Ne? Prav, Miha, už ti tudi. Je rekel, zdele ne, ti bom že pol na roke.
2: Ja, sam, problem je bil, ker ni bilo eye contacta, veš? Jaz sem v njenih očkah takoj prepoznal.
0: Ti poznaš moje očke. Ja.
1: Sem rekel, noseča kelnarka pa ni, ne, stari kora.
2: Se ne naroča, ne?
0: In pol je rekel še, a ti tja prinesem šalco?
2: Ja, vse sem prinesel, ne?
0: Ja, pa čakaj sem vprašal.
1: Vprašala te z razlogom, stari.
2: Se pol si mi razložil.
1: Ja.
2: Sem dojel, ja. Glupino.
1: Ej, je pa tole dobra stvar, no, da znate biti pa tudi vi zaradi tega malo nagrajeni. V bistvu ste kar vsak dan nagrajeni, vidim, da nas kar dobro poznate. Dobro. Pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, da želak samo pogleda Shell skodelico in ne more verjeti, o čem čudež. Notri je Shell kafe kava.
3: Drži.
1: Drži. Moraš vedeti, da se v Dežlakovem življenju veliko stvari dogaja, tako da so na meji čudeža. Po jutranji Shell kafe kavi vsi trije v Denis Audi šovu naredijo 5-minutni power nap.
3: Ne, to pa ne drži.
1: Ne drži, absolutno ne. Absolutno ne. Shell kafe kava ima te čudežne učinke.
0: Mama, ja. Očitno nas res zelo dobro poznate in zdi se nam pravno, da imate tudi vi nekaj konkretnega od tega. Če pravilno uganete, katera zgodba o nas drži in katera ne, lahko dobite ta čudež tudi vi, Shell kafe kavo za celo leto.
1: Pa še 100 evrov vrhunskega Shell goriva za tvoj avto, tako da v bistvu zmagaš ti, pa še tvoj tank energija za oba.
0: Jutranja igrica pa je čist preprosta. Mi povemo dve trditvi o dogajanju v studiu. Zdaj, ena je resnična, druga pa nastane, ko smo še brez prve jutranje kave Shell kafe kave. Vi pa potem ugotovite, kam katera spada.
1: Če bi radi začkali naš jutranji klic, kaj treba da res, poslati SMS. Shell pa svoje podatke, ime, priimek in odkot si na nič pet ena.
2: 300.
4: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Edini legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
4: Deni 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
7: Adio akcijske ponudbe. Živjo, par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Kako letos na dopust? preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Žar nas povezuje.
10: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti Žarf.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Ojena?
10: Več dobre glasbe.

0: Loreen in Euphoria na Radio 1. Poli, točno. Na kratko, internet pravi, da je danes dan konca sveta.
1: A svetovni?
0: Ja, Miha, mislim, evropski dan konca sveta bi bil malo težji. No?
1: Ja.
0: Sožalil sem, ki preznujete, verjetno ste že leta in leta na ta dan zelo razočarani. Nikoli ne pride.
1: Ja.
2: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
4: Dobro jutro, z vami se Matej Regent. V Mariborskem športnem parku Tabor so odprli prvo javno igrišče za cornhole oziroma štrbunko v Sloveniji. Igrišče je nastalo v okviru participativnega proračuna, skupna vrednost projekta znaša nekaj več kot 7000 evrov.
5: Vrečka, ki ostane na deski oziroma tukaj pač na pločevini, šteje eno točko, v luknji so, šteje tri. Vedno se pa pogleda končno stanje, vsak igralec vrže štiri vrečke, se številka je spreminjajo, se tudi zbijajo vrečke nasprotnika, potapljajo v lukno, ne hote ali hote, tako da je kar razgibana ta igra.
4: Je pravila štrbunka predstavil Branko Kolar iz cornhole kluba Slivnica, Aljoša Kirič iz kabineta Mariborskega župana pa je ob tem poudaril, da se je novi cikl participativnega proračuna že začel, občani pa so doslej oddali 173 projektnih predlogov, od tega 168 prek spletne aplikacije in 5 v fizični obliki.
3: Radijska mreža, Radio 1.
6: Četrtek bo večinoma sončen, popoldne predvsem na vzhodu države ni povsem izključena kakšna manjša ploha. V jutro je od 7 do 13 stopinj, čez dan pa bo od 20 do 26 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Imamo tudi kontrolo prometa na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. Če ste še kje zagledali kakšno simpatično policistko ali postavnega policista, javite na nič 80 22 55.
0: Minute čez pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Miha, Denis z vami, Lara je v Amsterdamu, se je odločila, da si bo tako kot Luka Dončić vzela malo frej.
1: Ja.
0: Zna biti pa Dončić malo manj frej, kot smo si mislili, Ata Dončić je povedal veselo novico in sicer, da obstaja možnost, da bi Luka vseeno pomagal reprezentanciji v drugem delu kvalifikacij za evropsko košarkarsko prvenstvo konec avgusta.
1: Bravo.
0: Vsake pomoči smo veseli, a ne vem. Sploh pa bomo veseli, če bomo lahko poletje končali tako, da bomo gledali Lukata na domačem parketu. Po dveh. Kličemo novinarja ekipe Andreja Milkoviča. A ne moramo mi mene novice, pač Dallas Mavericks so odpustili trenerja Jasona Kida, Dončićevega bivšega. Kaj je zakuhal, kaj je imel Dončić zraven? Po dveh.

0: Jan Plesenjak in Flirt, prazna postelja. 20 pa bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj bomo malo spregovorili o NBA. Dončić je v bivši klub Dallas Mavericks, odpustili so trenerja in nekdanjega odličnega košarkarja Jasona Kida. Povezano pa je to tudi z Dončićevim odhodom v Lakers, ampak to je bilo 15 mesecev nazaj. V tem šovu redno spremljamo Luko Dončića in ne moramo mimo te novice, zato kličemo novinarja ekipe Andreja Milkoviča. Novinar ekipe Andrej Milkovič, lep pozdrav, kličemo iz Denis Audičova, Anja, Miha, Denis na tej
2: živjo.
0: Strani.
3: Živjo.
4: Lepo zdrav, živjo.
0: Veš, kaj ti kličemo? Kličemo te zaradi tega, ker je Dallas ostal brez trenerja.
4: Res je.
0: A so to popotresni sunki?
4: Nedvomno. To je pač s 15-mesečnim zamikom nekaj, kar se je moralo zgoditi, v bistvu nekakšno dokončno očiščenje tistega, kar je ostalo za Luko Dončićem in pa seveda tudi močan Luko pečat na vsem skupaj, kaj ti Kid se enostavno ni mogel otresti tega, da je delno kriv ali pa vsaj sostorilec ali pa vsaj nekdo, ki mu je Luko v veliki meri pripisal krivdo za tisto, kar se je zgodilo in če se Dallas hoče očistiti, če hoče na novo pot, če hoče pogledati v oči kdaj svojim navijačem, potem ni bilo druge, kot da si jo skupi tudi Kid.
0: Lastnika ni več tizga, ki je bil na začetku, ko je bil Luka, potem ni več menadžerja, ni več zdaj trenerja. Zdaj izgleda, kot da se je vse skup razpadl zaradi tega, ker je Luka šel.
4: Ja, v bistvu je to resno, oziroma se je pač moralo resetirati. Definitivno je Luka zmagovalec te igre, če se lahko o tem pogovarjamo, dejansko je on, njegov status je še vedno tak, kot je bil na najvišji točki, zdaj pač samo pri Los Angelesu, torej Luka ni izgubil ničesar, seveda še vedno išče tiste glavne stvari, išče tiste glavne nagrade, ampak izgubil ni ničesar, medtem ko ja, v Dallasu so pač morali vse krivce pospraviti in bodo zdaj začeli povsem znova. Zdaj nekateri navijači Dallasa zdaj sanjajo, da je možnost sestaviti povsem novo garnituro, ki bi nekega dne Luko lahko vrnila v Dallas, ampak to so že v tem trenutku malce pobožne želje in pa precej ambiciozne sanje, nič pa seveda ni nemogoče.
0: Kaj bo pa s Kidom zdaj? Bo prevzel kakšno drugo ekipo ali misliš, da je to?
4: Ja, ima seveda to možnost, ampak kratkoročno bi rekel, da ne. No. Nima nekega velikega trenerskega pedigreja. Zdaj Kid je naredil tudi tisto ključno napako. Ne vem, če veste, da je pred... V bistvu je Kid skušal konkurirati za službo Nika Harrisona. Torej, pred nekaj tedni je Kid zelo takole elegantno, subtilno prišel do svojega lastnika in rekel, da bi se pa on recimo ponudil, da ne bi bil več trener, ampak da bi šel stopničko više, da bi postal generalni menedžer. Zdaj, to bi bila ena res ironija, en paradoks, če bi sostorilec dejanja Nika Harrisona potem vzel Harrisovo novo službo, ampak pri Dallasu so rekli ne, absolutno ne. In potem vzeli nekoga drugega za predsednika oziroma za generalnega menedžera. Zdaj tukaj pa potem postala ta dvojna zanka. Zelo, zelo težko delaš pod nekom, čigar službo si hotel in tukaj je potem še ta dodaten razlog, da so Kida pospravili. Zdaj, koliko ima možnosti za službo, kje druge, s časoma morda da, vendarle gre za človeka, ki je bil izjemen košarkar, ampak kratkoročno pa težko verjam.
0: Ta trenutek pa verjetno čaka nek daljši dopust.
4: Ja, Nico Harrison ga čaka nekje v Cancunu ali kje blizu, tako da lahko se spet združite, v tem trenutku imata oba dovolj čas.
0: Skupno potapljanje na Maldivi.
4: Recimo, ja, dobro, taj.
2: Malče kruta.
0: Hvala, Milko, čau.
3: Ajde, čau.
4: Lepo te vejte, lep dan.
5: Denis Audič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Stevie Winwood, The Valery, 12 do 7. Dobro jutro, v Denisa Odni čovu.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je. Predstavljamo ga pa Denis,
2: Anja,
1: Miha in še cel kup junakov, med katerimi ste zagotovo tudi vi, sploh naslednjih par tednov. No. V sredo 27. se začne akcija Dežele junakov s Cenetom Prevcem za pedali, ampak to ni zgodba o enem človeku, ampak o ljudeh. O vseh tistih, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to čisto zdi normalno, ne? Mi jim pravimo nevidni junaki, če ste vi vmes ali pa če poznate koga, bi ga mi radi spoznali na nič petena. 300-300.
2: Med kopico nevidnih junakov, ki jih Cene spoznava pred začetkom akcije, pa so tudi prostoferi. To so prostovoljci, ki starejše ljudi vozijo do zdravnika, do trgovine, do pošte in mogoče se komu to sliši kot samo prevoz, ampak če živiš sam, daleč od mesta, pa brez avta, je to lahko razlika med tem, da obtičiš doma ali pa da normalno živiš naprej.
3: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
4: Ker želim pomagati ljudem. In če ti enmo iz dobro volje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se z vami pa zelo ljušno se peljati. Takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kava. Jaz pravim, ni potrebno. Ko polje opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in tu, in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
3: Ki je za vas največja sreča biti prostoferka?
4: Ja, tako le med ljudmi, jaz ne vem, kako bi rekla tu, med ljudmi tu najbolj uživaš, ko vidiš, da si mu nekaj dobrega naredil, ne?
3: In to je vse, kar šlo krav.
4: Ja.
0: Kako dober na glas.
2: Ja,
1: ja res.
0: Prav dober je slišati.
2: Krasen video je tudi na Instagramu.
0: Dobar dan, gospa, vas kam zapelem, pa kakšno hec, no povem, je da najlepših stavkov letošnje Dežele junakov, ne sam prostoferke, tudi prosto frajerke. Pridejo, pomagajo, brez velike drame, brez reflektorjev.
1: Ja, in ravno to je bistvo nevidnih junakov. Ne iščemo nekih super herojev, pokažemo ljudi, ki so že v bistvu tukaj, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Cene Prevcih tedni srečuje po celi Sloveniji. Potem pa 27. maja skupaj štartamo Deželo junakov. 10 dni, ko cela država pokaže, koliko dobrih ljudi še obstaja med nami.
2: Vse nevidne junake, ki jih Cene spozna, pa lahko spoznate tudi vi na našem Instagramu. In kar je najbolj pomembno, no, seveda je nevidni junak tudi vsak izmed nas, ki pošle SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Zdaj otrok, ki bo zrad vašega poslanega SMS-a, mogoče nikoli ne bo videl vašega obraza, ampak spomin na brezskrbne počitnice bo v njem ostal zavedno. Že zdaj hvala vsem nevidnim junakom, ki bomo poskrbeli, da bo na koncu rezultat našega junaštva še kako viden.
0: Ej, drugače pa tudi lepo sodelujete na nič 5-1-300-300, pošiljate tudi slogane za Ceneta. Zdaj, cene ga žene do rekorda, cene za otroke. Nekaj, okay. tako tak, viš, cene se žene. Ampak Gregor jim je poslal enega ful lepga.
2: Okay.
0: Napisal je, cene poganja za mene. Lepo. Ampak smo ga mi skrajšali in probali tako posnet, v bistvu Hana je šla posnet,
2: okay.
0: Pa smo audio producentu rekli, da se lahko igraš z efekti, da zveni kot otrok. Pa povejte, če ni tole res dober slogan?
5: Cene za mene.
1: No.
0: Ne mi jokat zdaj, ti noseča spet.
2: Nice. Pa nisem, da gre za to,
0: tako
2: da
0: spet nečo.
1: Nice,
2: gre.
5: Cene za mene.
2: Zelo lepo.
0: A ni? Pa pazi, a si predstavljaš, da je želak, je junak, a veš, kaj se ti dera.
1: Ja, ja.
0: Pazi tole zdaj.
5: Cene za mene.
1: Top.
2: Lepo.
1: Res dobro.
0: A?
1: Res dobro, pa tako vsebno
0: je. Če imate otroke, to je zdaj Hana je 30 let stara. Sam smo probali.
2: Pa zgleda 20.
0: Ja, mislim. Dajte posneti svoje otroke, pa nam to pošljate na nič 5-1-300-300.
2: Ne, bo po moje najboljše, da pošljate...
0: Na Instagram.
2: Ja, na Instagram.
0: Na Instagram nam pošljate Radija 1, ali ja. Pa na Facebook Messenger nam pošljate. Postanite svoje otroke, kjer otroci rečejo, cene za mene.
2: Ja.
0: Veseli bomo vseh teh posnetkov, pa bomo mi probali iz tega sestaviti eno tako
1: akcijo,
0: kampanjo, tako kolaž.
2: Res je preprosto, ampak bistveno, ne?
0: Ja,
1: direkt.
0: V bistvu gre za otroke, to je to, otroke peljamo. In če otroci ga rečejo, cene za mene, se mi zdi dobro. Pa puste jih, ne povejo, kakor njim paše.
1: to.
6: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audič Show.
7: Radio 1 Štajerska.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
10: Ja, do 40% dol.
9: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
10: Ekstra! Optika moje minus letce pika si. Vse najboljše.
11: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
12: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo. Halo, servis avtokoletnik Maribor?
16: Ja.
15: Nujno potrebujem servis, menjavo gumi in optiko podvozja.
16: Uh-huh.
15: A ja, in dajte mi še klimo napolniti in počino vetrobransko steklo oceniti.
16: Okay.
15: A ja, pa nimam Renaulta, Nissana ali Dače.
16: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto vsake znamke.
17: Zakaj bi servisirali druge, če avtokoletnik najbolj ugoden je? Pokličite 02-23-40-566. Avtokoletnik. Vedno v prednosti.
18: Ko zgodi se avto steklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
19: Avtostekla pavo, pavo.
18: Nič 4, nič 600, 600.
20: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
21: No kaj?
20: Čistilna naprava.
22: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
23: Vodateh.si.
24: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
25: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
26: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
27: Autopralnica Autoline.
28: Zih ti je nek usput. Pa kaj češ lepšega?
26: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
29: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
26: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
30: Kako te imam rada?
31: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
32: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
31: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
33: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
34: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
35: Dermatološki studio Eden, Maribor.
34: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
36: Radijska mreža, Radio 1.
37: Dobro jutro, z več dobre glasbe.
36: Na Radiju 1.

0: Enkratna priložnost v trgovina Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovina Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
1: 7 ura, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstison. Državni zbor bo jutri na izredni seji glasoval o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Stranke na petkovem glasovanju sicer ne pričakujejo presenečen. Janez Cigler Kralj.
4: Pise, da mandatar Janez Janša ima podporo desne koalicije, mislim, da bo tudi izvoljen, mislim, da bomo proti temu.
3: Je dodala vodja poslancev SD-ja Meira Hot. Odhajajoča opozicija sicer opozarja na prehitro imenovanje. Še pred glasovanjem bo skupina 30 državljanov danes dopoldne predstavila ustavno pritožbo zaradi domnevnih kršitev na marčnih parlamentarnih volitvah. Delničarji Petrola pa bodo na današnji skupščini odločali o razdelitvi lanskega dobička, medtem ko v ozadju odmevajo preiskave marčevske naftne krize. Uprava predlaga rekordno izplačilo dividend, in sicer 2,5 € bruto na delnico. Državni holding je sicer zahteval posebno revizijo poslovanja in preiskavo pomankanja goriva marca, a je vodstvo Petrola to točko umaknilo z dnevnega reda. Poslovanje energetskega giganta sicer že preiskuje nacionalni preiskovalni urad. In še, obrekovanje šefa lahko pozitivno vpliva na zdravje in moralo ekipe na delovnem mestu. Sproščen klepet med sodelavci zmanjšuje stres in krepi odnose v pisarni, ugotavljajo strokovnjaki za organizacijsko psihologijo. Vsakdanje čvekanje v kavi in deljenje frustracij namreč pomagata, da se zaposleni počutijo manj osamljene. Raziskovalci poudarjajo, da vsako obrekovanje ni strupeno, če ni zlonamerno, deluje kot skupni ventil za spopadanje s pritiski na delovnem mestu, hkrati pa izboljšuje komunikacijo in povezuje ekipo.
5: Ja. Ja, to je to. Komunikacija, odnosi.
6: Mi da tudi tako zdelava med sabo, ne?
5: Ja, zelo rada.
7: Obrekujete.
6: Šepa.
5: Au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: Pred nami je še en lep pomladni dan, ob koncu tedna pa se bomo prvič približali poletju. Zelo možno je, da bo temperatura na Goriškem dosegla 30 stopinj Celzija. Bo pa danes sončno, 30-ica načeloma še ne, trenutno pa 10 stopinj Litija in Črnomelj, Šmarješke Toplice in Krško 11 stopinj, v Ljubljani 12, v Slovenj Gradcu 13, na Polzeli in v Vržeju stopinja več, torej 14, potem Ruše in Maribor 15, ob 7 pa v Kopru že 17 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Otroški čevlji? V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby center.
5: Spoštovani vozniki, spoštovane voznice, lepo pohvaljeni, trenutno nobenih prometnih nesreč, so pa klasični zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Prav tako ni nobenih radarjev in kontrol, oziroma če so, če ste jih pravkar opazili, pa nam povejte na 08022255. Srečno!
2: Edini legalni spletni kazino.
8: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
8: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro, najboljši poslušalci. Dan je mlad. Oni pa ne več tako zelo. S tabo so Anja Ramšak, Miha Deželak in Denis Audič.
7: Očitno je Lara naročila nekaj iz Amsterdama, da se pove na začetku tele ure.
10: Bravo. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Ona bo tudi v ponedeljek prestara za DiCapria. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: V naslednje pol ure boste slišali zabavna dejstva Denisa Avdičova. Gre za stvari, ki smo jih v tem tednu zbrskali na internetih, pa nas zabavajo. Miha.
5: Ja, zabavajo. Ja, zabavajo. Ja, Denis. Ja. Vem. Mam.
1: Maš?
5: Mam nekaj zabavnega.
1: Prejšnji teden sem bil jaz v zabavnih dejstvih nekaj o Pablu Picasso, ki je mim grede živel v istem času, kot sta živela tako Charles Darwin kot Eminem.
6: Noro.
1: No, danes pa bom imel nekaj o... Miha, pazi to.
5: O čem?
1: O ptičih.
5: O ptičih?
1: Ja. o tej temi, ki sem jo ti prejšnji teden, samo da bo danes malo drugače.
6: Pa tam ne bojo umirali, ne?
5: Ja, okej. Okay.
1: Bom tudi razložil, zakaj sem zdaj izpostavil deželaka, no, vse to v nadaljevanju.
5: A bo zabavno?
1: Ne.
5: Ne!

0: Welcome back, Tom Walker in Home, 7.12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če ste se danes budili, pa ste si rekli, upam, da danes izvem nekaj popolnoma nepotrebnega. Mamo.
2: Ali ste vedeli, da povprečen človek med spanjem ne poje niti enega pajka? To so zabavna dejstva Denis Audičova.
0: Okay. In če dovolite, bi jaz začel.
3: Denis, dovolj.
1: Dej.
0: A zakaj? Zato, ker Miha, nekaj imamo ptiči.
1: O, to je dobra tema.
0: Prejšnji teden je namreč imel deželak eno zabavno dejstvo o ptičih, sam.
1: Ni bilo zabavno.
0: Tako le je bilo, no.
4: Veterne turbine, a ne? Vsako leto ubijajo med 10.000 in kar 100.000 ptičev.
0: To je pa res zabaven.
4: Pazite to, če bi pobarval v črno vsaj en krak na veternici, bi to zmanjšal število mrtvih ptičev za kar 70%. Kako malo bi lahko naredili ljudje, da bi rešili ful ptičev?
0: To je pa zabavno.
4: Ja, dobro, sam jaz se borim za pingvine, za ptiče.
0: A se lahko izven te rubrike, lepo te prosim.
1: Tako se nekdo
0: zabavnih
1: dejstv. Tako poslušaš, res ni zabavno.
3: Ne, tako poslušaš,
0: kot
3: res
0: ni. Slišal, to dejstvo nekako ni ustrezalo definiciji besede zabavno. Tako da sem se malo potrudil, Miha, in samo zate. Samo zate.
1: Predelal.
0: Najdu zabavno dejstvo o ptičih.
1: O ptičih, ok.
0: Češ, mogoče, da vidiš razliko za bodoče, ja, nekaj
1: za prihodnost,
0: ptiči, ja, pingvini. Ne? Namreč ta teden se je zvedel eno res, res bizarno stvar o detlih.
1: O detlih?
0: Ja, detel je ta letič.
1: Ketovče, ja.
0: To je, Miha, to je pa tič, ki kausa najhitrejši na svetu. Nabija s hitrostjo 20 udarcev na sekundo. Ja, in to v deblo, stari.
1: V deblo, ja.
0: V deblo. In ko klun udari ob les, doseže silo med 1000 in 1400 g. Se pravi, ta tič kausa s pospeškom, ki je 1400 krat večji od zemljine gravitacije. Za primerjavo, človek zdrži sunke do 100 g. Pa je pa konc. Zdaj, kako detel zdrži te pospeške?
1: Kako?
0: Tako, da si okrog možganov ovije jezik.
1: Wow.
0: Detli imajo zelo dolg, tak poseben jezik, ki je zasidran daleč nazaj v glavi in se lahko ovija okrog lobanje in lahko deluje kot blažilec udarcev. Stani, moš ti nabija, veš, to
1: ja, predstavljaš? Ja,
0: tako, ful ima dolg jezik. Verjetno je gospa detel tudi zelo srečna. Skratka. Verjetno se lahko tem jezikom tudi popraska, če ga srbi kjerkoli.
3: Ja.
0: Tako, ja. Zdaj pa, ali vam to dejstvo kakorkoli koristi? Jaz ne vem. Če ste od tega odnesli to, da preden začnete nabijati, je fajn uporabiti jezik.
1: Dobar. Dobar si to.
0: Pol mogoče, ne?
3: To, ne?
1: Ja. Zapakirava, ne?
3: Ja. Ja, ne. In zato je zabavno.
1: Ja.
3: Noben ne umre.
1: Mam tudi jaz dom zabavno.
0: Okay. Noben ne umre. Čist. Noben ni umrl. Noben. Noben tič ni umrl.
1: Ja, bravo, Denis.
3: Tiči uživajo. Ne?
0: Zdaj pa, če vas zanima, kaj ima deželak, Miha, imaš še 3 minute pa pol.
1: Ja, zdaj si postavil standard, ja?
2: Poslušate Zajtrk šampinjonov.
5: Zanjo Ramša.

0: Eurythmics in Here Comes the Rain Again, ampak pravi Anja, da ne.
1: Ne. Kar nekaj časa kaže zelo slonce.
0: Ba je do 30.
1: Kakšna ploha, sem pa ti, ampak to je del poletja.
2: Tenis Audit Show vam skupaj z anonimnim društvom Dolgočasno že ponosno predstavlja zabavne dejstva Tenis Audit Showa.
0: Anja, bomo začeli s tabo, ker prosim. Finale bore biti Miha.
1: Okay, tak bolj vizualni fun fact imam jaz. Večina vas je sicer za napoti v službo šolo, tako da si pol pogledajte, ko boste na pauzi ali po službi. In v Google tipkajte ime Maurice Tillet. Gre za rusko-francoskega rokoborca, bil je wrestler, ki je živel v prvi polovici 20. stoletja. In ko boste videli to sliko, vama sem poslala v sporočilo, vas bo ta slika na nekoga spomnila.
0: Šrek.
1: Model ima 170 cm, 122 kg in naj bi bil navdih za lik iz risanke Šrek. Dejansko pač zgleda model isto, kot kar on, ne?
3: Dejansko.
1: Sam zelen v bistvu ni in res dajte pač pogledati, da pa mogoče celo otrokom pokazati, gre za torej resničnega človeka. Pač človek bi rekel, da je Šrek drugače izmišljen, ne? Zdaj, če bi imel dežo ta fun fact, ne, bi tukaj verjetno dodal, da je njegova zgodba kar žalostna, ne? Tak videz ima zarad bolezni, zato so ga ljudje zavračali, ampak imam jaz ta fact, tako da ne bom dodala tega.
3: No, vidiš, dobro ti gre. A zdaj sem jasno vrstila, ne? Okay. Ne boste verjeli, ljudje. Najdaljše kovcanje je trajalo kar 68 let.
1: Let?
3: 68 let. Američan Charles Osborne je kovcal skor 70 let po nesreči, ki se mu je zgodila na kmetiji. Poskušal je namreč stehtati prašiča, pri tem pa je padel in zdravniki pravijo, da on si je poškodoval ob tem drobno žilco v možganih.
1: Aha.
3: In posledica poškodbe je bilo to nadležno kovcanje. Ja. Kljub dolgotrajnemu kovcanju je kovca mož živel dolgo življenje, sorazmerno srečno, dvakrat se je poročil in upisal se je tudi seveda v Guinnessovo knjigo rekordov. 68 Dora. Let kovcanje.
1: Okay.
3: Predstavljate si, kako je težko živeti, ne? Že ko, ko nekaj razlagaš.
1: Ne, ne, ne, 68 let kovcanja.
3: Ja.
1: Pika, ni težko živeti, lepo je.
3: Tako je. Ja. Veš, ko včasih rečejo, da ko kovcaš, nekdo misli na te. Ne?
1: Ja.
3: Sprav, nekdo je ves čas mislil na ne.
1: Da.
3: 68 let, a je fan?
1: Je, se meni tudi rekel.
0: Na vznoter umiram.
1: Ampak je, no, me pa je, vedno je, se je bilo fun fact.
3: Ok, thanks.
0: Je.
3: Finale fun fact.
0: Jaz sem ga užil.

0: Angli, Choose in Texas, minuta do pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sega sem odprl. Odprl sem za vihke od Lady.
2: Ja.
0: Ne me kregat, ne me kregat. Odprl sem za vihke od Lady na Svet 24 in tam najdu naslov. Ekskluzivno Katarina Čas. Tik pred poroko.
2: Wow.
0: Ja, zdaj ne moramo glih reči čestitke mlado poročencema, a ne?
2: No.
0: Ni glih, ne?
2: Ja.
0: Ker je hkrati tik pred poroko in pred penzijo, ne? Oboje skupi. Denis Saudi
3: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
5: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Zveza prijateljev mladine Maribor je začela zbirati prijave za letovanje v Poreču in domu Miloša Zidanška na Pohorju. Prijave letos potekajo po spremenjenem postopku, saj so uvedli novo spletno aplikacijo, starši oziroma skrbniki so si pred prijavo morali ustvariti uporabniški profil in unesti vse potrebne osebne ter kontaktne podatke otrok in družine, v primeru subvencioniranih letovanj pa je potrebno priložiti tudi potrebna dokazila, še vedno pa se lahko prijavijo tudi prostovoljci.
6: Še vedno polnimo te ekipe, čeprav moramo povedati, da odziv naših prostovoljcev je znova lep, ampak še vedno so prosta mesta za prostovoljce pravzaprav v vseh izmenah. Tudi tukaj bomo še v maju izvedli še eno usposabljanje, torej še en sklop usposabljanj, veliko se jih je že usposobilo, pričenjamo tudi s prvimi sestanki in tudi informacije o tem, kako lahko postanete prostovoljec na naši spletni strani.
5: Je povedala Urška Žiger iz Zveze prijateljev Mladine Maribor.
4: Radijska mreža Radio 1.
7: Po pisanju portala naurje.si bomo ponekod v nedeljo že zelo blizu 30 stopinjam Celzija, ali pa jih bomo morda celo dosegli ali pa presegli. To je najverjetneje...
3: Najprejši prometni servis Radia 1.
8: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
7: Ne se hvala, sem sam še dodala, da to najverjetneje je za goriško regijo, ne? Ampak obenem sem se spomnila, da bi bilo ful dobro, da bi imel vsak v življenju enega Audiča, da ga prekine. Da mu ugasne mikrofon, recimo v kakšnem parlamentu, pa tako, ne?
0: Ja. Kaj pa nam, nekaj, ko pa pri tem?
1: Pri meni je pa situacija kar rožnata, no.
0: Res?
1: Danes moram pohvaliti voznike, malo ali skoraj nič prometnih nesreč, ta trenutek nobene. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Slovenska Bistrica jug, zamuda pa tudi le do 5 minut. Zastoj še na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Evo, tudi policistov ni trenutno na terenu, ni radarjev, ni kontrol. Če pa se motim, pa ste pravkar zagledali kakšnega ali kakšno, javite na nič 80 22 55.
0: Ekipa, dobro jutro.
2: Jutro.
0: Dobro
2: jutro.
0: Čez pol osmo, ekipa tega šova, celega Radia 1 se že kar nekaj časa zelo, zelo intenzivno pripravlja na začetek akcije Dežela junakov. Ocene, preod spoznava ljudi, ki z majhnimi dejanji spreminjajo življenje na bolje, se pravi nevidne junake. Ekipa pripravlja logistiko, kvadrocikl, kombi, letos na Momorski Soboti že šivajo drese in majice.
2: Ja.
0: Par sto ljudi je v polnem zagonu, AMZS-ev avto je tudi pripravljen. Sam še cene, ta moramo zavarovati pri zavarovalnici Triglav, pa smo skor rekel, ne, da ja. Smo redi. No. Eno stvar je pa prevzel Miha Deželak. Rekel si, da boš zritil od ene džingle.
1: Ja, in ne boš verjel, sem tu tih. Super džingl je ratu, mislim, zelo dobro odpeto, lepo. Dolg smo to snemali. Na koncu je ta naš audio producent rekel, mamo to, ej, mamo. In jaz sem vesel, no. Tako, da zdaj komi čakam, da se dokonča še tale master shaping, master

0: Mastering, no, ali kako?
1: Ja,
0: da boste lahko slišali vsi. Pred deveto že.
2: Pred deveto že, ja. Pa nisi tipel, si tipel.
0: Mislim, sam jaz tu dodal svoje, no, ampak poznam pa jaz ljudi, ne, se veš, tudi te znanje in te, ki znajo petni, se prosil za pomoč in se ja, te masterje in se je ena zelo izjemna pevka odzvala, skoda punca, mislim, res, res jo imam rad, cenam, vse boste videli, za koga gre. Pride vsakič, ko tudi mamo deželo enako, tako da, zelo, zelo krasno. Imenitna oseba, tako da. Tako da mastermind je narejen, no.
2: Mastermind je narejen, super.
1: Zjutraj na kronika pa tudi, jo boste slišali čez 5 minut. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Enrique Iglesias in Bailamos 20, točno do 8. zjutrajna kronika. In kaj se dogaja, Veronika?
1: Mah, to se tudi jaz sprašujem.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še nekaj ur in Slovenija bo dobila nove vladarje. Prvi novi zakoni so že na delovnih mizah poslancev. O njih je veliko govora, a se zdi, da ostaja tudi veliko vprašanj. Jure Bidona išče odgovore.
3: Kot vedno je pred ustoličenjem nove vlade ozračje dokaj turbulentno, polena letijo z vseh strani, a kdo jih bo hranil za zimo in se z njimi grel, je zdaj že dokaj jasno. Uh-huh. Je pa že uvodni zakon o interventnem reševanju države marsikomu dokaj nejasen, zato sem obiskal gospodično Setko Čič na državnem uradu za neslutena vprašanja in možnosti. Pozdravni, gospodična Čič.
4: Ja, pozdravljeni. Ja,
3: no, ta interventni zakon s spremembami davkov je v nekaj točkah jasen, znižuje davek na moko, kruh, mleko, topljeni sir, verjetno tudi WC račke.
4: Ne, samo na osnovne dobrine.
3: Kaj pa sem narobe?
4: Ja, tale račka.
3: Dobar dan, živo.
4: Ja, prosim.
3: Ja, jaz sem prišel zaradi teh kapc.
4: Ja, kaj vas pa zanima, kar prašte?
3: Ja, mislim, drugač, meni se zdi to super zadeva, ta kapca.
4: Ja.
3: Ne, kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bom ukončen saj nekaj dober.
4: Ja.
3: Sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobim, ne, mislim, kaj moram...
4: Ja, vi ste...
3: SP.
4: Ja, SP, dobro, no, če imate svoj bruto prihodek nad 7500 evrov, potem lahko...
3: 7500, bro, mislim, seveda imam, ne, mislim...
4: No, pol ste upravičeni do kapice.
3: Ja, a po to kapco dobim samo eno, mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
3: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica...
3: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na ja, leto...
3: Na let, 7500, ne, za eno kapco...
4: To pa pol...
3: No, mislim, eno kapco dobim, a ni?
4: Ne, poslušaj, lejte...
3: Kvad?
4: To... Gospod Veritas, pardon, ne, zaradi ene čudne ponudbe ste mi pisala, ne, kaj narediti, a je tako?
5: Se moram do jutra odločiti, ker imamo jutri glasovanje v parlamentu,
4: ja, a ne? Ja, vam nek denar ponujajo, ste rekli.
5: Ja, če prestopam, a ne?
4: Koliko ti pa ponujajo, kaj?
5: Jo, glavno, ne, 7 mesta številka.
3: Sedem pa pol rabeš imeti za kapco, veš, na mesec.
4: Ne, počakaj, ne se vmešavati, prosim, ne, dajte mi vi to številko, gospod Veritas,
5: evo,
4: ne?
5: Tukaj so mi zapisali, ja. To je 1 300 000...
4: Čakajte, eno...
5: Kaj?
4: Ne,
5: kaj?
4: To ni milijon, gospod Veritas, ne?
5: Ja, 7 številke, preštejte, no?
4: Ja, sam je vejca vmes, lejte.
5: Da, kaj vejca?
4: Je 1 3 7, vejca, pol so pa 4 0.
5: Ja, kako?
4: Mislim, to je 137 evrov, ne, ni 1 300 000...
5: A pol ni...
3: to še za šiltni, kaj šele kapca. Mislim, 137.
4: Ne, dajte vi, prosim, že nehat s tem kapcam, no?
3: Jaz za eno samo kapco borim pismo. Veronika, jutri bo nov dan, pa bomo videli, kako nam bo šlo po novem štetju.
1: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami so bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
7: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Felix Jan in Pride, jutro Zenke.
1: Dobro jutro.
0: A vas zanima, kam gre Cene prijel naslednjo sredo? Gre nazaj v šolo in to ne v kareno, ampak gre v...
2: Dobro jutro, Cene in ekipa Radija 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
3: Moram reči, da ja ne vem, če se bo lahko bolj spomnil. Tako, mislim, to mi je pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez. Nice
0: je rekel, šola, ki so jo obiskovali vsi prijevci, pa tudi Deželakov z Etrok Pintar.
1: Drži.
0: Po kraj, kjer se bo začela akcija Dežela junakov. V sredo, 27. maja. Predtem pa rabimo še nekaj. Ko je kvadrocikl poganjal Miha, je bil Deželak junak. Zdaj pa... Iščemo slogan za Cene, ta Barbara.
2: V očeh otrok veselje žari, ker vedo, da na morje bodo šli. Cene as in Dežela junakov za to poskrbi. Lep dan, ekipa. Čau, čau.
0: Hvala, Barbara. Bravo, cela pesem za lepo.
4: Prvi, ko sem se zdaj vozila asociacija, dokaj sem se že ustavila, se pravi Cene za srečne otroške scene. Delam v šoli, pa sem svetovalna delavka in je tako tisto, da so neka srca vključena otroška, mi je tale prevčka kalec, otroških src zmagovalec.
0: O, dobro.
1: To je dobro, ja, to je dobro.
0: Čeprav ni bil preveč dober skakalec, ne?
5: Odličen
0: skakalec. Katarina?
6: Cene, žene, kolo, da veliko otrok na morje bo šlo.
1: Bo šlo.
6: Cene otrok junak, pravi prvak.
0: Ok, okay. Dobro, Miran.
7: Cene je naš, ker goni za nas.
5: Ok.
0: Irena?
8: Magic Cene oziroma po slovensko magične Cene, ker je za vse to, kar se dela, kar bo naredil, kar ste naredili, kar je Miha naredil, potrebna ena velika, velika magija, da povežeš vse te ljudi, ki znajo biti včasih skregani, ampak take akcije potem spet naredijo, da stopimo vsi skupaj. Sanje se vedno uresničijo na tak način, sploh tistim, ki nimajo te možnosti in meni to magija.
0: Magic. Simona?
9: Sem celo pot na sprehodu, sem zdaj gruntala, kaj bi napisala, da pomagamo tem otročkom, a ne?
5: Ja.
9: Prejevcev Cene kolesarski junak bo postal, da bi srčne otroke na morje popeljal.
5: No.
9: Denis, zdaj pa še en kratek. Cene Prejevc, dobrote Števc.
1: To je dobra.
0: Cene Prejevc, dobrote Števc.
1: Bravo.
0: Hvala za predloge, še kakšen, nič petena.
5: 300, jaz ne moram še dolga.
10: Slušate Zajtrk šampinjonov.
11: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1.
5: Ne moram.
0: Ve, kaj skotereč. Ve, kaj skotereč. To je tak, Miha je tudi najdu enega zjutri, ne vem, če ste se nam ravno, ker, ravno kar preklopil, Miha je ob 6 zjutri.
5: Najdorimo.
0: Po zelo, zelo dolgem razmisleku rekel, mam neki kaser. Rima je rekel, mam, Cene Prejevc, Maja Kevc.
1: Ja, pač, težko je na Prejevc rimati.
0: To bomo dal kar majte delati. Cene Prejevc, Maja Kevc.
1: To vse on je tudi srčna.
5: Ona je the best.
1: Jaz mislim, da je tudi
11: srčna. Radio 1 Štajerska.
12: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
13: Halo, servis Avtokoletnik Maribor.
1: Ja.
13: Nujno potrebujem servis, menjavo gumi in optiko podvozja.
1: Uh-huh.
13: A ja, in dajte mi še klimo napolniti in počino vetrobransko steklo oceniti.
1: Okay.
13: A ja, pa nimam Renaulta, Nissana ali Dače.
1: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto vsake znamke.
14: Zakaj bi servisirali druge, če Avtokoletnik najbolj ugoden je? Pokličite 02-23-40-566. Avtokoletnik. Vedno v prednosti.
15: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
16: Optika Julius.
17: Ko zgodi se avtosteklu to... Mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi Avtostekla Pavo Picasso.
18: Avtostekla Pavo, Pavo.
17: Nič 4, nič 600, 600.
12: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
14: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
12: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov. Do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
14: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
19: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
20: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
21: Janez, dvojka danes.
20: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
22: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
23: Čistilne naprave minus deževnica.si.
24: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
25: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
12: Oleo Sport je prišel v Maribor.
26: V naši poslovalnici v Europarku Maribor te čakajo strokovni nasveti in najboljša izbira športne prehrane.
12: Oleo Sport, prva izbira za športno prehrano.
27: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
12: Imate kovinske odpadke?
28: Odkupimo hard metal, karbit ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
12: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
28: InPoint.si.
29: Mizarstvo Ognjen.
30: Želite pohištvo po vaši meri?
29: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.
31: Radijska mreža Radio 1. Dobro jutro. Z več dobre glasbe.
12: Na Radio 1.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Minuta čez 8 je. Dobro jutro.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darjo Štravstisu. Kolegi predsednika državnega zbora je sprejel sklep o sklicu petkove izredne seje, na kateri bodo glasovali o kandidatu Janezu Janši za mandatarja. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avčič-Bogovič iz Svobode je sicer na kolegiju predsednika državnega zbora predlagala, da bi o kandidaturi Janše državni zbor glasoval prihodni torek, ko je kolegi sklical še eno izredno sejo.
4: Kaj se hiti z imenovanjem mandatarja že ta teden? Ja, meni je jasno, da so roki, ki se jih ne smije prekoračiti.
3: Kot je pojasnila, se namreč v petek izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na marčne parlamentarne volitve. Po njenih besedah je zato hitenje z imenovanjem mandatarja opozorila tudi pravna stroka. Ruski lovci pa so na Črnim morjem nevarno prestregli britansko zvezdniško letalo in se mu približali na vsega 6 metrov razdalje. Britansko obrambno ministrstvo opozarja, da je manever v mednarodnem zračnem prostoru sprožil zasilne sisteme na njihovem krovu in resno povečal tveganje za spopad med NATO in Rusijo. Britanski obrambni minister John Hill je obnašanje ruskih pilotov označil za nesprejemljivo, poudaril, da London kljub provokacijam ostaja odločen braniti interese zavezništva. Za konec pa še sloni strepki rešujejo kitare zvezdnice Taylor Swift. Afriški gozdni sloni z izločanjem semen ključno pomagajo pri razmnoževanju dragocenih dreves ebenovca, ugotavlja 9-letna ameriška študija. Ker populacija slonov drastično upada, grozi zmrtje tudi tem drevesom, katerih les je nujen za izdelavo vrhunskih glasbil. Projekt je zato finančno podporil ustanovitelj podjetja Taylor Guitars, ki s kitarami oskrbuje zvezdnike kot sta Taylor Swift in Jason Mraz.
5: Puh. Zanimivo, ne? Mm. Ampak da sloni izumirajo, to pa nisem vedel. Bogi, no. Nisem vedel, da so tako ogroženi.
1: Dej v fun fact.
5: Ne, ja, pa bo spet žalosten.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Lep konec tedna bo sončno in bo in toplo, dnevne temperature pa so po večini nad 20 stopinj Celzija že zdaj in tudi danes bodo najvišje na Primorskem okoli 26 stopinj. Da se približujemo juniju, pa se pozna tudi na jutranji temperaturi. Semič, Vipava, Ljubljana 13, Maribor, Piran 16, Vrže in Slovenska Bistrica 17 stopinj Celzija.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
9: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
8: S Fordom nazaj v naravo.
9: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
10: Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug za Moda do 5 minut, pa zastoj na štajerski avtocesti od Krtine primorski avtocesti pa od Logatca proti Ljubljani. In preverimo še, kje so lokacije radarjev. V stari Novi vasi pri Križevcih pri Ljutomeru, bil panda na Hotavljah nasproti Lipa na smer Žiri in pa poostrena kontrola podravska avtocesta smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80 22 55, srečno.
8: Edini legalni spletni kazino.
11: Dosegljiv 24 ur na dan.
8: Na telefonu ali računalniku.
11: Varno in zabavno.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audi Show. Dan se še ni odločil, kakšen bo. Ampak mi pa smo se. Dan bo ultramagnifikanten in perfektakularen. Po slovarju že brskajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
14: Ja, vse to bo za nekoga, ki celo leto ne bo rabil plačati kave.
13: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
14: Dobro jutro od nas.
10: Dobro jutro.
14: Anja, Mika, Denis, ta mala Lara pa se še vedno v Amsterdamu ponuja Harry Ostalcu za stol.
7: Ja. Po moje zihaj, res.
14: Ja?
7: Ja, inspiraka, da ja.
14: Absolutno. Ne? Pa bomo jo pa poklicali, pa bomo preverili, če je Harry Styles bil včeraj ultramagnifikanten na koncertu.
7: Zagotovo je bil, preverimo prlari. Za vas pa imamo enoletno brezplačno kofetkanje Shell Cafe Kavo, pa 600 evrov vrhunskega Shell goriva, da bo tudi vaš avto prebujen, kot se spodobi.
14: Prijavite se na nič 5-1-300-300 z vašimi podatki in prepisom Shell. Kličemo čez nekaj minut, za to res super Shell nagrado se splača. Prijavite, imate še 6 minut.
15: Dobre glasbe.

0: Volhaš. Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Zdenka, čau, lep pozdrav Bohinjsko Bistrico, tukaj pa Anja, Miha, Denis, Radio 1.
3: Živjo!
4: Živjo!
2: Nekam se voziš?
4: Ja, se vozim na delo.
2: Na delo, koliko ti pa kažeš te od za benzin?
4: Bolj malo?
2: Ja. Kaj pa ti, imaš energijo za vse, kar prinaša četrtek, ali?
4: Ja,
2: ti pa ja.
4: Jaz sem na polno skozi.
2: Bomo oba regenerirali, tebe in tvoj avto.
4: Pa veste, zakaj?
2: Zakaj?
4: Zato, ker poslušam zmeraj, ko se vozim v službo, tisto urco, 20, urco pa pol, in mi polepšate dan v vse zgodi zjutraj in...
2: The best, the best. Poklet se pa že družimo zjutri.
4: Uf. Po moje še...
2: Na 20
4: let.
2: Nehi, resno?
4: Wow. Resno. Se še spomnim, ko začela slikam, dokrat si se ga spohodil, ne?
2: Tud.
4: Kako mi ga to prenese? No, pa se vidi, da ima ta vidba v bistvu prekla joke, ne?
2: Mi da se mama rada.
3: Ja, zelo.
4: Ja. Ful rada se mada in da je to vse na prijateljski ravni in... Ne, res, jaz meni pridem v službo, nasmejala, meni sodelavci reče, kako moreš, ne?
2: Super. Danes jim pa povej, ker danes boš pa rekla, še veste kaj, imam 100 evrov vrhunskega goriva Shell in še celo leto odlične Shell kafe kave, tako da...
4: Jo, to.
2: Ampak moramo pa preveriti, imamo dve trditvi zate,
4: ja,
2: ti pa poveš, ja. A drži ali ne drži?
4: Menjeno.
2: Okej. Okay. Anja. Okay.
5: Zdenka, posluš, povej, je to res ali ni res. Pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, Denis pelje svega psa Benjija na sprehod. Pred prvo kavo.
4: Ne.
2: On tudi pogleda mene. Ob štirih tudi pogleda mene.
3: Denis ostane pred
2: psom. Drzne ne, ni šans.
4: Čeprav približno ob enake uri vstajamo
2: lahko. Okay. Ja, sem pa se pametan, mislim, da me ugrizno, če bi rekel, pej z mano, pej.
4: Ne, sigurno.
2: Druga trditev pa je, po jutranji Shell kafe kavi, Anja Ramšak pošlje prvi srček možu Matevžu.
4: To pa ja.
5: Pred prvo kavo mu zihar ne pošlem.
2: Ja, cukr.
5: Pred prvo kavo sem tudi jaz Benji.
2: Ja, tudi ja. Zdenka, čestitke, smo veseli, da je šla nagrada k tebi.
3: Čestitke, bravo.
2: Vrhunskega Shell goriva je tvojega, za povrh pa eno leto ne bo treba plačati Shell kafe kave.
4: Hvala in bodte taki še naprej in vse dobro vam želim.
2: Enako, tudi tebi. Še nekoga srečimo jutri, prijave na nič 5-1-300-300 z vašimi podatki in pripisom Shell. Čau.
5: Lep dan.
0: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Zdaj si upam, 10 do polje.
1: Tonina.
0: Manj kot en teden do začetka želejo junakov.
1: Sreda, 27. maj, ob 9. zvečer zjutraj. Ob 9. zjutraj, ja, pardon.
0: Ob 9. zvečer zjutraj.
2: Zjutraj bo prav.
1: Zjutraj.
0: Miha, imaš to, kar imaš ti, da je nalezljiv?
1: Ja, pa vedno bliže sem, vedno bliže.
2: Ja, približuješ se.
1: Ob 9. zjutraj izpred osnovne šole Železniki. Cene je bil včeraj krganjen nad vabilom iz njegove šole.
3: Dobro jutro, Cene in ekipa Radija 1. Veliko čast nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki. Potrudili se bomo, da vas na pot pospremimo glasno, z iskrenim otroškim navdušenjem in veliko dobre energije.
0: To je bila svetovna delovka Suzana Pečnik z osnovne šole Železniki. In Cene, mi smo rekli ja.
4: Kdo si to zmislil? Moram reči, da ja ne vem, če se bila sploh bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine, malo pogledati, če še preživela, ene par prijevcev nas je že šlo čez. Nice.
0: Nice smo tudi mi rekli, datum in kraj imamo, manjka nam še slogan letošnje akcije. Ko kot smo imela, veš, deželak ne more biti vsak, da ga nahraniš, potrebuješ vlak.
1: Imeli smo deželak.
0: A ja, to smo imeli.
2: Ja, to smo imeli, jaz se tudi te verzije bolj spomnim. Ja, no. Te tvoje pesnice nisem nikjer zasledil.
0: Deželak junak smo dal, ker druga opcija rime na deželak je bila bedak, pa smo rekli, to pa nekak nekaj.
2: Daj, no.
0: Začelo se je z deželak junak akcijo, ki je z vašo pomočjo rasla iz leta v leto, dokler ni zraslo v gibanje, ki mu zdaj rečemo Dežela junakov. In Dežela junakov je letos dobila nov obraz. Cene Prevc menja Mihata na kvadrociklu. Mi pa vas sprašujemo, kako naj navijamo za Cene, tako bo brzel po Sloveniji. Nič petena?
1: 300.
0: Pravite takole, Miran.
5: Cene je naš, ker goni za nas.
0: Cene je naš, ker goni za nas.
6: Cene ne brez mene.
2: O, to je dobra.
0: Cene ne brez mene. Rok.
6: Cene kralj junaške scene, evo.
1: Cene kralj. Uhum,
2: junaške scene, to dobro.
0: Mladen.
6: Cene otrokom pripelje veselje.
1: Okay.
0: Dobar.
7: Cene poganja za mene.
2: Lepa.
0: Cene poganja za mene.
8: Ja, Cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
2: To si vsi želimo.
0: Uh-huh. Matjaž.
9: Cene je junak, za otroke prvak. Meni se zdi kar vredo.
10: Cene se žene za dobre namene, da podre rekord za srečo otrok.
2: To dobro,
0: mogoče. Pa, ful dobre rime imate. A še kakšna rima? Halo?
11: Cene Prevc, naš novi junak, velik boljš kot ta star deželak.
0: Tudi lep predlog, hvala za klic. Ja,
1: hvala. Tudi to znamo, da so ja. Meni.
2: Pa če enkrat si star, ja bi ga.
12: Cene za mene.
13: Cene za mene.
14: Cene za mene.
2: O, ta je pa cute.
0: Dobar, ne de.
2: Ja, to je pa.
15: Dan se po jutru pozna.
16: Naj vam ga naredijo.
15: Anja Ramšak.
16: Miha Dežela.
15: Lara Tošič.
17: In Denis Audič.
15: Radio 1.
18: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
19: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
7: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
10: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2.
16: sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
19: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
20: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
21: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
22: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje bound.si.
23: Edini legalni spletni kazino.
22: Dosegljiv 24 ur na dan.
23: Na telefonu ali računalniku.
22: Varno in zabavno.
23: Kazino.si. Važno je, da igraš. Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
24: Kupujete nepremičnino?
25: Nepremicnine.net.
24: Nepremicnine.net.
25: Nepremicnine.net.
26: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
27: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
28: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
29: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
30: Dobre glasbe na

0: Edinile legalni splitni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V Mariboru se obeta podražitev programov javnih vrtcev, o kateri bodo odločali mestni svetniki na prihodnji seji. Mestna občina predlaga povprečno 7,4% uskladitev cen, saj so se povečali stroški dela zaradi plačne zakonodaje, napredovanj, dviga minimalne plače in novih prispevkov, dodatno pa tudi stroški prehrane zaradi višjih cen živil in obveznega deleža ekohrane. Po novem bi se ekonomske cene programov zvišale na 811 evrov za prvo starostno obdobje, 619 evrov za drugo ter 658 evrov za kombinirane oddelke, vendar končne cene za starše ostajajo nižje zaradi občinskih subvencij, ki znašajo od 21 do 33 odstotkov. Organizatori pa so predstavili pester program Mednarodnega festivala Arsana, ki bo letos med 13. junijem in 28. avgustom potekal na Ptuju. V treh mesecih se bo zvrstilo več kot 50 dogodkov, 400 domačih in tujih ustvarjalcev, ki bodo z raznoliko glasbo poskrbeli za vse okuse in generacije.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Danes bo večinoma sončno, sicer pa popoldne še ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Jutranje temperature so okoli 10 stopinj, čez dan pa bo 20 do 24, na Primorskem se bo ogrelo do 26 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
6: Zastoj pred delovno zaporo, Primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, zastoj zaradi del tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug zamuda do 5 minut, zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in vedno več radarjev je ob cestah, v Stari Novi Vasi merijo pri križevcih pri Ljutomeru, Bel Panda na Hotavljah nasproti Lipara smer Žiri, potem na stojalu v Škofje Loki na koncu spodnjega trga za mostom pri parkirišču. Poostrena kontrola na Vipavski hitri cesti smera Zdrto, promet je preusmerjen preko počivališča Šempas. Poostrena kontrola pa tudi na Podravski avtocesti smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80-22-55, pa srečno!
7: Ani, Mihaj, Denis, smo z vami.
6: Živjo.
4: Dobar dan.
7: Mihaj, kaj zdaj? Že čas za presenečenje tvoje, za ceneta? Ali...
6: Ja, lej, takole, no, nekak. Meni se zdi, da si cene prevc od mene zaslušeno, posebno popotnico, a ne?
7: Top.
6: Junak od junaka predaja bakle, pa te fore. Jaz ga razumem boljš kot kdorkoli druga, ne? In kot radijski človek sem se potrudil, da dobi najboljši izdelk, kar jih je možno dobiti. Džingl mi rečemo temu, ne?
7: Da rečemo tako.
6: Ja.
7: In

0: Ti si delal?
1: Delali so ga v bistvu naši audio producenti, ampak ja, pod mojo taktirko, ne?
0: Si ti pel?
1: Mislim, tudi pel, ampak pazi to. Pol sem pa videl, da je ravno ena moja frendica na radiju na obisku, ena, ki zna pet malo boljš od mene, no, ker dost boljš. Aha. In sem sam sebe dal pol na ta back vokala, ne?
0: Aha.
1: Ker pravi profiči vejo, kdaj je čas, da odstopijo prostor. Tako kot, veš, ki je šel Messi iz krilnega napadalca v lažno devetko, zdaj pa še bolj v kreatorski vlogi, eni tekajo, on pa deli žoge, ne?
2: Prav, ti si Messi na back vokalih.
1: Ja, razumem, tudi tako rekel, Denis, lahko bi.
2: Lahko bi, ja. Cene prevc, a je Maja kjevc?
1: Ne, ni.
3: Čeprav to bi bilo tudi dobro.
2: To je tvoja rima, stari, jaz ne, a je Maja kjevc?
1: Je dobro, to se mogu nehiter zrimati. Ni Maja kjevc, grem v bistvu še po audio producenta Tadota, no, ker on tudi ve, ki je to shranjen, pa da pol slišmo, ne, več dobre glasbe, ali kako veš te, to so te džingli.
2: A ja, te džingli. Ja.
1: Radio ena.
2: Če se pa res... kopil, pa ko mi čakam, da slišmo.
1: Bo, dober bo.
4: Se naprej zamenjal je smuči za kolo, da polno otrok na morje bo šlo.
1: O, top.
2: Nič petena.
1: 300.
2: Malo slišmo tudi želakove džingle.
1: Yeah.

0: Baby goodbye, Ale Farben, 18, pa bo 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ljudje male napetosti tukaj v studiu, Deželak je rekel, da je cene topravce pripravljajo eno presenečenje, ampak ga noben ni prosil za to, zato je malo napet.
1: Mislim, ni treba prositi, ne, jaz vem, kaj potrebujejo junaki.
0: Ti veš, kaj rabeš ti.
1: Ja, eno radijsko darilo sem jaz pripravil za ceneta, no. Mi rečemo temu džingli.
0: Džingli. Ti si pripravil nekaj, za kar imamo mi zaposleni.
1: Denis.
0: Pa tudi neki zunanjih sodelavcev.
1: 20 let sem na radiju, no, vem, kaj delam. Ajš ti to, sem veš.
0: Jaz bi rad slišal to, kar si ti naredil, a to lahko zdaj slišmo.
1: Ja, sam še to povem. Najprej sem sam vse posnel, a je tako Tado, no? Tado je naš audioproducent.
2: Ja, jaz sem Deža rekel, da moram biti tle, da potrdim, on je to čist sam posnel. Nisem sicer bil malo čuden, kaj sred deska je začel postavljati mešalko po mikrofon, ampak vsak ima svojo kreativo, ne bomo obsojali.
1: No, pol pa sem videl, da je čist slučajno na radiju tudi ena moja prijateljica.
0: Aha.
1: In sem rekel Tado tu, kaj pa če bi mi še enkrat vse to posnel? Pa dej mene v back vokala, veš? Se veš, ne, kaj so back vokali, veste oba, ne?
0: Ne, dej razlog.
3: Da povej.
0: Ja, da povej.
1: To kaj je uno, ki je moja prijateljica pol v spredju.
0: Ja.
1: Jaz pa sam dodam malo tega basa moškega v zadju, ne?
3: Ja, in the back.
1: In pasta zdaj najboljša moja prijateljica. Najboljše, kar sem lahko najdel na tem radiju.
3: A res, čakaj.
1: Nina Pušlar.
3: To Nina.
0: A je no, to?
3: Ja. Najboljše, kar si lahko najdel
0: na tem radiju. To so zdaj prve besede v 3 minutah, ki so me malo pomirile.
1: Ja, verjamem.
0: Tado, lahko slišmo.
2: Seveda.
1: Ja, zdaj pritisnem play, tam, pa regler dej gor. Tado, vse sem prav.
2: Ej, tudi sam najboljš povedal, to je pa.
1: No.
3: Tam.
4: Prijatelji.
5: Pošli pomoč.

0: bravo.
1: Se mi zdi kar popolno.
2: Ček, Tado, sam, sej dober sam, kje sem pa jaz?
3: Ja, pa ti si ta kreativna širina zadnje, veš, da to rabaš, to je razlika med izdelkom, ki bi ga dal, ne vem, roškar ven ali pa ti stari, to je širina zadnje, moraš res natančno poslušati.
0: Zadnje,
3: ja.
2: A lahko še enkrat?
3: Da. Ja, daj še enkrat, daj, pa res posluši, no.
2: Ok.
4: Prijatelji,
5: pošli pomoč.

0: Okay.
1: Mislim, meni se malo zdi, da je mene malo premalo not. Kaj misli ta vidva?
0: Po meni v redu.
2: Jaz mislim, da je to tebe noter to, kakor te je nujno. No?
3: Idealno je. Jaz, točno dodaš tist, kar rabeš. No?
2: Tako da Nina, bravo.
0: Bravo, Nina.
2: Tado, bravo.
0: Super, Tado.
2: Res, lepo, ne preseneča, da je Tadej Zorman tako ali tako del ekipe, ki bo spremljala Ceneta na terenu. Nina Puštar pa je tudi že dolga leta podpornica akcije Dežele junako in ostaja tudi letos. Hvala za vokal, Nina. Če ti bo trebušček dopuščal, se vidimo tudi kje ob progi. Letos si ne bo treba pet, ne? Miha, super si to naredil.
0: Res super, bravo, Dež.
1: Ja, mislim, hvala, no, pa Tado, tudi ti se izkazal. Mogoče se mi zdi, da lahko še malo spilva, da gremo malo v to montirnico, ne?
0: Montirnico.
1: Pa, da v montaži dodamo, mislim, ali...
3: Ma, jaz mislim, da je taka idealno razmerje. Dodaš točno to, kar rabeš, jaz mislim, da...
2: Se je naredil, vse dober je, Miha.
0: Super, ja.
2: Res je dober.
1: Ja, okej.
2: Okay. Res je dober. In ti
0: prav plestiš, ja.
1: Pa sem dober.
0: Res.
2: Ja.
1: Pol naredimo nekaj.
2: Škoda, ka si dan zavrtel, ker mislim, da je bilo včer podelitev za zlato piščal. Ti bi gladko pometil.
1: Hvala, prijatelj.
2: Gladko.
1: Jaz vem, da ti zaupaš
2: babe. Poleg jabka bi še dobil zlato piščal. Naredil eno šel kafe kavo.
0: Ej, naredim šel kafe kavo.
2: Ker je res top džingel, no.
0: Bom.
1: Hvala, Anja.
0: Prosim.

0: Već dobro glasbe 80-ih, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Cene Prijuc, naš prvi med junaki na letošnje deželi junakov, je zelo resno vzel svoje poslanstvo, kot se za profesionalnega športnika spodobine čaka na štart akcije, ampak je pred začetkom akcije na intenzivnih pripravah. V primeru deželi junakov to pomeni spoznava ljudi, ki so junaki vsak dan, pa tudi, če ne slišimo vedno za nje. Med nje spada tudi Marija, ki dela kot prostofer, bo sama povedala, kdo so v bistvu prostoferi.
2: Marija, pozdravljeni.
3: Dober dan.
2: Pa kdo so pa tukaj, ki si pa ta popokojenski čas polnite s tako prav posebno nalogo.
3: Tako.
2: Ste prosto, kako se pravilno izreče, prostoferka?
3: Prostoferka, ja. Prostoferka prevzame ključe, gre do avta in se odpelje do stranke.
2: Kdo je pa stranka?
3: Ponovat so bolniki, ki jih vozimo večinoma po bolnicah.
2: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
3: Ker želim pomagati ljudem in ljudje so zelo zadovoljni. In če ti enmo iz dobrovolje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se z vami pa zelo ljušno se peljati.
2: Ljudje iz veselja dajo kakšne piškote ali...
3: Ja, tudi tu, aj pa včas, takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kavo. Jaz pravim, ni potrebno. Ko pole opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
4: Res, prav lepo. In najbrž ni malo ljudi, ki ne morejo voziti, če splačajo taksi luksus, kaj šele s pokojnino. No?
0: Preverite na spletu, ki je društvo Prostofer najbolj potrebuje nove voznike. Vsa srečanja z nevidnimi junaki si lahko pogledate na našem Instagramu, našem tako, Facebooku, cene bo še nekaj dni nadaljeval s poznavanjem, potem pa konec priprav.
1: Ja, jaz upam, da mu bo res uspelo. No. Res je prevozil vso Slovenijo, bil v vetrovniku, no jutr greba je še nekam, popovdne bo pri Roškarju kot sovoditelj. No. Mislim, kdaj ta človek sploh spi in predvsem, a ima čas, da kje poje vmes ali sam poje?
4: Spet, poje.
1: Ja.
0: Da poje. Vsekakor upamo, da ohrani kaj energije do naslednje srede, ko bo začel svojo pot deželi junakov, pred osnovno šolo Železniki ob 9. zjutraj. Ogreti se moramo pa tudi mi, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Če boste zdaj naredili en trening, pol boste naredili res velik za njih, za naše najmlajše, ki si želijo tudi letos na morju.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Savdić Show.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kilogram, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
9: Ja, do 40% dol.
8: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
9: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
10: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo pika si.
11: Avtostekla pavo, pavo.
10: Nič 4 nič 600 600.
12: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor. Četrtek 21. maja. Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
13: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
12: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
13: Redmi 15. Več za manj.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Ega, Štajerca imate varesija, Gorenca pa ne. Za švasane in rezane dobete vse. Jubilej in žurbo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
16: Ja, ja, ja, ja.
17: Ne, ne, ne, ne.
16: Ži, ži, ži, ži.
18: Dve.
19: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
20: kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
21: Annika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
23: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
24: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.

0: Alenka Godec na Radio 1, vreme bo kako, Anja?
1: Zelo lepo, sončno in toplo.
0: Miha, pri tebi?
2: Žal nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale, pri Depali vasi pričakujte gnečo predvsem v smeri proti Ljubljani.
0: V novicah ob 9, Darja?
1: Ja, središča mest bodo danes kar zelo zabavna.
3: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
4: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 9 je ura, dobro dan.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štrastisun. 5 strank bodoče desne koalicije pod vodstvom Slovenske demokratske stranke predvidoma že danes podpisuje koalicijsko pogodbo. Dokument, ki kot glavne cilje izpostavlja razvoj države, boj proti korupciji in zmanjšanje birokracije, so že potrdili organi vseh pletenih strank.
8: Na žalost ob hitrem pregledu nakazuje predvsem revanšizem.
7: Pa ocenjuje vodja poslancev Levice in Vesne Luka Mesec. Podpis se dogaja le dan pred parlamentarnim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši. S podporo stranke Resnica in poslancev manjšin si bodoča koalicija obeta 50 zanesljivih glasov podpore. Na ustavno sodišče pa romata 2 pritožbi, ki zahtevata razveljavitev marčnih parlamentarnih volitev. Skupina 30 državljanov s prvo podpisanim Dušanom Kebrom in ločeni aktivist Darko Nikolovski opozarjajo na protiustavnost volitev zaradi vplivanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube. Ta naj bi z lažnimi posnetki vplivala na volivce. Rok za vložitev se izteče jutri, ko bo državni zbor odločal tudi od mandatarstva Janeza Janše. Maturanti pa bodo danes točno poldne preplavili ulice in trge ter zaplesali tradicionalno četvorko. Skupaj z vrstniki Slovaške in Srbije bodo v sinhronem ritmu zavzeli 23 evropskih mest, ples pa je za vse slovenske dijake brezplačen. Samo na Ljubljanskem kongresnem trgu pričakuje 2500 mladih.
9: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
10: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
11: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Že prva polovica novega tedna je prinesla pretežno sončno vreme, druga bo še lepša. Do konca tedna bo vedno bolj toplo in še več sonca. V nedeljo naj bi se na Primorskem ogrelo do 29 stopinj Celzija. Do današnje dnevne temperature pa bodo od 20 do 26 stopinj. Ob 9 jih je 11 v Bohinju, Kostanjevica na Krki, Ljubljana in Kočevje 14, v Slovengradcu in Črnomlju 16, potem Nova Gorica, Piran, Maribor, Pesnica 18, v Celju pa že 20 stopinj Celzija.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
12: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
2: Pozor, nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale, pri Depali vasi pričakujte gnečo predvsem v smeri proti Ljubljani. Zastoji zaradi del preddelovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa na Bledu pri jezeru prav tako v obe smeri. Nekaj jutrnje gneče še na štajerski avtocesti od Krtine pa na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Preverimo še radarje. Na stojalu v Škofji Loki na koncu Spodnjega trga za mostom pri parkirišču, si v Kedni na želodniku pri Rolteku in pa poostrena kontrola vztraja Vipavska hitra cesta smer razdrto, promet je preusmerjen preko počivališča Šempas. Nič 80, 22, 55.
13: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, to jutro so z vami Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Ja, 3 od 4, a ćemo reči, da je bilo že slabo?
1: Je bilo.
0: Ja.
14: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Ja, dobro dan, lahko rečemo številko čez 9.34. Lare Tošič ni, ona se je šla v Amsterdam ponujati enemu tipu.
1: Harry Stylesom.
0: Pač, ja, enemu tipu se je šla ponujati, za ston.
1: Ja, okej, okay. Pač. Lahko rečeš.
0: Zdaj pa, a je ratala ali ni, bomo slišali, je bomo poklicali. Ja, v Amsterdamu je na koncertu Harry Stylesa, ja.
2: Sam res, zakaj pa nismo mi tudi v Amsterdamu?
1: Ma jaz predvsem zato, ker nisem noseča, pa ne moram početi 90% stvari, ki se tam počnejo. Tako da to je moj argument.
0: Kaj pa ti počel v Amsterdamu?
2: Jah,
0: ti se nekako težko ponujaš Harryju Stylesu, no?
2: Ja, ampak lahko pa poslušam njegovo glasbo. To pa...
0: A to bi šel?
2: Mislim, lahko tudi rajš bi šel na kakšen fuzbal.
0: No, pa pa.
2: Ajax gledat ali pa kaj tazga.
1: Ajax, okej.
0: Okay. Ja. Klubni prašek.
1: Ne, razumem, hvala lepa za to, ja.
0: Kaj počne in Tošič v Amsterdamu, slišmo v nadaljevanju.
15: Še več dobre glasbe.

0: YouTube, With or Without You na Radio 1. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
2: Dan, jutro. Bistvu,
0: zdaj bomo rekli dobro jutro, ker zdaj pa pač kličemo v Amsterdam. Zdaj jaz upam, da se bo Lara oglasila, da je že po koncu. Obljubili smo ji, da bomo počakali s klicem v zadnji uri. Vse je bil koncert. Ulejo!
3: Halo.
4: Jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veš, da nisem si mislil, da se boš sploh javila.
4: Dobro jutro. Zakaj?
0: Ja ne vem, koncert, Harry Styles, jaz sem bil 100% da zdaj spi ob tebi, da se ne boš javila za tega, ki se boš bala, da ga boš zbudila.
2: Oblari se ne spijo, ne Lara?
4: Ne, sploh se mi ne spi, jaz sem čist zbojena, ima ful dobre vole, no, tako da.
3: O, ful dobre vole.
4: Ja, res.
0: Ja.
3: A je imela noč svojo moč?
4: Nisem, če imela moč svojo, noč svojo moč.
0: Aha, zato si dobre vole.
4: Ne, dejansko sem šla dozgodi, ob dveh sem šla spat. Če mislite, da sem šla kaj žurat, ne, itak nimam kaj ful za žurat, ker itak se mi dali to prepoved od alkohola, tako da to nisem. Pa dejansko sem bila res zmatrana po koncertu, vzhičena in zmatrana, tako sem še bene dveh spati.
0: Vzhičena in zmatrana?
4: Spana, bolj kukar če je bilo odključno.
0: Več nam povejno.
4: Pač po eni strani, ja mislim, koncert je bil vrhunski, kaj ne rečem, pač moj najljubši artist, končno sem ga videla v živo, bilo je še ostalih, ne vem, 60,000 ljudi, ki imajo v bistvu isto playlisto v avtu, kaj jaz. In pač vzdušje je bilo fenomenalno, no, še gender reveal je vmes na redu, res je videl ta njegov show, ki jih spremljam že, ne
0: vem. A ja, je razkril, da je fantek on.
4: 10 let posičen, razkril je. Pol od ena fejnice za noseča in pol je on naredil gender reveal.
0: Se pravi, za svojega pa še zmer ne vemo, kaj je on. To pa še ni da skriv.
2: Fantek je.
4: Za mojega še zmer.
0: A tvoj je pa fantek?
2: Ne, jaz sem rekla za Harry
3: Styles.
2: Jaz sem rekla za Harry Styles, da je fantek.
0: Aha, ok. Mislim, da si že ti razkrila svoj gender reveal.
4: Ne.
0: Ej, a je Harry Styles zdaj tvoj najljubši izvajalec, ali so to fehtari, ali je to Bruno Mars, ali je to Shawn Mendes, kdo je zdaj?
4: Joj, težko reče. Mislim, siguran Harry premaga Shona, to siguran.
2: Ok.
4: Zdaj, ko sem ga videla v živo, če primerjam. Pa ja, po moje je najljubši. Pač top 3 je sigurno. Ne vem, nimam tungo najljubšega, ampak včeraj jaz sem čist prevzeta še danes. No? Mislim, to je bilo noro. Mislim, tako harizmo, kakor ima, da poslušaš te pesmi, ki jih po nas poslušaš prek Spotify ali pa YouTube ali pa na radiju. Zdaj slišaš v živo in je tako... Sam the best, jaz sem tako srečna. Zavedno si bo zapomnila ta večer, ta koncert in lahko rečem, da od vseh koncertov, ker sem da do zdaj sigura najljepši koncert.
0: Do pivo in cvet je letos. Boš videla.
4: Ja, tam bodo pa fehtari.
0: Boš videla, ja, vse to ti hočem reči.
4: Različne zvrsti muske so, ne? Tam je Belžurka, tukaj pa tudi, v bistvu, ma itak ta nov album je dosti tak v disco stilu in jaz sem se res prepustila, da bo se ponosni na me, no, skoraj noči sem snemala koncerta, dejansko sem se pustila uživati in bilo je pač the best.
0: Ej, si uživala.
4: Tudi ostali fejni, kako so plesali spode, skakali.
0: Kako je bilo po Urški?
4: Tako, vrhunsko je bilo.
0: Kako je bilo Urški?
4: Tukaj sem tukaj, sem spaljatelj so Tadejo. Ja.
0: A ja, zdaj že Tadejo. Zdaj
2: že Tadejo,
4: Tadejo hodil na koncerte skozi. Vrhunsko, obe dve so fejnici že od One Direction naprej, no. Od 2010, 2011, skoda pa še bo crazy. Ja.
3: Kjer komat je pa Tadej najbolj všeč?
4: Kjer bi rekel Dežo. A?
3: Kjer komat je Tadej najbolj všeč od
0: Erja? Mur.
4: Ne vem, kjer je najljubši. Po moje... Doriju ali pa Matilda od Harryja.
2: Okay.
3: Dobro.
0: Kjer je odvajo je... je
4: American Girl.
0: Kjer je odvajo je šla na joint?
4: A?
2: Nekaj prekinja, ne?
4: Nobena.
0: I just might, Bruno Mars, se vidimo jutri zjutri, ne zamuje.
3: O petih.
4: Ja, ne bom, no. Ja, razen če Harryja sreča na letališču, pa me mogoče, da bo nazaj.
2: Razumljivo. Javi.

0: Stars, I Just Might. Iris.
1: Miha za deželo junakov, cene za deželo srčnih prvakov.
0: Hvala za vse vaše predloge na nič 5-1-300-300.
2: Cene os, goni za nas.
0: Tu dobro, Sašo.
3: Preučil cene, bicikle za otroke žene.
0: Tu dobro, Urška.
4: Cene preuč je zmagovalen števc.
0: Tu dobro, bravo.
5: Cene za mene.
6: Cene za mene.
7: Cene za mene.
8: Priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Kupim 2.
13: Pa še fehtari.
12: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
13: Zato letos ne čakaj.
12: Pivo in cvetje Pikasi. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
14: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
15: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
16: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
17: Problem ni denar. Problem si ti.
18: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
19: Eventim.si.
20: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
21: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
22: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
23: Iščete nepremičnino?
22: Nepremicnine.net.
23: Nepremicnine.net.
22: Nepremicnine.net.
24: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
25: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
26: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
27: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
28: Ojena?
29: Več dobre glasbe.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina uvaja novo parkirišče Linhartova 2 z 48 parkirnimi mesti. Mestni svet bo predlog cenika obravnaval prihodnji teden, okoliški stanovalci ter zaposleni v UKC Maribor in zdravstvenem domu bodo za mesečni najem plačali 45 evrov, drugi uporabniki pa 59. Na občini poudarjajo, da želijo z novim parkiriščem razbremeniti pritisk v okolici mariborskega UKC-ja. Ljubitelji opere pa bodo v začetku junija znova prišli na svoj račun. Krajevna skupnost Brestrnica Gaj in opera SNG Maribor pripravljata gala operni večer na Gaju nad Mariborom, ki bo v petek 5. junija ob 19. uri. Vstop bo brezplačen, organiziran pa bo tudi avtobusni prevoz iz Kamnice in Brestrnice. Operna glasba bo nato 10. junija zazvenela še na grajskem dvorišču Gradu Rače. Na obeh dogodkih bodo nastopili simfonični orkester in zbor opere SNG Maribor ter priznani domači in tuji operni solisti pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Do nedelje se nam obeta bolj stabilno in toplejše vreme. Govori se o prvi 30-ici letos, če ne ta teden, pa skoraj gotovo prihodnji.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
5: Z vami sem v dobrem in slabem na cestah. Nesreča ovira promet na cesti Trzin-Domžale. Pri Depali vasi pričakujte gnečo predvsem v smeri proti Ljubljani. Zastoj zaradi del pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Nekaj jutrni gneče še ustraja na štajerski avtocesti od Krtine pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. In pa samo en radar na hip Sivkedi na želodniku pri Rolteku. Nič 80-22-55, srečno pot v sem.
6: Ej, dobro jutro.
5: Živjo.
6: Čakaj, da pržgemo, prosti, evo ga. Lepo zdrav od nas treh, mi smo trenutno v fazi pričakovanj, čakamo, odštevamo, ko se bo zgodilo, bo pa pokalo. Ne?
5: Ej, noro, tarka. Sam še 6 dni do dežele junakov.
6: To tudi nestrpno pričakujemo, veliko je na kocki cene. Prevc prvič v tej vlogi, štart, pot, organizacija, na koncu se števek vseh prijetih sporočil, pomagam 5 in pomagam 10 na 1919. Od tega se števka pa je potem odvisno, koliko otrok bo šlo letos na dopust.
3: Z čustvenega vidika je to zelo naporno, ali se naseča ali pa ne, ne?
6: Nima sploh veze s to. Zato smo veseli ta drugega odštevanja, tistega, ko si gremo pomalo na filat baterije. Danes je točno ljudje 50 dni do začetka festivala Laško pivo in cvetje.
5: Ja, to je res za dušo, ne, sicer po tistem potrebujemo kakšno okrevanje. Ne. Ampak en dan veliko vode in en aspirin pa smo novi.
6: Stopnice so na pivo in cvetje.si. Radio 1 bo tam, ljudje, vem, da boste, lani vas je bilo toliko, da je zmanjkal kart. Kar je najbolj pomembno, tam bo tudi mrzlo pivo po zelo prijazni ceni in tam bodo tudi Midva, Vili Resnik, Šank Rok, Dejan Dogaja, Ines Serbus, Helena Blagne, Nika Zorjan, Ines Serbus, Fehtari, Game Over, Ines Serbus. Poznali bomo nove talente, Ines Serbus in poslušali bomo legende, kot so Vlado Kreslin, Mali Bogovi ter eni in edini parni Valjak.
5: Noro.
6: Pivo in cvetje, pika si, se vidimo v Laškem čez 50 dni.

0: Ed Sheeran in Sapphire, še 18 slabih, pa bo 10 let pozdrav.
1: Dobar dan.
2: Živjo.
0: Zjutraj smo sprosili, če nam lahko pomagate pri iskanju slogana za letošnjo deželo junakov. Vse te rime na cene, ali pa prej,
2: ja.
0: Na cene smo bolj iskali.
2: Ja, precene,
0: cene žene.
1: Recimo ta je super, pa tudi veliko ključnih predlogov smo prejeli, res. Super.
3: Cene žene kolo, da veliko otrok na morje bo šlo. Cene otrok junak, pravi prvak.
0: Ja, prevz gre v cevc, je bolj za une tri prevce, ne? Prevz gre v cevc, vse je dobro, sam je za, ne?
2: Ja.
0: Bolj za Niko, domna.
2: Čeprav dobro, tu cene ima rekord preko 240.
0: V bistvu je bolj za cene tudi. Cene je še res v cevc.
1: Cevc?
0: Ja.
2: Ja, no, pak sve je dobro skako, no.
0: A?
2: Tudi olimpijsko medaljo ima, ne? Se...
0: Ekipno.
1: Oh. Super je cene, kjerkoli
2: se pojavi. Krasen človek, nekaj biti.
0: Tok prilih pa vam dam, da se fajta ta pokr utihneta.
1: Pa tukaj veva, da se tukaj heca.
0: Mira.
4: Cene je naš, ker goni za nas.
0: Cene je naš, ker goni za nas, Irena.
5: Magic cene oziroma po slovensko magične cene, ker je za vse to, kar se dela, kar bo naredil, kar se naredil, kar je Miha naredil, potrebna ena velika, velika magija, da povežeš vse te ljudi, ki znajo biti včasih skregani, ampak take akcije potem spet naredijo, da stopimo vsi skupaj. Sanje se vedno uresničijo na tak način, sploh tistim, ki nimajo te možnosti in... Meni to magija.
0: Lepo povedano, Irena, meni se zdi, da pomislim na Magic, Magic Mike pomislim.
1: Ja.
0: A ti tudi?
1: Ja, pomislim na Magic Mike.
0: Pomislim, da se cene slač, ne de?
1: Mislim, iskreno še vedno razmišljam o Magic Mike-u.
2: Kaj pa Luka Magic je tudi, ne?
1: Magic Mike.
0: Rok.
6: Cene kralje naške scene, evo.
0: Cene kralje naške scene, mladen.
6: Cene otrokom pripelje veselje.
0: Grego.
6: Cene poganja za mene.
0: To smo rekli, da je ful dobro.
1: Ja.
0: Cene poganja za mene, cene za mene.
7: Ja, cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
8: Sem celo pot na sprehodu, sem zdaj gruntala, kaj bi napisala. Da pomagamo tem otročkom, a ne?
1: Ja.
8: Prijel so cene kolesarski junak bo postal, da bi srčne otroke na morju popeljal. No. Denis, zdaj pa še en kratek. Cene prijevc, dobrote števc.
0: Dobro, zmagovalce izberemo jutri. Hvala vsem, ki ste sodelovali. Upam, da boste tako pridno pošiljali tudi sporočila. Pomagam 5, pomagam 10 na 1-9.
2: 1-9.
0: Ej, čez 3 minute bomo pa na izdelov šeta in zelo fajn ga bomo.
1: A res?
9: Cene za mene. Cene.

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance, še 11 minut lošeta, loše je že v studiu, sram te bilo, da si tak. Pa kako lahko, loše? Nikoli si ne bi mislil, da si tak. A zato te ni bilo dva dni. Jani nas je klical,
1: poslušaj ti tole.
2: Včeraj sem imel čist odkrit povedan dogodek, kolesar je šel čez par rdečih, ki si je pač vzel posleska po svoje roke. In sem pač ob njemu pelil varno, sem ga vprašal, če za njega rdeča ne vela. Mi je jeb vse po spisku, okay, tudi vse prenesem, tudi vse normalno, tudi fuck off, lej, hvala za lepe želje. Ampak nekar mi je pa še po kombiju pritegnil, ti si bila pa maja čez rob. Sem 200 metrov naprej, sem ustavil, sem ga hotel ustaviti, če je normalen sploh. In on še dalje, pač tiste njegove psovke, želje po jebanju, to sem mu tudi hvaležen, ampak v redu. Jaz sem tudi pol policijo klicu, so mi rekli, da dam lahko prijavo zopr neznano osebo, če je karkoli kombi poškodovan. Kombi sreč ni poškodovan, ampak sem tudi pol sam umiril živce, ker jaz bi ga z veselem, bi ga z bol kandelaber. Sem se obrnil v drugo stran in šel po drugi strani proti domu, da ga ja nisem srečal. Vse vem, 60% kolesarjev je dobrih, jih poznam. Imate tudi vi kolesare, tudi z Audičem na čelu, a ne? Ampak to, kar ste včeraj naredili, ta del kolesarjev meče slabo luč na ostale.
0: Se videl? Ja. Mene je omenil med dobre.
1: Ja.
0: Tebe je pa preslišal.
3: Pa nisem bil.
0: Kaj delaš to?
3: Nisem bil to jaz.
0: Kakšni kolesari ste to?
3: Ja, pa nisem bil to jaz.
0: Kdo pa je bil?
3: Ja, kako naj vem?
0: Ja, najd ga. Ne, res, to je problem. Mislim, to je res, to je slabo luč meče na vse kolesarje. In tole je grozen stvar.
3: Absolutno meče slabo luč, to se pa strinjam.
0: A misliš, da je to ta neroda, ki se ne zna ustaviti zaradi pedalo, da bi padel dol? Ki ne zna odpeti. Kaj je fora?
3: Jaz, a veš kaj, je bila ena raziskava nedolgo nazaj, da je več kot 70% kolesarskih poti pri nas,
0: ja?
3: Ne da ni izpravnih, ampak so prav nevarne. Mm-hmm. In to vem iz lastnih izkušenj, da res dejansko nekatere kolesarske poti res niso ok. In zato nekatere obvoziš in greš po cesti.
4: Ampak ne greš po rdeče, ne?
1: Tudi eni kolesari niso ok.
0: Rdeča pa še takole.
3: Rdeča pa absolutno ne.
0: In to, kar brzne pred kombi ustaviš, ko bo dar kombi.
3: Rdeča pa ni izgovora.
0: Ker en voznik kombija ne bo to tako vzel. Ga nov počakal, ga bo zrinil.
3: Je sigurno.
0: Pa nov dober.
3: Ni, in ne bo.
0: Ampak... In kdo bo kriv voznik kombija?
4: Verjetno.
0: Ja?
4: Ja.
3: Ja, to se strinjam, ja. Ne, to ne dam nobeno prav, da prvo srdeč uleži, da ne bo pomote. To pa brez pardona.
0: Je zanimivo, vsako leto imamo borbo, ne? Vozniki so vražijo kolesarje, ki se ne znajo voziti, ne? Kolesari pa pač po drug stran so pa jezni na voznike, ki pravijo, da ne znajo voziti.
3: Ne, tako kot si rekel, jaz dejansko imam občutek, ko so na kolesu, da ljudje so vražijo kolesarje. In brez razloga. Vid kolesarja, lega, spet dela probleme. Pa ne delaš problemov. Jaz razumem tiskih dela, tam te res dvigne živce, ampak tiski se pa pelje po pravilih, ne rabeš, da ga izrinc ceste.
0: Ti misliš, da rabimo eno temo zjutraj o tem?
3: Ta tema bi bila zelo dobra.
1: Jaz mislim, da ima velik, vsak človek kakšno izkušnjo.
3: Toliko ima meni zgodbi.
0: Ajde, izkušnje z kolesa ali iz avta, pa gledate te kolesarje, oziroma imate izkušnje z njimi, kakšne kol, kakšne težave imamo? Nič petena.
1: 300.
0: Pa se jutro okrog tega malo pogovorimo.
4: Ja, Loše, ti se pa poprav.
0: Tudi s tabo.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. Radio 1. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
6: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
7: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
5: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
6: Pokrovitelj
8: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Radio 1 Štajerska.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado, 400 gramov, le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo, 1,5 litra, le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
15: Karierni seje mojedelo.com prihaja v Maribor. Četrtek 21. maja. Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
16: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
17: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
16: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
17: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
16: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
18: Autopralnica Autoline.
19: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
20: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
21: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
20: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
22: Čistilne naprave minus deževnica.si.
23: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
24: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Norman, prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: 10 je, dobro dan.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Na ustavno sodišče romata dve ustavni pritožbi na zadnje parlamentarne volitve. Zaradi afere Black Cube jih bo izpodbijalo 30 podpisnikov na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Keberom in ločeno tudi Darko Nikolovski, ki je zkandidiral na listi Svobode. Menijo, da so prisluhi znanim Slovencem namenoma vplivali na izid volitev. Rok za vložitev pritožbi je sicer jutri, ko bodo v državnem zboru odločali o mandatarstvu Janeza Janše. Vodja SDS-a je pritožbi označil za poskus državnega udara globoke države in dejal, da so nanj, tako kot na nove volitve, pripravljeni. Teheran pa ustraja, Iran se ne bo nikoli predal in je pripravljen na nove napade. Tako se je režim odzval na odločitev ameriškega predsednika Trumpa, ki je za ponedeljek načrtoval nove napade na Iran, a se je premislil na prošnjo zalivskih držav. Medtem ko Trump izgublja potrpljenje, Teheran preučuje zadnji ameriški mirovni predlog in ustraja, da ne bo sprejel pretiranih ameriških zahtev. In še v Melbourne, kjer so zaradi bombne grožnje zaprli letališče. Med skeniranjem so v enem od kosov prtljage našli sumljive predmete in takoj ustavili domači promet na drugem najbolj prometnem letališču v Avstraliji. Prijeli so lastnika, ki se je policistom upiral in kovčka ni želel odpreti. Na koncu ga niso obdolžili ničesar, po 4 urah se je namreč izkazalo, da je spakiral pločevinko vroče čokolade in lasersko pištolo za odstranjevanje dlak.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ja, danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, pihal pa bo severni veter pri temperaturah od 20 do 24, na Primorskem še kakšno stopinjo več. Jutri sončno do 27 stopinj in večinoma sončen bo tudi vikend. Torej, gremo proti 30-ki.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fortom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Rok Pinter na prometu, izvoli.
7: Dobar dan in lepo zdrav. Zastoji še vedno zaradi del na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na Bledu pri jezeru. Kaj pa radarji v Celju? Pri plavi laguni smer Žalec, v Levcu merijo pri trgovini Ara smer Celje. Na primorski avtocesti pravite, da je radar na nadvozu med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna v delovni zapori meri v obe smeri, poostrena kontrola pa na podravski avtocesti A4 smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Kjerkoli ste, srečno in varno, do cilja.
5: Škratek Pikasi, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
8: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
4: Lep dan, voščin, končno je tukaj četrtek, tak super dan še posebej zato, ker je danes skok nazaj četrtek. To se pravi, ob 12. skočimo v točno določeno leto, vi boste ugibali katero brez Google, ampak je pa to dan, ko skupaj iščemo pesmi, ki jih 100 let nismo slišali, tako da vi pomagate z vašim izborom, tako da takoj, ko se spomnite na kakšno super pesem, ki jo dolgo niste slišali, mi jo napišete na nič 51 300 300. Tako da tudi vi dva, ne, se malce potrudite pa razmislite, katera bi bila res dobra za danes. Začel bom pa s tole, dolgo nismo slišali, ampak je pa to. Queenie, One Vision. Gremo, katero si se spomnil ti, nič 51 300 300.

Umazane ne misli, Joker out, 13.60, lep četrtek voščim, Lovše danes z vami. In maturanci, ima danes zadnji šolski dan in v več slovenskih mestih se bo danes plesalo. Točno opoldne. Istočasno pa bodo v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Sodelovanje za maturante brezplačno na največjem dogodku na Kongresnem trgu Ljubljani se jih pričakuje 2500 maturantov. Bo se pa koordinirala ulična četvorka v 18 mestih v Sloveniji, 25 mest na Slovaškem in v Srbiji, v Sloveniji pa se pleše v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Tolminu, Slovenskih Konicah, Sežani, Litiji, Kočevju, Mirni, Šentjerneji in na Ptuju. Točno ob 12. Rekordni dogodek pa je bil leta 2011, na katerem je bilo kar 33.202 udeleženca. In še vedno velja za največje število simultano plesočih v četvorki. To je tak simbolni zaključek srednje šole. Malo pelje nazaj spomine, kako je bilo, ko smo bili mi v srednji šoli. A ne? Jaz jim želim, da se bojo imeli danes ekstra fajn, da se bojo zabavali, pa da naredijo to maturo. V imenu vseh staršev, držim pesti za vas. A veš, da bomo imeli kaj odpočiti?

0: Me gusta tu, Alfa, enka je tole, 17:10, dobro smo začeli, zdaj je šele četrtek, skok nazaj četrtek, ko skupaj iščemo muziko, ki jo 100 let nismo slišali. Branko iz Maribora predlaga tole. To se jih ne spomni, Madonca Kiss, s tistimi belimi facami v tistih kostumih in... Gene Simmons, ti sem dolgim jezikom. I was made for loving you, bo naslednja. Branko, hvala za tvoj predlog. Zagotovo imate tudi vi kakšno dobro pesem, ki 100 let niste slišali. Nič 5-1, 300-300, berem vaše SMS-e.
1: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
2: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
2: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
4: Ej, Anja, už kavo?
3: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
2: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Deni Saudit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
8: Žurko bi imel.
9: Kdo pa pride?
8: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
9: Midva.
8: Tudi midva.
9: Šank bo?
8: Ne sam šank, šank rok.
9: Ok, kupim karto.
8: Čak, še parni valjak.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
10: Perilo oprano v 15 minutah?
11: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
14: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4.500 €.
13: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
14: Tratnjak.si.
15: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
17: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
18: Ja.
19: In to?
18: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
7: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: kratek Picasso. Obiščite najvećo pop-up trgovino bosonoge u Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu je možna kakšna manjša ploha, pihal pa bo severni veter. Od 20 do 24 stopinj, na Primorskem 26. Tudi jutri bo sončno, s kakšno stopinjo več.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: jutri.
1: Rok, izvoli.
2: Hvala lepa, lepo zdrav in previdno. Semafori pravite, da ne delujejo v Velenju, v križišču pod bazenom. Tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zastoji zaradi del pa še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, no v obe smeri pa stojite tudi na Bledu pri jezeru, iz smeri Lst se začne zastoj že pri krožnem pri Dinoparku. Zaradi del pa bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice-Šmartno skozi naselje Skaručna, voz za vozila do 7 ton in pol čez Medvode in Smlednik, za tovornjake na 7 ton in pol pa po gorenjski avtocesti. Radar v Hrastniku pri Petrolu, v Celju merijo pri plavi laguni smer Žalec, v Levcu so pri trgovini Ara smer Celje, poostrena kontrola pa na podravski avtocesti proti Gruškovju, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
0: Matjaž Lovše.
2: Radar v Hrastniku pri Petrolu, v Celju merijo pri plavi laguni smer Žalec, v Levcu so pri trgovini Ara smer Celje, poostrena kontrola pa na podravski avtocesti proti Gruškovju, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.

naredili, ampak jo pogrešamo. Torej, pesmi, ki jih 100 let niste slišali, napišete na nič 5-1-300-300. Tista prav skok četrtek pride ob 12. Ko gremo v točno določeno leto, do takrat pa vi pomagate s svojimi idejami in izborom. Marjana se je spomnila na Parni valjak. Parni valjak, ki mimo grede pride letos tudi na Laško pivo in cvetje, tako da hitro si zagotovi vstopnico, če še nimaš.

U prolazu, parni valjak. Danes ziščemo glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Hvala vsem, ki pošljete SMS-e na nič 5-1-300-300. In kot že rečeno, parni valjak. Letos na Laško pivo in cvetje. Vstopnice, Laško pivo in cvetje, pika si. Dajte se jih zagotoviti. Bomo pa še rekli kakšno o tem, kdo bo nastopal, poleg parnega valjka, čez par minut.

0: glasbeni poligon.
1: Ja, imamo 8 finalistov, ki se trenutno potegujejo za nastop na Laško pivo in cvetje v letošnjem letu in so dobili nalogo, da morajo narediti kaverje znanih uspešnic in to kaverje teh bendov, ki bodo nastopili na tem velikem odru. Midva, Šankrok, Parni Valjak, Fehtari, Dejan Dogaja, New Game Over, Vlado Kreslin, Vili Resnik, Helena Blagne, Ines Erbus, Nika Zorjan in še mnogi drugi. Med finalisti tudi Detka na svobodi, Varje Svetna Možakarja, ki sta morala pridediti Fehtarje in njihova gorenska ljubljena. Kako sta to izvedla?

0: Zelo cen nastop, v bistvu vse coverje si lahko pogledate na YouTube-u Radija 1 in boste sami presodili, kateri so najboljši. Se še borijo, torej za nastop 4 bomo poslali na glavni oder, ti pa si lahko pod odrom, samo z vstopnico in to dobiš na pivoincvetje.si.
1: Ima tvoj bend komad, ki bi navdušil množico? Potem je čas za Laško glasbeni poligon. Prijavi se in z malo sreče ujameš nastop na festivalu Pivo in cvetje. Pivovarna Laško predstavlja Laško glasbeni poligon. Prijavi bend in zaigraj na festivalu Laško pivo in cvetje. glasbenipoligon.lasko.eu.

0: We weren't born to follow Bon Jovi 13 do 11. Kje ste v službi, mi napišite, prosim, da vas pozdravim, da pozdravim vaš kolektiv in predvsem dopišite kakšno pesem, ki je 100 let nismo slišali. Danes je skok nazaj četrtek, torej pesem in služba. Nič 5-1, 300-300.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Oho, no, pol ste upravičeni do kapice.
4: Ja, ja, no, a po to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
3: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
4: Kako na mesec?
3: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica.
4: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
3: A ja, ne, na ja, leto.
4: Na let 7500, ne, za eno kapco.
3: Ja, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Štajerska.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje -letce.si Maribor?
8: Ja, do 40% dol.
7: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
8: Ekstra! Optika moje -letce.si, vse najboljše.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Ko zgodi se avto steklu, to... Mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
10: Avtostekla pavo, pavo.
9: Nič 4, nič 600, 600.
2: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor. Četrtek 21. maja. Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Ega, Štajerce imate varesija, Gorenca pa ne. Zašvasane in rezane dobete vse. Jubilej in žurbo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
13: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, dvojka danes.
13: V soboto 26. septembra, Dom kulture Lenart.
15: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje -oznacb.si.
17: Tako te imam rada.
18: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
19: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
18: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
5: Mizarstvo ognjen.
7: Želite pohištvo po vaši meri?
5: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: Young in Messi. Skoraj da je ura že najsko prihajajo novice. Laž, bo kaj Messi tudi v novicah?
1: Ja, precej Messi bo. Nabiralnik ustavnega sodišča se polni s pritožbami, vrtovi pa s priljubljenimi plazilci.

0: partner.si.
1: 11 je, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Prvo ustavno pritožbo na parlamentarne volitve je kot posameznik vložil Darko Nikolovski. Reper in režiser jo je vložil, ker sumi, da mu je bila z javno objavo prisluhov znanim Slovencem v aferi Black Cube kršena ustavna pravica do svobodnih volitev. Če ustavno sodišče pritrdi pritožbi, mu Nikolovski predlaga, da razveljavi zapisnik o izidu volitev, poslancem vzame mandate in zadrži imenovanje predsednika vlade. Nikolovski je sicer na volitvah kandidiral na listi Svobode, ki je pritožbo podprlo, ne pa tudi podpisalo. Bela hiša bo prestopila črto in Tajvanu dvignila telefon. Predsednik Trump je napovedal, da se bo neposredno pogovarjal s tajvanskim voditeljem Lai Ching-tejem o novi prodaji orožja. S tem bi se končala ameriška politika, da od leta 1979 nimajo uradnih stikov z otokom, ki ga ima za svoje ozemlje Kitajska. Trump se o 12 milijard dolarjev vredni pošiljki orožja še ni odločil, a meni, da prodaja ne bi vodila v konflikt med ZDA in Kitajsko. Toplejšim vremenom pa na plano prihajajo tudi kače. Pri nas jih živi 11 vrst, od tega 3 strupene, modras, navadni gad in laški gad. Ob srečanju z njimi pa Slovenci radi pokličemo kačofon. Tam strokovnjaki iz Društva za preučevanje dvoživk in plazilcev letno prejmejo več kot 300 klicev, največkrat, ko kače zaidejo na vrt. Na svet je običajno pustite jo pri miru, ker se vas kača boji bolj kot vi nje. Sicer pa pravijo, da se marsikdo ustraši in jim pošlje fotografijo gosenice ali vrvi.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: Lepo bo, večinoma sončno, na vzhodu je možna kakšna ploha, pihal pa bo severni veter. Temperature od 20 do 24, na Primorskem bo šlo do 26 stopinj. Jutri tudi sonce do 27, čez vikend gremo proti 30. Ja, sončno bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
6: Rok Peter in promet.
7: Dobar dan in lepo zdrav. Nekaj malega gneče zaradi del še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna in tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Nastojite pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Iz smeri Lst se zastoj začne že pri krožnem pri Dinoparku, pravite. Radarji 3, prvi je na cesti Krmel-Šentjanž, drugi v Hrastniku pri Petrolu, tretji pa na Stojalu na Golniku pred bolnišnico, takoj za avtobusno postajo. Nič 80, 22, 25, pomagajmo si še naprej. Srečno.
2: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
5: Z vami je doktor glasbe Matjaž Lovše. Radio
6: ena. Najlep četrtek, družba. 3:11 je. Tole iz novic te skačam, ne?
7: Jezus.
6: Ja. Da pošlješ sliko vrvi. Zdaj
4: Esprasižen se je bila vrv, no.
6: To je ena opcija. Druga opcija je, da res slabo vidiš. Mislim, da je čisto namero, pa tudi, no, ne vem, da vrv zamenjaš za kača. Upam, da boste vi videli boljš danes, tudi na vaš telefon, ko mi boste pošiljali pesmi, ki sto let niste slišali. Eno zelo staro se spolno milovan in to sicer od dveh legend. Country legenda, Willie Nelson, pa Julio Iglesias sta družila moči. Pa zanimivo, ne, en latino ljubimec, pa Willy, ki zgleda povsem vse drugo, kot latinski ljubimec, tisto dolgo, kito pa kitaro, ne. Ampak sta pa naredila eno nesmrtno pesem, ki je res, res na vrhu teh romantičnih. To all the girls I've loved before.
7: Oh.
6: Ta je izpovedna, po mojem, od Julio ta. Samo izpovedna.

Od sebi sonca, Jokera, od 13.11. lep četrtek. Danes je dan, ko se išče ta najboljša muzika, ki jo dolgo nismo slišali. Hvala, ker mi pomagate na nič petena, 300-300. Popat seveda tudi danes Country Cukrček, ki na nek način tudi nismo dolgo slišali. Ampak danes je v igri ena zelo znana pesem. Bilo je leto 1984, ko je Lionel Richie posnel pesem Stuck on You. In jo kasneje, 2012, malce predelal na bolj country. Že v osnovi je malo bolj country tale pesem, ampak ko sta jo posnela skupaj z Dariusom Rockerjem, pevcem Hootie and the Blowfish, je dobila pesem eno čisto novo energijo. Tako da sem rekel, evo, tole bo današnji country cukrček. Ekstra dobra pesem in ena taka, ki človek lahko spusti živčke malo na pašo. Če ste nervozni, če je napeto, tole bo pomagalo zagotovo.

0: Lionel Richie and Darius Rucker, Stuck on You. Country romantika v Cukarčku danes. 17.11. je, iščemo pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. In pravi Metka, jaz sem se spomnila na skupino oziroma pesem mojega otroštva in ta je Shakespeare Sisters. Hello. Odlična pesem. Pride naslednja Metka. Hvala za to SMS, hvala vsem ostalim, ki se boste spomnili kakšno dobro muziko, ki jo 100 let nismo slišali.
1: Priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Adio akcijske ponudbe. Živjo, par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob, brez odvečnega balasta.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: dodatek Pika C. Obiścite najveću pop-up trgovinu bosanoge u Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Ja, danes večinoma sončno, na vzhodu je sicer možna kakšna manjša ploha. Bo pa pihal severni veter pri temperaturah od 20 do 24, na Primorskem do 26.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Rok, kakšen je četrtek na cestah?
4: Sicer relativno miren, samo nekaj zastojev zaradi del. Prvi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, potem na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami tudi v obe smeri in pa še na Bledu pri jezeru. Tudi to delovna zapora, tudi tu stojite v obe smeri, se pa izmerile.
3: Zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Rok, kakšen je četrtek na cestah?
4: Sicer relativno miren, samo nekaj zastojev zaradi del. Prvi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, potem na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami tudi v obe smeri in pa še na Bledu pri jezeru. Tudi to delovna zapora, tudi tu stojite v obe smeri.

0: Poostrena kontrola pa ostraja danes na Podravski avtocesti proti Gruškovju. Promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Kjerkoli ste, srečno, varno, previdno, do cilja.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
2: ena. Ob 12 se gremo skok nazaj četrtek, ampak vi že celo dopoldne skupaj z mano iščete pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Mateja je vsem zaželela en čudovit dan in bi rada slišala NKTOB. NKOTB.
3: New Kids on the Block.
2: Yes.

0: Če bi bilo zdaj vse lepo in prav, bi šli na eno kavo, recimo.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: Ja, svoje jutro ekipa Denis Avdićova začne vsak dan Shell kafe kavo. In ta je pripravljena iz izbranih kavnih zrn in pravega mleka in potem se začne odkrivanje. Odkrivanje resnice. In sicer ena izjava pride, kaj se je zgodilo pred kavo in po kavi. Zdaj, kaj je to res in kaj ni? Vi ugibate, kako je šlo danes z Denki.
3: Po jutranji Shell kafe kavi Anja Ramšak pošlje prvi srček možu Matevžu.
4: To pa je.
5: Pred prvo kavo mora zihar ne pošlem.
3: Ja, cukr.
5: Pred prvo kavo sem tudi jaz Benži.
3: Ja, tudi, ja. Zdenka, čestitke, smo veseli, da je šla nagrada k tebi.
6: Čestitke, bravo.
3: Vrhunskega Shell goriva je tvojega, za povrh pa eno leto ne bo treba plačati Shell kafe kave.
4: Joj, hvala in bodite taki še naprej.
0: Takšno nagrado, torej Shell kafe kavo za celo leto in kar 100 evrov goriva Shell, lahko dobiš tudi ti, samo se moš prijaviti z SMS-om. Napišeš samo Shell in svoje podatke. To je to, jutri pokličijo tebe.
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
0: Ok, vse je pripravljeno za skok nazaj. Začel se bo ob 12. Vi mi samo napište, kje ste v službi, katero staro pesem ste se spomnili, na nič 5-1, 300-300.

0: vitel. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Ega, Štajerca imate varesija, Gorenca pa ne. Za švasa ne in rezane dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
13: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
14: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
13: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončki.
15: Ja, ja, ja, ja.
16: Ne, ne, ne, ne.
15: Si, si, si, si.
16: Dve.
17: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
5: Karte eventim.si.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Annika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru. Na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
21: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
22: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Everything but the girl missing. Kaj bo v novicah, Blaž?
1: O tem, da maturanti danes plešejo, nekateri po volitvah pa cepetajo.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12. je, dobar dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno pritožbo na marčevske volitve je vložila še skupina na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom. 30 podpisnikov, med njimi tudi Spomenka Hribar, Vinko Möderndorfer in Slavoj Žižek, meni, da je posegel volitve iz tujine, v primeru Black Cube, kršil njihovo pravico do svobodnih volitev. Pojasnili so, da volitve ne pomenijo le štetje glasov, temveč tudi pošteno oblikovanje volilne volje. Če se izkaže, da je nanje nekdo organizirano posegal iz tujine, pa država tega ne sme spregledati, so opozorili. Teden dni po potapljaški tragediji na Maldivih je v globino izginil tudi mlad hrvaški potapljač. 26-letni inštruktor potapljanja je včeraj vodil skupino tujcev pri skupinskem potopu ob otoku Lokrum ob obali Dubrovnika. Po potopu na globino okrog 20 metrov so se na površje vrnili vsi razen njega, od takrat pa ga iščejo iz zraka, morja in pod njim. Danes morsko dno prečesava 30 potapljačev. Po pričanju kolegov je bil sicer izkušen in profesionalen potapljač. Ravno kar pa so se po slovenskih mestih zavrteli tudi maturanti. Točno ob 12. so se dijaki s tradicionalnimi četvorkami poslovili od srednjih šol in gimnazij z največjo četvorko na Kongresnem trgu v prestolnici, kjer se jih vrti okoli 2500. Poleg teh se vrtijo še v slovenskih 17. mestih. Organizator je Plesna zveza Slovenije, ki drži tudi zadnje tri Guinnessove rekorde v skupinski četvorki, na zadnje iz leta 2011, ko sta zaplesala 30202 udeleženca.
5: Pa smuči nadležna zgaga. Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, večinoma bo sončno, na vzhodu je možna kakšna manjša ploha. Severni veter in temperatura 20 do 24, na Primorskem do 26. Jutri še kakšno stopinjo več, seveda ob sončnem dnevu. Sončno pa bo, kot kaže, tudi čez vikend, ko bomo šli s temperaturami proti 30.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fortom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Rok, Pintar in ceste.
8: Dobar dan in lepo zdrav. Predmet ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk, tam previdno. Na tej primorski avtocesti tudi gneča pred delovno zaporo v obe smeri pred priključkom Postojna. Stojijo predvsem tovorna vozila. Na štajerski avtocesti gneča med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri in prav tako v obe smeri še vedno na Bledu pri jezeru. Radar, dolenjska avtocesta na nadvozu med Bičem in Ivančno Gorico meri v obe smeri. Na Verdu pri Vrhniki so tudi pasiv Kedi v prelogu pri bivši Kanji smer Domžale, poostrena kontrola pa ustraja na Podravski avtocesti A4 smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80, 22, 55, sodelujemo še naprej tudi v popodnevu.
6: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
9: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
0: Skok nazaj četrtek, začelo se namreč četrtkovo popoldne skokom nazaj v točno določeno leto, v katero zdaj ugibamo vsi skupaj, vso glasbo, ki boste zdaj naprej slišali, je iz tega leta. In seveda namigi, vi ne smete googlat, tako da bom kar začel s prvim namigom. Ena hecna zadeva na Jerskem, konec prepovedi ločitev. Prepovedane so bile ločitve na Jerskem do tega leta. Na referendumu so tesno podprli odpravo ustavne prepovedi ločitve zakona, ki je tam veljala več desetletij.
10: Tesno.
0: Dajmo probat. Kje misliš, da smo?
10: 95.
0: Splet postane svetovni. Podjetje Amazon je začelo s prodajo knjig, podjetje eBay pa je bilo ustanovljeno, kar je postavilo potem temelje za moderno e-trgovino. Blaž.
10: 2000.
0: Vstop Avstrije, Finske in Švedske v Evropsko unijo. Evropska unija se je z novimi članici tistega leta razširila na 15 držav.
8: 2-1 pa.
0: In prva pesem iz tega leta, ki je postavila en tak zanimiv precedens. Zgodilo se je prvič, da je pesem Ob izidu takoj šla na številko 1 lestvice Billboard. In ta pesem je bila ta. You are not alone, v katerem letu smo, nič 5-1, 300-300.

Not Alone, prva pesem v današnjem skok nazaj četrtek, v katerem leto smo ugibate na nič 5-1-300-300. Bilo je to leto, ko se končala vojna v Bosni in Hercegovini. Z Daytonskim sporazumom, popisanim v Združenih državah, se uradno končala vojna v Bosni in Hercegovini. V katerem letu smo, nič 5-1-300-300, tistega leta Superman Christopher Reeve pade s konja in je bil paraliziran od vratu navzdol. Pa Batman Forever z Valom Kilmerjem in Nicole Kidman je podrl rekord. V prvem tednu predvajanja je zaslužil 530 milijonov. In iz tega filma bo tudi naslednja pesem od Sila, Kiss from a Rose, v katerem leto smo, ugibate na nič 5-1-300-300. Upam, da sem vam pomagal, še kakšen namig pride čez par minut, takoj po tejle.

0: Kiss from a Rose, Seal.
1: Katero leto smo skočili? Danes nekaj pravilnih odgovorov že imam. Metka, imaš pravilno letnico? To je bilo leto, ko je šel sistem Windows z letnico. In je naredil takrat računalnike bolj dostopne širši javnosti. Pojavil se je prvič tudi gumb Start pri Windowsih. Za oglaševalsko kampanjo so uporabili Rolling Stones in njihovo pesem Start Me Up, kar 3 milijone so jim takrat plačali za uporabo te pesmi, kar je bilo takrat, zdaj danes je to pocen, takrat je bilo pa to ekstra drago. Torej, v katerem letu smo? Nič petena, 300-300, zdaj pa mislim, da bi morali vedeti, katero leto je, imam še eno odlično. Take That so šli s tole pesmijo na številko ena praktično povsod. S pesmijo Back for Good. Katero leto je v igri? Nič petena, 300-300, to je skok nazaj četrtek.

0: Good, take that. Moramo dobiti letnico. V katerem letu smo danes? Benjamin, najprej kako smo?
1: V redu, na sprehodu.
0: Odlično, lep dan si izbral za sprehod in poslušaš enko kako?
1: Na telefon.
0: Torej se igramo skok nazaj četrtek. V katerem letu misliš, da smo, pa kako si to zračunal?
1: 1995. Sem ljubitelj starejše glasbe iz 80-ih in 90-ih. Po mojem mnenju najboljše obdobje se pravi za glasbo.
0: In tako prav poznaš po letnicah pesmi. Ja, čestitam, zelo dobro, sem vesel, da tako dobro poznaš, ker si ti zmagal skok nazaj četrtek. Bravo, Benjamin.
1: Ja, hvala, enako.
0: Uživej, čau.
1: Adio.
0: Torej, 95. Imam še eno, zadnjo stoletnico. Mislim se lahko, da bo še kakšna, ampak da zaključimo tale skok nazaj. V letu 95 smo bili, tudi tale bila iz tega leta. TLC Waterfalls. Hvala vsem, ki ste se igrali z mano.

0: Skok na zaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
1: Preden Deželaks pije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
2: Kje? Kdaj? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
0: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
9: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Midva.
9: Tudi midva.
7: Šank bo?
9: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
9: Čak, še parni valjak.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
11: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
12: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
13: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Kupujete nepremičnino.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
16: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
17: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kako je dobra. Za njo napovedujejo, da bo postala najboljša kantrijašica. Ali bo res? Za enkrat ti kaže ekstra dobro. Ella Langley, pol enih jura.
1: Ljubitelji bosonoge obutve pozor!
2: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
1: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana dvorana A čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
2: Preizkusite obutev v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
1: Škratek.si.
0: Torej, vreme je večinoma sončno, na vzhodu je možna kakšna manjša.
2: Obutve v Ljubljani.
1: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana dvorana A čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
2: Preizkusite obutev v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
1: Škratek.si.
0: Torej, vreme je večinoma sončno, na vzhodu.

0: kako ceste?
1: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, zaradi vozila v okvari je na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije zaprt predor Karavanke. Ponavljam, vozilo v okvari in na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije zaprt predor Karavanke. Zastoj zaradi del pa še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti gneča med Zadobrovo in Domžalami tudi v obe smeri in pa na Bledu še vedno zastoj pri jezeru, tudi tu stojite v obe smeri. Radarska škatla je na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori, Bevap pa slika v Trbojah pri čovnarni v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ma, pol enih je že, le zdaj, če vem gre kaj v službi na živce ali pa tako, ne, pol smo že dali skozi, vsaj pol dneva, če ne drugega, tako da odštevamo do konca šihta z najboljšo muziko in ob četrtkih to, ki smo že malo pozabili. Muzika, ki 100 let nismo slišali, vi tudi pošiljete svoje na nič 5-1-300-300.
1: Ale pa dobro, ale pa res dobro.
0: Tole mi je poslal. On, Blaž je tole poslal, zato v bistvu niti ne ona, ki bi pričakal, da je bilo punca, veš, to je ta romantika. Ampak je očitno iz tega obdobja. Especially for you. Kylie Minogue in Jason Donovan. Kako pocukran par sta bila ona dva to takrat.

0: Ja, tole je pesem, ki vse spomni na bivše. Dajmo, Luka, zdaj naredi kakšno pozitivno, no, da se spomnimo nekaj lepega. Jutri še točno 50 dni.
1: Do začetka festivala Laško pivo in cvetje.
0: Letošnje leto. 50 dni bo šlo mimo takole. Lani je bilo razprodano, samo povem. Tako da leto se treba pohiteti z nakupom vstopnic. Mi smo tam, cel Radio 1 je tam. Tam bojo pa tudi, in to na glavnem odru, tudi mi dva. In če boste, a veš, če boste ostali brez vstopnic, si boste hitro začeli peti to, kar pojejo oni. A rabim povedati kaj? Ne rabim. Na glas tole. Pa po vstopnice. Pivo in cvetje.si.

0: Ja, ne bom pozabil, kako je bilo, ko je prišla ta pesem ven. In moja hči je bila takrat, ja, precej mlajša, ne, in reče, pa kako lahko, a ni to grda beseda? Pa jaz tako, kaj? Ja, jeba, a ni to grdo, a to lahko tako? Pa... Ja, je grda, ampak, ekola, in je postala prav ponarodela beseda, mislim, a ne, če pa pač tako je. In mi dva lahko boste peli skupaj v živo tole pivo in cvetje, dejte si zagotoviti vašo karto. Lani bilo res razprodano, zaenkrat jih je še nekaj vstopnic, tako da greš na pivo in cvetje, pika si, pa res so ugodne, tako da žur poletja vas čaka.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdejle? A bi jo kar za celo leto?
4: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Štajerska.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Petek, 22. maj 2026. Na območju enote Murska Sobota, Šulinci, Lucova vas, Šulinci Breg med 8 in 9 uro, Budinci Meja med 12.15 in 13 uro, Šulinci Benkov Breg med 9.15 in 10 uro, Lucova Breg med 11 in 12 uro, Krog Brodarska med 11 in 13 uro. Na območju enote Ptuj, Gruškov je 1, Ložina med 8 in 14.30 uro, Ormož vodovod med 9 in 10 uro, Šalovci 2 med 8 in 10 uro, Majski vrh 2, Kasnerovo med 8.30 in 14 uro, Rucmanska graba med 8 in 14 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
8: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
9: Ja, do 40% dol.
8: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
9: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
10: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla Pavo pika si.
11: Avtostekla Pavo, Pavo.
12: Nič, štiri, nič, 600, 600.
13: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
14: Autopralnica, Autoline. Spedenano v piko. Pa kaj češ lepšega?
15: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
16: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
15: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
17: Kaj zdaj? A še tebe no narišemo. Barvanje minus oznacb.si.

0: Znaki. No, to, da Blaž pride v studio, je znak, da so novice na vrsti.
1: Res je.
0: Kaj si pripravil?
1: Pa to, da zmenili so se, podpisali so tudi, jutri pa še formalnosti.
2: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je ena. Dobar dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Koalicijska pogodba desnih strank je podpisana. Prvaki strank SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so jo sklenili tekom dopoldneva za zaprtimi vrati, tako kot je potekalo tudi usklajevanje. Vsebine še niso razkrili, po njihovih napovedih pa v ospredje naslednjih 4 let postavljajo razvoj, boj proti korupciji in debirokratizacijo. Podpisali so jo dan, preden bo državni zbor glasoval o njihovem kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Tam računajo tudi na podporo resnice in s tem na novo vlado. Nadaljujemo s posnetkom pridržanih aktivistov flotilje za Gazo, s katerim je razburil skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir. Posnetek prikazuje nekaj 10 od 430 aktivistov v pridržanju na kopnem, ki klečijo z zavezanimi rokami na hrbtu in s čeli prislonjenimi na tla. Objavo so svetovni voditelji označili za odvratno, zavržno in nesprejemljivo, nato pa je Ben Gvira oštel celo izraelski premier Netanjahu. Končamo doma na podstrešju 51-letnega urbanega pridelovalca iz Iga. Tam so kriminalisti v sredo zasegli več kot 300 sadik konoplje in 3 kilograme že posušene za prodajo. Ostal je tudi brez visoke grede in ultravioličnih luči, prav te so ga verjetno izdale. Ljubljanski elektro je namreč med pregledom ugotovil, da je bila poraba energije neobičajno velika in to pri sosedih. Grozi mu za do 10 let zapora zaradi droge, pa tudi za ukradeno elektriko ne bo ostal dolžen.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ja, sončno bo danes na vzhodu, lahko nastane kakšna manjša ploha, bodo pa temperature od 20 do 24, na Primorskem do 26. Jutri nas čaka še en sončen dan, kakšno stopinjo več kot danes bomo imeli. In sončno tudi čez vikend, na Primorskem bo šlo vse tja do 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, gremo ven! V Baby Centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby Centru in na Baby Centru.
0: Vreme sodeluje, kako pa promet, Rok?
8: Promet tudi zdaj sodeluje mečkem boljše. Vozilo v okvari so namreč umaknili na gorenjski avtocesti A2 in predor Karavanke je v smeri Avstrije ponovno odprt in normalno prevozen. Ostaja pa zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, pokvarjeno vozilo. Zastoji zaradi del pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi proti Mariboru, potem še pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Še vedno pa zaradi del stojite tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radarji pa takole: v Škatli na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori, na cesti Postojna Kalce merijo na Planini pri Balah, BOA po Trbojah pri Čovnarni meri v obe smeri, 2 radarja pravite, da sta na gorenjski avtocesti proti Jesenicam v delovni zapori med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod in pa še kontrola na cesti Celje Laško v Tremerjah malo za gostilno Hokraut. Srečno!
9: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
10: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
9: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
10: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
11: V lekarnah. Farmedica.si.
12: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
0: Evo, vam pošiljam glasbo, da lažje oddelate danes, da greste v tole sončno popovdne, da gremo jutri se že ogrevati pred vikendom, se bomo hmalo, no. In preden končamo šihto, me je treba še razglasiti službo dneva in jo bom čez par minut. Kje delaš ti? 051 300 300.

0: pozitiven, enki, da boste lažje oddelali, Ale Farben, Baby Goodbye. 10 je čez eno, gledam na uro na mesto vas in odštevam do konca šihta. Pred koncem šihta pa seveda mora biti.
1: Matjaž Luše išče službo dneva.
0: Nina je z mano, Nina, povej, v službi.
2: Trenutno sem na Malti.
0: Dobar tek, aj kaj dobrega.
2: kavica.
0: Odlično. Kaj delaš?
2: Na računalniku. Grafično oblikovanje, iger in podobno.
0: Oh, wow, igrce delaš.
2: Dobro, ja.
0: Sliš se ekstra zabavno, pa ni glih tako, a ne, verjetno.
2: Traja, včasih traja, je zanimivo, je kreativno. In...
0: Best, katera firma?
2: Prek SP-ja.
0: Prek SP-ja, se pravi, sama svoj šef.
2: Tako.
0: The best. Ej, kako gre biznis, je vse ok?
2: Je ok.
0: Naj bo tako še naprej. Se pravi, Nina, danes je tale muzika, ki 100 let nismo slišala, veš, iščem te pesmi. Ja. Na kaj si se spomnila ti?
2: Jaz sem se spomnila na Zmeljkove. Ja. Ko so šli biciklirati od Izole do Kopra. To varianto. Pa od Čukov, ki je ukradil bicikl.
0: To so leteči potepuhi.
2: A leteči potepuhi so.
0: Ja.
2: Jaz nisem mogla spomniti.
0: Katero dava zdaj? Zmeljkove, gravitacije ali Čuke? Oziroma leteče potepuhe?
2: Demo leteče potepuhe.
0: Nina, dobiš, uživaj na kavici, pa čestitam si v službi dneva danes.
2: Oh, hvala.
0: Ja. Ajde.

0: Live do 2 s Matiažem Lušitom
1: na Rádiu 1. Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
7: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
8: Tratnjak.si.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vedeti.
11: In točno to je problem.
10: Morgenhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
12: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
13: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
17: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
17: In to?
15: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
18: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
19: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Sončno, vsaj večinoma, na vzhodu tudi kakšna ploha in severni veter. Od 20 do 24 stopinj, na Primorskem do 26. Tudi jutri nas čaka sončen dan.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Rok, izvoli.
6: Hvala lepa, lepo zdrav. Še vedno nekaj gneče pred delovnimi zaporami, najprej na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tam stojijo predvsem tovorna vozila, potem štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na tej štajerski avtocesti tudi še proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica jug in pa zaradi del zastoji tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radarska škatla, dolenjska avtocesta A2 proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori, na cesti Postojna Kalce merijo na Nini pri Balah, dva radarja pravite na gorenjski avtocesti proti Jesenicam, v delovni zapori med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod in pa kontrola na cesti Celje Laško v Tremerjah malo za gostilno Hokraut. Nič 80, 22, 55, v popoldnevu bo z vami šofiral Borut Andrejaš. Srečno!
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio.
3: Najbolj super popoldne, vreme bo, zdaj kako bo pa vse ostalo, si moramo pa kar sami narediti dan, oziroma tako kot pravi Nina Pušlar, zdaj si upam.

0: About damn time, Lizzo, 19 manjka do druge ure. Danes v Denis Avdićovu iskali slogan za Ceneta Prevca, ki bo letos gonil kvadrocikl na akciji Dežela junakov. Akcija, da peljemo čim več otrok na morje tudi v letošnjem letu. Zdaj, če smo imeli prej slogan Deželak je junak, zdaj rabimo slogan za Ceneta. Dajmo slišati, kaj ste predlagali.
1: Cene poganja za mene.
2: Lepa.
3: Cene poganja za mene.
4: Ja, cene ga žene, da rekordno število otrok na morje pele.
2: To si vsi želimo.
3: Matjaž.
5: Cene je junak, za otroke prvak. Meni se zdi kar vredo.
6: Cene se žene za dobre namene, da podre rekord za srečo otrok.
2: To dobro mogoče.
3: Ful dobre rime imate. A še kakšna rima? Halo?
7: Cene Prevc, naš novi junak, veliko bolj skata star Deželak.
3: Tudi lep predlog, hvala za klic. Ja,
8: tudi
3: hvala.
8: To znamo, da so ne.
2: Pa če enkrat si star, jebi ga.
9: Cene za mene.
10: Cene za mene.
11: Cene za mene.
12: Cene za mene.
2: O, taj pa cute.
3: Dobar, ne de.
2: Ja.
13: To je Denis Avdićov, Radio Ena.
14: Edini legalni spletni kazino.
15: Dosegljiv 24 ur na dan.
14: Na telefonu ali računalniku.
15: Varno in zabavno.
14: Kazino.si. Važno je, ki igraš.
0: Jutri razkrijemo uradni slogan letošnje dežele junakov. Poslušaj, Denis Avdićov. What a feeling, Irene Kra.

0: What a feeling, ko gre človek iz službe, no ta feeling upam, da pride pri vas čim prej, ampak brez skrbi, če imate še malo šov domov, poskrbi, da boste odšli dobre volje. Čez slabih 14 minut, torej takoj po novicah ob 2. Vam pa lepo popovdne, ne pozabi, jutri se ogrevamo pred vikendom in jutri lahko zaslužiš 5 evrov v moji najbogatejši igri. Do jutri.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
4: Ja sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
2: Ko zgodi se avto steklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
6: Avtostekla pavo, pavo.
2: Nič 4 nič 600 600. Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
9: Autopralnica Autoline.
10: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
11: Ajga, štajerce imate varesija, gorence pa ne, zašvasane in rezane, dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Janez, Janez, dvojka danes.
12: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
14: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
15: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
16: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz.
17: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
18: Dermatološki studio Eden, Maribor.
19: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
21: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
22: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
23: Imate kovinske odpadke?
24: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
23: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
24: InPoint.si.
1: Radio 1 Štajerska.
25: Radijska mreža Radio 1.

0: partner.si.
1: Ura 4, de.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Ja se pročujem, kad sam skrajšao šihte. Nažal, še ni 4, ure 2. Vidio sem 4:14. Pozno pa.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob se je odzval na zadnja razkritja v aferi Black Cube, sočasno z vložitvijo 2 ustavnih pritožb na volitve, pod kateri se je skupno podpisalo 31 znanih obrazov, je Janezu Janši očital, da je za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi našo državo.
4: Danes je nov dan. In Janez Janša ne se zamisli, ali lahko on deli nauke o državotvornosti, o suverenosti, komorkoli.
3: To sicer na dan, ko so desne stranke podpisale koalicijsko pogodbo in dan pred glasovanjem, ko bo Janša verjetno postal naslednji mandatar. Na Meto, TikTok in Google pa so se spravile še evropske potrošniške organizacije. Proti tehnološkim gigantom so vložile pritožbo pri Evropski komisiji zaradi širjenja goljufivih finančnih oglasov na njihovih platformah, od tistih za kriptomenjalnice do oglasov za igre na srečo. Med decembrom in marcem so prijavili 900 takšnih oglasov, platforme pa so jih odstranile manj kot 30%. Junija poteče 345.000 vinjet, več kot polovico lani prodanih. Pri nakupu nove pa previdno, za že tako drago vinjeto vas lahko oskubijo še s 30% provizijo. Takšno denimo zaračunajo na eni od spletnih strani, ki kupca privabi z oglasi v brskalniku. Tam kupljena vinjeta pa vas lahko olajša še za 330 evrov globe, saj morda sploh ni veljavna. Dars opozarja, vinjete kupujte samo pri njih.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala, mala bi vreme brala?
5: Ja, večinoma sončno popovdne. Sicer, ja, na vzhodu ni povsem izključena kakšna ploha, ampak ne bo hujšgano, vsaj tako zaenkrat kaže. 20 do 24, ob morju do 26 stopin, drugače trenutno Velenje 20, Ptuj 21, Murska Sobota, Izola 22, Ljubljana 23, Metlika Novo mesto 24, Nova Gorica 26, jutri prav tako sončno, celo do 27 stopin v soboto in nedeljo, pa tudi jasno, sicer nekaj šibke burje, ampak lepo bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Poglejmo ceste.
7: Lep pozdrav, Borut Andrej, až bom z vami to popovdne. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti A1 je opažen v obe smeri med priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil zastoj je to. Na Štajerski avtocesti pa dva zastoja, prvi med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri, na to pa še proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zadnji radar pa sporočen v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. Če bo karkoli novega prometnega, nič 80 22 55 srečno.
6: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
8: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
6: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
8: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
9: V lekarnah. Farmedica.si.

0: Zalo Perlič.
1: Kaj pa, ko je do začetka letošnje akcije Dežela enako, samo še 5 dni pa pol? A sem prav povedal, 5 dni pa pol?
2: Ja.
1: O. Danes je četrtek, 21. maj in pogovarjali se bomo o tem, kako smo v prejšnjih letih in koliko krat in kje srečevali našega junaka, ki je predal štafeto. Mava ful veliko zanimivega za o tem zapovedati, verjamem, da tudi vi. Bilo je veliko zanimivih srečanj in emocij in veselja in sos in sreče in se strašno veselimo, da bomo danes to podoživeli skupaj. Drugač bomo pa jasno to, kar v šovu odmo vedno delamo, pridno števali do vikenda. Hvala lepa za razumevanje. Ja,
2: no, ker je pa le mali petek, ali ne?
1: Oprostite, to je že skor petek. To je že skor petek.
0: Šov domov.
3: Še več dobre glasbe.

0: Ame in gospodje, deželak Onak je po 10 letih vožnje po deželi Onako lani rekel, da predaja štafeto dalje. V 10 letih je prevozil večino slovenskih večjih manjših krajev, po dolgem in počez. Noro vzdušje je bilo vedno v vseh teh krajih. Ja, še zdaj nisem prebolel lanske Ilirske Bistrice. Ja, da se tiče, da oni za Silvestrovo nikoli niso imeli takega žura. Nisem imeli. Na vseh teh časih in obiskanih krajih ste ga mnogi prišli pozdraviti, mu pomahati, stisniti roko ali pa narediti selfija.
1: Zdaj pa, kje ste bili? Ste bili večkrat. Se spomnite, v katerem kraju in kdaj in kje ste ga srečali? Dajte napisati na 051-300-300. Lahko zelo nakratko. A je mogoče kdo od vas bil mogoče dvakrat ali pa večkrat na kakej umestni točki? Je kdo od vas bil na finalu, na Drebelem rtiču?
0: Ok, jaz se lahko pohvalim, da sem bil na 10 finalih, ampak to je precej logično, ne, ker sem tam zmeraj delal program. Sodelavec sem, seveda sem ga podprl, veliko krat sem tudi gonil z njim, jaz bi rad vedno znova podaril, da je to veliko težje delo, kot si ljudje predstavljajo. Deluje, kot da on elegantno sedi, pa pač kar malo na izi poganja. Na, to. Ma sicer dve ali tri predstave, sem te predstave niče naredijo. V breg! Ja, to skakšel, težko breg. Drugač, mimo grede, ne, jaz sem pač mislil, za me Miha ta malo razbremenil, sem en uro gonil z njim, da jaz prezal, vse on večinsko delo še vedno pravo. Ne. Jaz sem samo PR-usko poganjal to
1: pravo. Prosto smarja. O glavnem, se spomnite kraja in leta, kje ste srečali junaka na njegovi poti? Nič peta na 300-300.
0: Mi nekako verjamemo, da je vsak od vas ga vsaj enkrat nekaj srečal v 10 letih.
2: Radio 1.
3: Več dobre glasbe.
2: Radio 1.

0: Llorar.
1: Mladi kolega Noel skrbi za zvočno podobo šova domov. Noel, koliko zdilek? 16?
2: Ja, 17.
1: Ok. Kako bi dal ti ceno dneva od 1 do 10?
2: 9.
1: Bomo to razložili zdaj.
3: Je bil tvoj dan spektakularen?
4: Ali čisto povprečen?
3: Sporoči svojo oceno z SMS-om Roškarju na 051-300-300.
1: Čak bo mislil, da si ti najstniki brez skrbi, ampak zelo lahko potrdiva, da Nel dan še ni dal desetka in devet je že revolucionar.
5: To je zdaj le, wow.
1: Pa se zgodilo, si dobil petko v šoli.
5: Jo,
1: ne, no. Časni parata, kakav organska, jaz sem že na 3/4 za stand-up, no.
2: Ja, temu ni tako.
1: veš, izvolite, kolega mladi.
2: Jaz še živim starši, ker nimam denarja, da bi šel na svoje.
1: Razumem.
2: In dan sta šla na dopust za 5 dni, ker pomeni, da imam prazno hišo 5 dni in vikend je in sonce bo in plače prišla včeri. In...
1: Ampak jaz vidim prizor z ameriških filmov, ko je rasto, 500 ljudi vse raztrgajo, bazene zalijejo.
2: Pa sam ženske bo.
1: Pa sam ženske, pa motori, pa avti.
2: To čakaj. Ja.
5: Mislim, kaj... kako je res Noela, pa znam boglih kontra. Pa da.
3: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051-300-300.
1: Prosim, reči, da še sa nikoga povabo.
2: Tebe.
3: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
6: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: V Dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Kupim 2.
11: Pa še fehtari.
10: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
10: Pivo in cvetje pika si. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
12: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
13: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Perilo oprano v 15 minutah?
15: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
16: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
19: Mirno, v redu.
20: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
19: Psihologija denarja.
20: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
21: Žar nas povezuje.
22: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kemoplast. Svet talnih oblog.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisen Blood Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisen Blood Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisen Blood Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matic Jeger. Občina Pesnica nadaljuje z vlaganjem v športno infrastrukturo, da bi izboljšala pogoje za šport, rekreacijo in druženje vseh generacij. V športnem parku so že uredili novo ograjo okoli nogometnega igrišča ter poskrbeli za razsvetljavo nogometnega in teniškega igrišča, kar bo omogočilo varnejšo, lepše urejeno in tudi večerno uporabo športnih površin. V prihodnjih letih športni park čaka obsežna prenova, ki bo pomembno prispevala k razvoju lokalnega športnega okolja. Za nadaljnji razvoj športnega parka Pesnica so že pridobljena potrebna gradbena dovoljenja, načrtujejo nova športna območja, med katerimi bodo igrišča z umetno travo in osvetlitvijo, dve teniški igrišči, košarkarsko igrišče, tekalna steza ter balinišče. Namen projekta je ustvariti sodobno športno središče, ki bo povezalo športnike, rekreativce, društva, mlade, družine in druge občane.
5: Radijska mreža, Radio 1.
6: Zala, mala bi vreme brala.
7: Tako, fajn je, no, med 20 in 26 jutr bo šlo celo do 27 na Goriškem. Večinoma sončno, tu pa tam sicer mogoče kakšna kaplja dežja pade, zaradi tega, ker vidimo, da se kar nekaj oblakov je na nebu, no, ampak neki nevarni pa niso za ekstra
8: potrebine. Vse so bližji dovolj problematični prejšnji. Ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
9: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
8: Poglejmo prometne zadeve.
10: Z veseljem dobrodošli, tu smo, da si pomagamo. Zastoj zaradi del pričakujte na primorski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Postojna, predvsem zastoji tovornjakov so to. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zastoji tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri in počasi se začenjajo popoldanski zastoji na znanih običajnih. Zaprta pa lokalna cesta Laze pri Boštanju, Konjsko, pri Radni zaradi gašenja požara. Radar pa nazadnje viden v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo, smer Štepansko naselje. Če vas opazijo še kje ali vi njih, nič 80 22 55.
8: Vesna Sevnica, dober dan.
11: Ja, dober dan.
8: Veš, kaj bi jaz rad, da imam na telefonu? Mi dva zala zmeraj sprašujeva poslušalce, koliko imajo dan od 1 do 10. Danes je četrtek, 21. maj. Če bi mu dala oceno, 1 je slabo, 10 je ful dobro, kako bi mu dala oceno?
11: 8, rečemo.
8: To je v redu.
11: Sam na dopustu, ampak zdravje ni čist dobro, tako da.
8: Okay. Zdravo, ja. Ničidorba. A je to nekaj, kar je samo začasno, pa se bo sleko prej uredilo?
11: Ja, en virus, tak se mene spusti.
8: Redo. Ja. Virus, ki so včasih malo trmasti, pustimo jim, da oddelajo svoje, pa naj spokajo. Ta vikend bo sončan, perfekten. Oceno?
11: 8, rečemo.
8: To je v redu.
11: Sam na dopustu, ampak zdravje ni čist dobro, tako da.
8: Okay. Zdravo, ja. Ničidorba. A je to nekaj, kar je samo začasno, pa se bo sleko prej uredilo?
11: Ja, en virus, tak se mene spusti.
8: Redo. Virus, ki so včasih malo trmasti, pustimo jim, da oddelajo svoje, pa naj spokajo. Ta vikend bo sončan.

0: Blondi, Marija, iz konca 90-ih v šovu domov. V 10 letih je držela konak prevozil na 1000 kilometrov. Bil je vseh koncih in krajih, šel je z Goričkega do Pirana in od Planice do Brežic, švigom, švagom in vse vmes. Se reče švigom, švagom?
1: Švigom, švagom. Nova fraza,
0: dobra,
1: vidim.
0: Mnogi ste ga srečali na tej poti, mogoče mnogi med vami mahal, ko ste bili doma na balkonu ali pa pri ograji svoje hiše. A pa ste se načrtno peljali v sosednji kraj, kjer je imel kakšno napovedano točko postanka.
1: Zanima nas, kdo od vas ga je videl v živo. Pa kdaj seveda, če se spomnite leta, no kdaj je bilo to. Ne rabite sicer ekstra razmišljati. Kdo ga je videl, tudi večkrat nas zanima. A ga je kdo srečal 10-krat? Je mogoče kdo od vas slogonu z njim? Pa kako vas je, no, kaj imate mogoče kak selfi, več selfijev, tako. Tamara, kako se vi ga spomnite?
2: Rek sem kar srečo imela, da smo bili takrat na poti, pa smo se kje srečali. Takrat se dvakrat smo šli pa za menom, ja, tja, na Debeli Rtič. Lani kao v Logacu, slučajno sem gledala tiste trase in je bil lih, tam sem bila lih na poti in sem se ustavila. Nora izkušnja, lepo res. Vse pohvale vsem. Želim, da te spremlja sreča, kar vem, da te bo in vse dobro, čim manj težav in vsega. Ne nadaljuje tako, kot je Miha, vse dobro.
0: A ste srečali v teh 10 letih, da je Miho in a pridete pozdraviti Ceneta na eno izmed točk, od jutri naprej bo na radio1.si objavljen celoten spisek, tako da boste točno vedeli, kam prid. Mija?
3: Jaz sem bila z njim tajne 6-krat s kolesom.
0: Opa!
3: Pač del poti med Vrhanko in Igom, od kjer strani je pač šel. Sem se prilagodila, da sem šla z njim del poti. Drugač pa na Vrhniki je imel enkrat tako srečanje na igrišču, pa v Bistri pa pred gasilskim domom v Borovnici so mu tudi priredali, pa v Podpeči. Mogoče pa letos vsem šlo iti na konc del poti z njim, za zaključko oziroma z njim scene.
0: Senetom
3: letos, ne? Vsi v družini tak neki prispeva po svojih najboljših močeh, ali damo v škatelco na kvadrocikl, ali pošeljamo SMS, tako da vsak član nekaj da. Zakaj pa ne? Pač pa kakšna neumnost manj v trgovini, zato da ga je otroci lahko namorili.
0: Ste kdaj srečali državko naka na poti? Greste pozdraviti na katero izmed točk Ceneta in se spomnite moče tudi leta? Nič 5 na 300.
4: Več dobre glasbe. Radio 1.

0: Še 5 dni, 18 ur in 13 minut je do težko pričakovanega štarta neste sezone Dežele Junakov. Leto s drugim junakom, mlajšo močjo in novo energijo.
1: Še pred samim štartom pa se naš novi junak Cene Prevc potika po Sloveniji in obiskuje nevidne junake. Zdaj to so ljudje, ki širni Sloveniji niso znani kot junaki, ki niso v svoji luči, ampak delajo pa neka zelo dobra dela. Vsak drugačno. In recimo eno takšno junakinjo, ki je prostoferka, torej zastojn vozi starejše ljudi po upravkih, je Cene spoznal danes.
2: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
3: Ker želim pomagati ljudem. In če ti enmo iz dobro volje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se z vami pa zelo ljušno se peljati. Tako lahko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kavo. Jaz pravim, ni potrebno. Ko polje opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in tu, in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
2: Kje je za vas največja sreča biti prostoferka?
3: Ja, tako le med ljudmi, jaz ne vem, kako bi rekla tu, med ljudmi tu najbolj uživaš, ko vidiš, da si mu nekaj dobrega naredil, ne.
2: In to je vse, kar človek rab.
3: Ja.
0: Kako izjemna ženska in kako ekstra huda junakinja. Jaz bi samo rad povedal, ni mi narodno priznat, nisem še slišal za izraz prostoferka. Tudi nisem vedel, da se to lahko, ampak wow, kakšna izjemna častna naloga.
1: Ja, veš kaj, brezplačni prevozi, ne? Da ni treba starejšim ljudem
0: Noro.
1: Z taksija plačevati, kakšne zdravnike, pa to zelo, zelo, zelo,
0: wow.
1: Zelo fajn, zaželjen poklic.
0: Prav razsvetljenega se počutim, wow.
4: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
5: A jo še tebi skuhamo?
6: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto?
7: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
4: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
4: Radio 1 Štajerska.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado, 400 gramov, le 1 euro in 79 centov. In zeleni čaj z alojo, 1,5 litra, le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
11: Ja, do 40% dol.
10: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
11: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
12: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
13: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
16: Ko zgodi se avto steklu, to... Mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi Avtostekla Pavo Pikasi.
17: Avtostekla Pavo, Pavo.
16: Nič štiri nič, 600, 600.
18: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
19: No kaj?
18: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
1: Vodateh.si.
14: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Ejga, Štajerce imate varesija, Gorenca pa ne. Za švasane in rezane dobete vse. Jubilej in žurbo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
6: Ja, ja, ja, ja.
4: Ne, ne, ne, ne.
6: Si, si, si, si.
4: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: kaj zdaj, a še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
20: An Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
21: Oleo Sport je prišel v Maribor.
22: V naši poslovalnici v Evroparku Maribor te čakajo strokovni nasveti in najboljša izbira športne prehrane.
21: Oleo Sport, prva izbira za športno prehrano.
23: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
21: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso. Itak.

0: ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ura je 3, čas je za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pavlini Serge Forlan, sem z vami. 5 strank bodoče desne vlade je danes podpisalo koalicijsko pogodbo in s tem uradno odprlo pot do nove vlade. Predsedniki SDS-a, Demokratov, Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa so dokument podpisali v državnem zboru. Janez Janša, ki bo po pričakovanjih že jutri potrjen za novega predsednika vlade, med glavnimi cilji podarja boj proti korupciji ter reševanje države iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije.
5: Vesela, da smo to skupaj podpisali in verjamem, da uresničevanje te koalicijske pogodbe pomeni boljšo Slovenijo, ne samo čez 4 leta, pač pa dejansko tudi čez 10 let.
4: Kot Tina Bergant iz SLS-a. Nova koalicija ima skupaj zunanjo podporo stranke Resnica v parlamentu udobno večino 48 glasov. Naša država pa podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko še za pol leta, natančneje do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne varnostne razmere v svetu, nevarnost terorizma in nezakonite migracije. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer vse skozi izvaja tudi Italija, ki je ta teden že napovedala novo podaljšanje nadzora, a obljublja, da potniki in čezmejna trgovina zaradi tega ne bodo trpeli. Lovci na območju Škofljice pa že pregledujejo teren, potem ko so domačini v naselju Gradišče zjutraj opazili medvedjega mladiča. Občina je takoj aktivirala lovsko družino, ki poskuša žival odvrniti od bližine hiš. Ker je na istem območju lani maja medvedka že napadla in huje poškodovala sprehajalko, pristojni prebivalce pozivajo k izjemni previdnosti.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
8: Jaz bi rad povedal, da zalo spremljava skozi različno vreme, različne regije Slovenije. Posod je ful enih oblakov na nebu, ampak zdi se mi, kot da v resnici nič ne pomenijo, oziroma ne bo dežja, ne? To so samo neke take sence, ki te lahko malo zavedejo. Ali? Mogoče kaka kaplja. Ne bo nalival ali pa česa takega.
9: Ne. Nalival ne bo. Mogoče, možna je kakšna kaplja, pač ni, ni...
8: Problematično tako zelo.
9: Ne, ko sem hotla reči, da ni... No?
8: Jezus Marija.
9: Izključena.
8: A ja.
9: Dobar, ni izključena kakšna kaplja. Tako da, če bo kje malo podežval, ne, jaz pač ne bom kriva, če bom rekla, da bo sam sonce, ne. Večinoma bo sonce, temperature tam nekje med 23 do 25, jutri celo do 27 stopin.
8: Jaz bi sam dodal, da je pred nami najbolj vroč vikend letos in da bo v torek 31. Hvala lepa.
9: Misliš, da bo?
8: Če bo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Otroški čevlji v Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
8: Glejmo ceste.
11: Dobrodošli. Z brezkompromisnimi prometnimi informacijami. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri. Pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov, vas čaka tam. Na štajerski avtocesti pa v obe smeri gneča tudi med Zadobrovo in Domžalami. Prihaja pa gneča tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Štajerska avtocesta gneča tudi v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Popodanski zastoji, zahodna obvoznica od Kosez do Kozari, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, severna obvoznica od Bežigrada proti Kosezam, južna obvoznica pa od Rudnika proti Malencam in na vseh ostalih popodanskih prometnih znanjih. Zaprta še vedno lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjskom pri Radni zaradi gašenja požara, po novem pa zaprta tudi cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu zaradi prometne nesreče, obvoz priporočate na Kokrico. Radar pa v Trebnjem pri gasilskem domu, na štajerski avtocesti na uvozu Celje Center mirijo proti Ljubljani in pa na cesti Vojnik Frankolovo na znani ravnini. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
12: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
13: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
12: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
13: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
14: V lekarnah. Farmedica.si.
8: Zala mala tebi stol fuškripa. Ma se premekaj. Čuješ?
9: Ne.
8: Aha, kjer gip je to? Kaj si, kjer gip je?
9: Pa, zaradi tega, kaj jaz si nisem zredila.
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Dan sem pripravljena.
8: Ja, to si rekla tudi včeraj.
9: To je zihar neki mihat le menjavo stole. Pa.
8: Drugač ni doben rekel, da si se ti zredila. Mojca, tukaj šel domov, Robert Roškar. Ej, poslušaj, Mojca, sem eno nenavadno upravilo vsak dan v programu, čeprav me za to dobene plače, jaz sem si sam zmislil to upravilo in sicer grem pogledat vsa sporočila, ki so jih ljudje tekom dneva poslali, predvsem se vsak dan poklonim prvemu. Prvi, ki je odprl dan in ti si danes odprla dan.
15: Oj, je super.
8: Da, zdaj, oprosti, ne bomo ti dali za to dobene finančne nagrade, ker nimamo predpisane, ampak jaz sem ti hotel čestitati, da si danes v bistvu, brez da bi to vedela, že bila v nečem prva, a veš, si že zmagala v nečem. Poslala si ga v 5.38, a ti mogoče veš, kaj si jutrajni ekipi napisala zjutraj 5.38?
15: Ja vem, sam ne morem izgovoriti.
8: Ja, napisala si dobro jutro, najprej ste ga že porabili, ampak meni je še vedno ful dober, da je strah pred dolgimi besedami, se imenuje Hipopo to monstro se skvepedaliofobija.
15: Ja,
8: ne dan vam želi Mojca. Po moje si hotela povedati ironijo tega, da je strah pred dolgimi besedami ekstremno dolga beseda, ne?
15: Zelo, ja. Ma jaz sem kar strah, preberem, sploh je ne morem.
8: Ne, sploh se ne da. A te lahko vprašam, o čem so se jutreniki ob pol šestih pogovarjali, da si se ti s tem oglasila? A veš, kakšen je bil kontekst tega?
15: V bistvu je deželak, fun fact je bil, da je nekdo prijahal na tekmi mrtvoci. To je bil fun fact.
8: Okay, in potem si ti delila še svoj fun fact.
15: Ja.
8: Draga Mojca, polepšala si mi dan. Čestitke za tvojo današnjo zmago. Zdaj pa zmagam nad ostalim naproti.
15: Ja, super.
3: Show domov. Radio
16: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Mika, v šovu domov 14 je čez tretjo, dam in gospodje, še dobrih 5 dni do začetka dežele enako 26 in 20, cela Slovenija seveda koma čaka, da vidi, kakšen nov veter bo zapihal senetom za volanom junak mobila, kako mu bo šlo, kako zelo bo pustil, da ga vznemirja Gargamel, ki je mimo grede več kot očitno namignil, da zgleda leto spet ne bo miru in tako dalje.
1: Ja, zdaj jutro bomo na Radio 1.si objavili trase oziroma etape, po katerih bo vozil naš junak cene in točno boste videli, kje ga boste lahko pozdravili, mu stisnali roko, mogoče naredili kakšen selfie. V glavnem še enkrat pokazali, da Slovenija je daleč največja dežela junakov na svetu, na geografsko največjem svetu, ampak če pa izmerimo velikosti vseh naših junaških src, pa definitivno smo v vrhu.
0: Vodimo, je pa zelo, zelo znan že začetek.
2: Dobro jutro, cene in ekipa Radija 1. Veliko čast nam bo, če se bo akcija dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
3: Moram reči, da ja ne vem, če se bo sploh bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez. Nice.
0: Osnovna šola Železniki, ob 9. 27. maj, v sredo, čez 5 dni pa pol. Če si blizu, pridi tja, če nisi blizu, si jutri poglej, ki boš blizu vseh ostalih točk. Hvala.
4: Dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.

0: Sprašujemo down. Vas danes, ali ste v vseh desetih letih, ko je slovenskim cestam konc maja, junija kraljeval deželak junak, njega kje srečali živo? A se pela mimo vas, mimo vaše hiše, ste mu mahali v daleč od blizu, ste ga prošli počakati kam na mesto in ali se spomnite, kdaj je to bilo? I ga kdo od vas srečal celo večkrat, mogoče celo vsako leto, to je sicer zelo težko, ampak Martina?
1: Vedno pride na fontano Žalec in vse lete, kar smo žal, so zdaj že 10 let, prihajam tja in ga vedno znova sem ga srečevala. In zdaj, če bo pa cena preveč, me pa tudi veseli, da ga bom videla.
0: Zelo ti bo fajn, cena je krasen fant. Martina, ne more verjeti, da si 10 let pričakala pri fontani v Žalcu, da želaka onak. Res je vsako leto tam tudi, mi smo bili tam in zelo je bilo rušno, tako da mogoče se vidimo, jutri bodo znani vsi kraji, ker se oglasimo.
2: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
4: V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
18: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
19: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Ena. Več dobre glasbe.

0: Do po štirih ste uspešno prišli. Če se še normalno držite svoje delovne pozicije, vse v redu. Zdravje, upam, da je tu. Če pa greste domov ob štirih, pa je to že to skorno.
1: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
1: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedica.si.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matic Jeger. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo 26. maja organiziral cepilni dan proti humanim papilomavirusom, ki bo potekal na lokaciji ulica Talcev 5. Namen akcije je zmanjševanje tveganja za okužbe, povezane z nastankom različnih vrst raka pri ženskah in moških, med drugim raka materničnega vratu, žrela in drugih oblik rakavih obolenj. Cepljenje velja za učinkovit preventivni ukrep, saj okužbe s HPV v Sloveniji vsako leto to povzročijo številne zdravstvene zaplete in obolenja. Za vse mlade do dopolnjenega 26. leta starosti je cepljenje brezplačno, saj stroške krije osnovno zdravstveno zavarovanje. Na voljo bo tudi samoplačniška možnost, pri kateri posamezni odmerek stane 73,50 €, za popolno zaščito pa so potrebni 3 odmerki. Udeležba je mogoča le v predhodni prijavi prek spletne aplikacije, prijavljeni pa bodo termin cepljenja prejeli prek SMS obvestila nekaj dni pred dogodkom.
1: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi vreme brala?
6: Ja, večinoma sončno popoldne, tudi jutr nekaj podobnega. Ponekod bo mal pihal severovzhodni veter, drugače temperature čez dan pa med 23 in 25, na Goriškem do 27 stopinj in tudi sobota in nedelja lepi, jasni, sočni.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 € plus DDV.
0: Naj ugibam, spet je gužva?
8: Ja, zastoji so zaradi del, kako pa drugače, pred delovnimi zaporami primorske avtoceste v obe smeri pred priključkom Postojna. Tam so predvsem zastoji tovornjakov. Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Gneča pa tam prihaja tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Na štajerski avtocesti še en zastoj pred priključkom Slovenska Bistrica jug v obe smeri. Delajo pa tudi na Bledu pri jezeru, zato tudi tam gneča v obe smeri. In k tej gneči še popodanski zastoji. Na zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, primorska avtocesta naprej od Kozari proti Brezovici, severna obvoznica od Bežigrada proti Kosezam in Zadobrovi, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in na vseh ostalih popodanskih znanjih. Zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni gasijo požar, zaprt pa en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacin je pri Spodnjem Volovku, okolica Ptuja je to. Severna obvoznica od Bežigrada proti Kosezam in Zadobrovi, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in na vseh ostalih popodanskih znanjih. Zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni gasijo požar, zaprt pa en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacin je pri Spodnjem Volovku, okoli

0: Litiji, torej glavna cesta Ljubljana-Litija. Promet je tam urejen izmenično enosmerno, pred oviro pa tudi zastoji zaradi delovne zapore, ki je tam. Radar pa v Trebnjem pri gasilskem domu, na Štajerski avtocesti na uvozu Celje center proti Ljubljani in na cesti Vojnik-Frankolovo na znani ravnini. Srečno!
1: Martin, mi prosim poveš, si v zadnjih 10 letih kdaj kje srečal junaka?
2: Ja, definitivno bo ostal največji spomen to, da smo šli sodelavci sicer recimo odstotek njegove celotne poti ali pa še to ne, od Mokronoga do Trebnjega smo ga spremljali s polni kolesi. Jaz pa še 4 sodelavci smo šli, mislim, da je to se ne vem koliko je kilometrinsko, 15 kilometrov smo šli pač z njim s polni kolesi v štrit.
1: Jaz upam, da se Martin vidimo tudi letos?
2: Tudi jaz upam, da se vidimo, tako da, pa da bo prilika še čim več kilometrov tudi s kakšnim ponijem ali pa s čim drugačnim, recimo z BMX-om ali pa s čim zraven kolesarit. Potrebno je videti, kje bo trasa, jutro, ko bo trasa objavljena, bomo malo pogledali, pa če bo kje tle preko po Dolenjskem, sigurno bomo, no, kam ga šli pozdraviti pa podpreti, ko če je pač prilika, gremo vsako leto. No.
3: Vse za dober namen.
1: Tako, vse za dober namen, vreme bo pa več kot dobro, perfektno skoraj.
4: Show domov, radio. In še več dobre glasbe.

0: Poslušajte, prišel je ta čas. Pomemben čas za zjutraj na Kroniko. Veronika, jaz te bom kar direktno vprašal, kaj nam ponujete danes v vaši rubriki?
1: Mislim, da kapico. Jure jo išče na terenu.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še nekaj ur in Slovenija bo dobila nove vladarje. Prvi novi zakoni so že na delovnih mizah poslancev. O njih je veliko govora, a se zdi, da ostaja tudi veliko vprašanj. Jure Bidona išče odgovore.
3: Kot vedno je pred ustoličenjem nove vlade ozračje dokaj turbulentno, polena letijo z vseh strani, a kdo jih bo hranil za zimo in se z njimi grel, je zdaj že dokaj jasno. Uh-huh. Je pa že uvodni zakon o interventnem reševanju države marsikomu dokaj nejasen, zato sem obiskal gospodično Setko Čič na državnem uradu za neslutena vprašanja in možnosti. Pozdravni, gospodično Čič.
4: Ja, pozdravljeni.
3: Ta interventni zakon s spremembami davkov je v nekaj točkah jasen, znižuje davek na moko, kruh, mleko, topljeni sir, verjetno tudi WC račke.
4: Ne, samo na osnovne dobrine.
3: Kaj pa sem narobe?
4: Ja, tale račka.
3: Dobar dan, živo.
4: Ja, prosim.
3: Ja, jaz sem prišel zaradi teh kapc.
4: Ja, kaj vas pa zanima, kar prašam?
3: Ja, mislim, drgač, meni se zdi to super zadeva, ta kapca.
4: Ja.
3: Kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bomo končen saj nekaj dober.
4: Ja.
3: Sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobima, ne, mislim, kaj moram...
4: Ja, vi ste...
3: SP.
4: Ja, SP, dobro, no, če imate svoj bruto prihodek nad 7500 evrov, potem lahko...
3: 7500, bro, mislim, seveda imam, ne, mislim...
4: No, pol ste upravičeni do kapice.
3: Ja, a pa to kapco dobim samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
3: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica...
3: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na ja, leto.
3: Na let, 7500, ne, za eno kapco...
4: To pa pol...
3: No, mislim, eno kapco dobim, a ni?
4: Ne, poslušaj, lejte,
3: Kva?
4: To... Gospod Veritas, pardon,
3: ne,
4: zaradi ene čudne ponudbe ste mi pisala, ne, kaj narediti, a je tako?
5: Se moram do jutra odločiti, ker imamo jutra glasovanje v parlament.
4: Ja, a, vam ne? Nek denar ponujajo, ste rekel.
5: Ja, če prestopam, a ne?
4: Koliko ti pa ponujajo, kaj?
5: Glavno, ne, 7 mesta številka.
3: Sedem pa pol rabeš imeti za kapco, veš, na mesec.
4: Počakaj, ne se vmešavati, prosim, ne, dajte mi vi to številko, gospod Veritas.
5: Evo, tukaj so mi zapisali, to je 1 300 000.
4: Čakajte, eno.
5: Kaj?
4: Ne,
5: kaj?
4: To ni milijon, gospod Veritas, ne.
5: Ja, 7 številk je, preštejte, no.
4: Ja, sam je vejca vmes, lejte.
5: Kaj vejca?
4: Je 1 3 7, vejca, pol so pa 4 ničle.
5: Ja, kako?
4: Mislim, to je 137 evrov, ne, ni 1 300 000.
5: A pol ni...
3: to še za šiltni, kje je šele kapca? Mislim, 137.
4: Ne, dajte vi, prosim, že nehat s tem kapcam, no?
3: Jaz za eno samo kapco borim pismo. Veronika, jutri bo nov dan, pa bomo videli, kako nam bo šlo po novem štetju.
1: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. To je Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Ko ste mogoče slišali, če v zadnjih dneh poslušate Radio 1 v teh dneh, letošnji junak, Cene Prevc, potuje po Sloveniji, že vnaprej se malo trenira in vadi, nabira kilometre in spoznava nevidne junake. In danes se spozna eno izjemno junakinjo, prostoferko, ki kot voznica brezplačno ponuje prevoz starejšim ljudem, ki morajo sam sicer peljati do zdravnika oziroma jih pelje v trgovino, po hrano in podobno. Res nora funkcija in ima res izjemen pomen. Mimo grede, bomo zavrteli tale odlomek s prostoferko, predtem bi parat samo povedal, oprostite, vsi vi, ste tudi nevidni junaki vsakič, ko natipkate pomagam 5 ali pomagam 10, koliko pa zmorete na 1919. Če tega ne bi bilo, ne bi bilo nič.
1: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
2: Ker želim pomagati ljudem in ljudje so zelo zadovoljni. In če ti enmo iz dobrovolje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se z vami pa zelo ljušno se peljati.
1: Ljudje iz veselja dajo kakšne peškote? Ali...
2: Ja, tu. Aj pa včas, takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kava. Jaz pravim, ni potrebno. Ko polje opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
3: Res prav lepo. In najbrž ni malo ljudi, ki ne morejo voziti, če splačuje taksi luksus, kaj še le spokojnino. No?
4: Preverite na spletu, ki je društvo Prostofer najbolj potrebuje nove voznike. Vsa srečanja z nevidnimi junaki si lahko pogledate na našem Instagramu, našem tako, Facebooku, Cene bo še nekaj dni nadaljeval s poznavanjem, potem pa konec priprav.
5: Ja, jaz upam, da mu bo res uspelo, no.
6: Legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Miha, sam imaš izkušnje, ne, in veš, da mu bo uspelo že zato, ker za njim stoji cela dežela enako. Ko taka količina ljudi stoji za tabo, pol ni problema. Jutranjiki se vračajo spet jutri o 5.
8: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
8: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
9: Ej, Anja, už kavo?
3: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
8: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
7: Deni, Saudit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
10: Kaj si ti, Anor, kak je rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
11: Ja, do 40% dol.
10: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
11: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
6: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo. Halo, servis avtokoletnik Maribor.
13: Ja.
12: Nujno potrebujem servis, menjavo gume in optiko podvozja.
13: Uh-huh.
12: Aja, in dajte mi še klimo napolniti in polčino vetrobransko steklo oceniti.
13: Okay.
12: Aja, pa nimam Renaulta, Nissana ali Dače.
13: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto vsake znamke.
7: Zakaj bi servisirali druge, če avtokoletnik najbolj ugoden je? Pokličite 02-23-40-566. Avtokoletnik. Vedno v prednosti.
14: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
15: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
16: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
17: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov. Do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
16: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
18: Autopralnica Autoline.
19: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
19: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
20: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
21: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
20: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
22: Tako te imam rada.
23: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
24: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
25: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
26: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
27: Mizarstvo Ognjen.
28: Želite pohištvo po vaši meri?
27: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.
29: Radio 1 Štajerska.

0: Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harvinorman.si. V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Prvaki petih strank bodoče desne vlade so danes podpisali koalicijsko pogodbo in s tem uradno začrtali smer nove oblasti. Obsežen dokument na 35 stranih med glavnimi cilji izpostavlja decentralizacijo, nižje davke na plače in oster boj proti kriminalu. Med najbolj odmevnimi napovedmi so obvezno letno testiranje politikov na droge, prenova plač v javnem sektorju in delo na cestah po noči za preprečevanje zastojev. V zdravstvu napovedujejo konec vojne z zdravniki, čakalne vrste pa bi skrajšali z vključitvijo vseh razpoložljivih zmogljivosti, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna. Podpis pogodbe je bil zadnji korak pred jutrišnjim parlamentarnim glasovanjem, kjer bo prvak SDS-a Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja. V Združenem kraljestvu pa so se neto migracije lani skoraj prepolovilo. Po danes objavljenih podatkih so do decembra znašale 171 tisoč, najmanj po letu 2012. Zagovorniki Brexita so sicer obljubljali manj priseljencev, a se je po izstopu iz Evropske unije zgodilo ravno nasprotno. Številke so dosegle rekorde. Šele zaostritev vizumskih pravil zdaj prinaša obrat. A 171 tisoč novih ljudi na leto je še vedno precej več, kot so politiki obljubljali ob kampanji za Brexit.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zala, mala, ti ko si malo od vremena občutljiva, odvisna, mislim, ti ko si občutljiva.
4: Ja.
3: Ja, zala, mala, ti ko si zelo, ti ko imaš zelo rada lepo vreme, te radosti, ker bo tako lepo vreme na sedne dni, no to je
4: ja,
3: moje
4: mislim,
3: vprašanje.
4: Ja, mislim, to je bilo retorično vprašanje, ne?
3: Ja, to je bilo retorično vprašanje.
4: Ja, sunce bo pa, pač do 27, v ponedeljek si rekel, da bo 31.
3: Tork. No, ampak bo
4: tork.
3: Pa ja.
2: Wow. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Poglejmo ceste.
7: Lepo zdrav. Zastoji zaradi del ostajajo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem zastoji tovornjakov so tam, na štajerski avtocesti pa tudi gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, prihaja pa gneča tudi smeri severne in vzhodne obvoznice v to delovno zaporo. Pa na Bledu pri jezeru delajo tudi tam gneča v obe smeri. Popodanski zastoji na znanih običajnih, med drugim zahodna obvoznica od Kozari do Koses, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, južna obvoznica Ljubljane od počivališča Barje proti Malencam, pa tudi na cestah Duplica Kamnik, Črnuče Šentjakob, Ježica Črnuče, Tomačevo Črnuče in tako naprej. Lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko je pri Radni še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Zaprt tudi en prometni pas na lokalni cesti spodnji Velovlek Pacinje pri spodnjem Velovku, okolica Ptuja je to prometna nesreča in pa zaprta tudi cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu, tudi tam se je zgodila prometna nesreča, obvoz še vedno priporočate na Kokrico. Prometna nesreča pa promet ovira tudi v Verneku proti Litiji, glavna cesta Ljubljana-Litija je to, promet je urejen izmenično enosmerno, pred oviro so seveda zastoji tudi zaradi tamkajšnje delovne zapore. Če bo karkoli novega prometnega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80, 22, 55, srečno.
8: To pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.

0: No, kako izkušnico si pa že nabrala, a ne da zala mala.
1: A to je bila pohvala?
0: Rimalo se vse. Kako izkušnjo si pa že nabrala, zala mala, je bila to pohvala?
1: Ja, ja, mislim, dobro nama gre, sicer imam pa zelo tako ime,
0: na zala se res dostrima. Če smo že pri pesnitvah, danes je Nina Pušlar posnela glasbene elemente, mi jim tudi rečemo džingle za novo deželo onako, poslušta en primer. Nekaj to naše mojstre kar tako v enem nevo že zmontirajo, če so jih prej snemali.
1: Jah, lej.
0: Jezus, kak bo fajn.

0: Mi už imamo zadnje dni do ene naših največjih akcij na Radio 1, ki je uspešna zgolj zaradi vas, dežele junako in sicer...
1: Dežele junako. Radio 1.
0: Že 11. leto zapored bomo naredili nekaj, o čemer smo Slovenci svetovni prvaki in tukaj spoh ne dovolim, da kdo ogovarja. Spet bomo dobrodelni.
2: Ja, stopili bomo spet skupaj, gonili, pošiljali SMS, pisali plakate, prišli navijati z namenom vse, da zberemo čim več denarja, da bomo lahko čim več otrok peljali na morje.
0: Ampak zakaj je to tako pomembno?
3: Kakšna je voda, a, fantje?
4: Kaj?
5: Greš v vodo, je taka mrzla, ampak ko pa greš v njo, je pa taka svega.
6: Nam čez dober brez rokavčkov, pa tudi potunka.
7: Jaz tudi.
8: Strani je vodi, ko je taka bolj zelenkasta, taka bolj grda, ja. Lahko tudi gledam pod vodo brez vodnih očal.
0: Ti odgovori so res bistvo akcije, zato ker ni prav, da večina otrok, ki jih peljemo na morje, prvič vidi morje, nekateri celo plavajo prvič in moramo to zrihtati. No?
2: Ja, zato bomo tudi letos pomagali in tudi letos velja. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Ja, da bo veselih, razigranih, mokrih in slanih otrok tudi letos čim več.
1: Dežela junakov.

0: Predala se je štafeta, zdaj vemo, da bo cene prevc nov junak, ki bo na junak mobilu povezal ponovno celo Slovenijo, dežele junakov. Se pa malo zdaj, ko se dogaja ta prelomna točka, ko se predaja deželak mobil iz ene roke v druge, spominjamo prejšnjih 10 let, Miha Deželaka namreč gon različno vozila v 10 leti. Mnogi ste ga na te poti srečali in danes vas sprašujemo, če nam prosim napišete na 051 300 300, kdaj ste, če se sprost spomnite, kdaj ste ga srečali, a vam je mahal nadaleč, a ste šli na katero izmed točk, ko smo jih razkrili na zemljevidu, ste šli na mogoče kakšno zadnjo točko v dnevu, mogoče ste šli na finale na Debeli rtič, 051 300 300, kje ste ga srečali, ste ga večkrat mogoče, kaj ja?
1: Zdaj, Deželaka sem videla na zadnje na Debelem rtiču, v 15 ali pa 2016, mislim, da je bilo. Okay. Za tenete pa ne vem, če ga bom kaj videla, ker sem veliko tudi v službi, tako da bomo videli, mogoče pa kje.
0: Veš, kaj bi ti jaz, draga, rad sem mu povedal, da tudi če slučajno boš skozi delala cele dneve, kar je pač se zgodi, ne, boš ga pa videla na vseh naših družabnih omrežjih, ker veš, da mi strašno radi objavljamo.
2: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
3: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Okej, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
14: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
13: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
14: Tratnjak.si.
15: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
16: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
18: Ja.
19: In to?
18: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
20: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Če ste na poti domov, zdaj je ravno taka ura, da vam marsikdo je, spod tisti, ki se daleč vozite, veliko potrpljenja, jaz imam tega bolj malo, mirne živce, tudi teh imam jaz malo. In pa, jaz sem se že navadil, to, da kriliš, ne, nič ne pomaga.
1: A smo se
0: naučili? Ja, jaz čas ima za krilim, nič ne pomaga, tako da počkaj, te krilo.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matic Jeger. Mestni svet mestne občine Maribor bo na prihodnji seji obravnaval predlog dopolnitve cenika parkirnin in najemnin za začasna parkirišča ter garaže. Med novostmi je uvedba cen za novo začasno parkirišče Linhartova 2, ki je bilo urejeno na občinskem zemljišču. Predlagane cene mesečnega najema so oblikovane na podlagi primerjave z bližnjimi parkirišči in usklajene z obstoječimi cenami podobnih parkirnih površin v mestu. Stanovalci v okolici ter zaposleni v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in Zdravstvenem domu Maribor bi za parkirno mesto mesečno odšteli 45 evrov, medtem ko bi drugi uporabniki plačevali 59 evrov. Na občini poudarjajo, da nova ureditev ne vpliva na obstoječi režim parkirišča Strojna Linhartova, ob tem pa pričakujejo tudi dodatne prihodke v občinski proračun in delno razbremenitev težav s parkiranjem na območju, predvsem za zaposlene v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.
3: Radijska mreža Radio 1.
6: Znala, mala bi vreme brala.
1: Ja, veš, da čaki mal. Evo se pa lahko Ptuj, Črnomelj, Slovenj Gradec 22 stopin, Izola Celje 23, Ljubljana Novo mesto 24, v Novi Gorici pa kar 27 stopin.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Poglejmo ceste.
7: Lep pozdrav. Zastoji zaradi delo stajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Gre za predvsem zastoj tovornjakov. Na štajerski avtocesti pa gneča proti Celju med Zadobrovo in Domžalami. Gneča tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri zaradi del. Popodanska gneča na znanih običajnih, med drugim zahodna obvoznica od Kozari do Koses, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, južna obvoznica od počivališča Barje proti Malencem in na vseh ostalih popodanskih znanih. Še vedno je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni, gasijo požar. Zaprten prometni pas ostaja na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacin je pri Spodnem Velovku, okolica Ptuja je to tudi tam prometna nesreča in zaprta cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča, obvoz ostaja na Kokrico, pravite. Zadnji radar sporočen na gorenjski avtocesti A2 za predorom Šentvid na nadvozu proti ljubljanski obvoznici. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
4: Šel domov.
3: In še več dobre glasbe.
4: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
8: Učim se od najboljših.
9: Točno za to si tu, ko si.
0: Ok, zdaj pa... Zdaj pa kar direktno povej, kaj si se že vse naučila?
1: Veliko stvari.
0: Eno mi povej.
1: Ja, veliko jih je.
0: Eno mi povej. Kaj si se prav od mene naučila od oktobra?
1: Prav od
0: oktobra,
1: tebe? Danes.
0: Ja, ja.
1: Pluzi to prazno.
0: Maš srečno, da te imam rad na podlagi tvojih prejšnjih izkušnj, ko imam s tabo, ker ta je bila zdaj malo problematična.
1: Zakaj? Bo... To na radiju je zelo dobra vrlina.
0: Ko me bojo pa vprašali, ej, a čmo naši zali skenslat praksu, pa je dači id, bom rekel, poštudiramo še malo.

0: Jaz bi najprej rad povedal, da je bil lani festival razprodan, da so mnogi želeli tja, pa niso mogli. In jaz čutim, da bo letos enako. Glejte, ko jaz razmišljam o nekem dogodku, mi Križ svoje povem, ker me obmislim, da dogodek Križ pika, to se z leti zgodi. Yes. Vem, da bo sončno, ne? Tako da, pa nabor izvajalcev je tak, da je smešno, da te ne bi bilo tam, razen če si seveda ravno takrat na morju, pa razumemo.
1: Ja, legendarni in največji poletni slovenski glasbeni festival, ne? Kjer danes žuraš ti, pred leti je žurala tvoja mama z Atejem.
0: Danes pa žuraš ti z mamo in Atejem, samo da ste vsak pod svojim odrom. Je res kuda zadeva in morate priti pogledat. Z vami bom tudi mi, tamo cela ekipa Radija 1, ampak je neoglih cela, ne? Eni bo zdržali le en večer, nimajo vsi take kilometrine, kot zala.
1: Hvala.
0: Ampak načeloma bomo skus tu in tam pod kakim odrom, ali pa tudi na njim. A je bilo to malo dolensko skus?
1: Skus bomo.
0: Mogoče bi bilo fajno meniti, da bodo letos nastopili tudi Game Over in to prvič z bendom, zgodovini, kar pomeni, da bomo prvič, odkar obstaja ta fantovska zasedba, oni na sceno tam od nekaj leta 2000-2001, ne? No, se vseeno.
1: Škaj, to pa jaz ne rabim vedeti.
0: Ja, vem, ja, tako si bila tišel v Atejo vjaci. Glavnem, mi bomo na tem dogodku, julija, prvič slišali Ubila se do mene, pa Igra za dva, pa se te hite v live verziji, prav v live verziji, kar mislim, da ni še nikoli noben od nas.
1: Drugač pa ne smemo pa pozabiti, ne? Najpomembnejše stvari karte. Pivo in cvetje pika si, da ne bote ostalo zun, no?
0: Od zunaj se slabše čuje. Yeah, yeah, we got some new right here.

0: voli me.
1: Na Pivu in cvetje, a tisti vikend, 10. juli, čak da je že?
2: 10. do 12.
1: Ja bi to morala vedeti uradno, no.
2: Ja, ja pa mislim,
1: se, da sva.
2: Oziroma 9. do 11.
1: Od petka do nedelje, 10. do 12.
2: 10. do 12,
1: tako,
2: viš?
1: Tako, vse smo mislili to.
2: Prav smo rekla.
1: Imaš ti NNDD?
2: Ja, valjda imam.
1: Najbolj neuporabno desto dneva zala, izvoli.
2: Joj. Ok, narezan kruh, ne, so izumeli približno v istem času kot televizijo.
1: Oprosti, kaj? Kako misliš, izumli?
2: Ja, pač narezan kruh je nastal leta 1928, če to vela, ne? In televizija je tudi v tistem obdobju nekako začela prihajati med ljudi.
1: A prej si pa niso rezali kruha? Kaj so jedli celi hlebec? Kaj so se sendvič naredili?
2: Pa ja, jaz nisem tako razmišljala. Jaz sem mislila, da so ga začeli prodajati narezanga. Ne vem.
1: Kaj si se malo premalo pozanimala zdaj, ne?
2: Je nekaj, ne, ti si mi odprl nov spektr.
1: Je nekaj, kaj so te prejedli celi kruh, razen, če so ga prej trgali.
2: Ja.
1: Razumeš?
2: Jaz pa še zdaj kdaj trgam.
1: Je meni drugače, je ful fajn ga trgat, pa ga namočiti pašteto.
2: O, ja, ali pa veš, kaj je še boljš, ko greš iz trgovine, pa je še topo, pa ga kar odgrizne.
1: Mm-hmm. Bi ti pa rad povedal, da ti za nisi čist zihar, da si to dobro raziskala, ne?
2: A je važan?
1: Ne.
3: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej, Miha.
4: Kje? Kdaj? A smo že? A smo že?
3: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
5: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
5: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Radio 1 Štajerska.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Halo, servis avtokoletnik Maribor.
8: Ja.
7: Nujno potrebujem servis, menjavo gume in optiko podvozja.
8: Uh-huh.
7: A ja, in dajte mi še klimo napolniti in polčeno vetrobransko steklo oceniti.
8: Okay.
7: A ja, pa nimam Renaulta, Nissana ali Dače.
8: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto vsake znamke.
3: Zakaj bi servisirali druge, če avtokoletnik najbolj ugoden je? Pokličite 02-23-40-566. Avtokoletnik. Vedno v prednosti.
9: Ko zgodi se avto steklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
10: Avtostekla pavo, pavo.
9: Nič 4 nič 600 600.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
16: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
15: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
17: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
18: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
19: Ega, Štajerce imate varesija, Gorenca pa ne. Za švasane in rezane dobete vse. Jubilej in žur bo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, Janez, dvojka danes.
9: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
13: 3, 4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
5: Oleo Sport je prišel v Maribor.
0: V naši poslovalnici v Evroparku Maribor te čakajo strokovni nasveti in najboljša izbira športne prehrane.
5: Oleo Sport, prva izbira za športno prehrano.
12: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Enkine rock klasike.

0: Spoštovani, spoštovani, čas je za informativni segment našega sicer bolj zabavnega programa, v njem pa bolj resne informacije kralju posreduje Sergej Furlan.
1: Ja, kot tist kontrast zabavnemu programu, to, seveda.
0: Kaj se spet podražilo?
1: Počakaj, zato bo še čas. Zdaj smo sfokusirani na sestavljanje vlade.

0: partner.si.
1: Ura je 5.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami in bodoča vladna koalicija želi Slovenijo dvigniti iz zaostankov in birokratskega močvirja. Tako je po podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil prvak SDS Janez Janša. Priznava, da bo na poti veliko ovira, dodaje, da imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo. Med glavnimi zavezami nove politične povezave stranka SDS izpostavlja še odločen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, višjo kakovost življenja ter enakomeren razvoj vseh slovenskih regij. Hrvaški minister za pravosodje pa predlaga uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujša kazniva dejanja. Vlado in javnost je k razmisleku o ostrejši zakonodaji spodbudil sobotni umor 19-letnika. Mladenič je namreč ubil 50-letni povratnik, ki je bil zaradi umora že obsojen, na prostosti pa je čakal na nov sodni postopek. Zagreb poleg dosmrtne kazni načrtuje še strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki, sodniki pa bodo dobili popoln pogled v preteklost obtoženih. Najvišja kazen v sosednji državi zdaj sicer znaša 50 let zapora. Slovenska vlada pa je za pol leta podaljšala začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Policisti bodo potnike tako preverjali vse do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne mednarodne varnostne razmere in grožnjo terorizma. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer že za prihodnje mesece napoveduje tudi Italija. Kot zagotavljajo v Rimu in Ljubljani, pa nadzor ne bo povzročal zastoja v prometu ali škodoval čezmejnemu gospodarstvu.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: A jaz razumem, da se bodo ti oblaki malo razkadili, kaj so pa samo še lepo naslednje dni? Vsaj 5 dni bo je lepo, ali ne?
6: Ja.
5: A ja, bojo tudi oblaki?
6: Mislim.
5: Misliš?
6: Lej, pač vedno čist jasen, čista šajba in tako dalje ne more biti, ne? Kako oblak bo tudi prepotoval.
5: Ja, ja, pa generalno?
6: Ampak generalno bo pa lepo, sicer ni izključena, da tu pa tam pade kakšna kaplja, ampak...
5: Boš pa to dodati, ne?
6: Moram to dodati zaradi tega, ker če bo dežval, pol bojo rekli, zala je rekla, da bo jasno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
5: Poglejmo prometne zadeve.
7: Lepo vas pozdravljam. Previdno osebno vozilo s počeno pneumatiko stoji na počasnem pasu Dolenjske avtoceste A2 proti Novemu mestu pred priključkom Mirna Peč. Zaprt pa je prometni pas tudi na Gorenjski avtocesti proti Kranju pred priključkom Brnik, tam tudi pokvarjeno vozilo. Zastoji zaradi del še vedno na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov je tam. Štajerska avtocesta pa v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, gneča tudi iz smeri severne in vzhodne obvoznice. Gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti v Predoslah pri Kranju, pri gasilskem domu, obvozi niso več potrebni. Radar pa na Štajerski avtocesti na uvozu Slovenske Konjice merijo v smeri Celja, pravi Bernarda. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Jaz kar fajn testiram meje.
5: Ja, jaz jih pa postavljam, Zala mala. E, Zala mala, kaj če bi ti še testirala pot do kavnega aparata?
6: Dole boš kavo pil.
5: Ja, pa ljubica, se pa smo sredi dneva. Znači, pa danes dan beležnice, svetovni dan beležnice, jaz bi rad povedal, da jaz nimam beležnice, ker si pač na telefon shranjujem stvari.
6: Ja,
5: ti jo imaš, ampak Zala, zdaj pa mi presnici, pa kaj si te ti pišeš to tvoje beležnico?
6: Oh my god.
5: Na, a si ti danes kaj napisala? Meli
6: ja.
5: Smo kaj dolg sestanek.
6: Ja.
5: A si si sestanka kaj zapisala?
6: Ne.
5: Prosim, a ja nisi si. Kaj te, den, roko na srce, Zala.
6: Napisan vam
5: ti si stara 20, ti spod ne znate, zdaj si.
6: Napisan imamo vse, kar rabim za dekliščino, delam klub vse.
5: Torej, tega, če... to spoh ni službena beležnica.
6: A ja, tudi službeno imam, ja.
5: Tudi?
6: Tudi tam noter si pa pišem, ko delam koline, ko si tam napišem, zato da ne rabim trikrat poslušati, kak je komu ime, pa ko ti napišem še razlog, kdaj kaj je zraven.
5: No, kaj bi rad povedal, pa, da naša Zala paradira s to beležko po firmi, kot je huda urednica, ne? A v resnici si delaš noter sezname za svoje deklišče. Absolutno neprimerno. Šefi, kje ste, znašate plačo.
0: Šov domov. Radio 1.
2: In še več dobre glasbe.

0: Mogoče ste ga srečali enkrat, mogoče vam je mahal od daleč, mogoče se svojim junak mobilom, mimo kde junak mobil sem si jaz mislil, a ni
1: dobro. No, to pa je dobro.
0: Junak
1: ne?
0: Mobil.
1: Wow, neki, kar je na tvojem zelniku zrastil.
0: To je prav leto sem si izmislil, pa enajstih letih. V glavnem, mogoče se s svojim junak mobilom peljal mimo vašega okna, pa ste mu pomahali na daleč, mogoče ste se uro peljali do finalne točke dneva, mogoče ste prišli na zaključek na debeli rtič, ampak v desetih letih ste namreč najbrž mnogi srečali, da žela kaj onaka. On je zdaj predal štafeto Cenetu Prevcu, v zelo iz srca upa on in vsi mi iz dežele onakov, da ga boste prav tako navdušeni prišli pozdraviti na vse te točke. Jutri bodo znane na radio1.si. Mi pa smo vas danes vprašali, kdaj ste srečali junaka, kje se spomnite leta, ste ga mogoče več kot enkrat, poslušte.
2: Rekom, kaj srečo imela, da smo bila leta, pa smo se kje srečali. Takrat, 2024 smo še pa za menom, ja, tja, na debeli rdeč.
3: Jaz sem bila z njim tajne šestkrat s kolesom, kot pač del poti med Vrhanko in Igom, v bistrskere strani je pač sem se prilagodila, da sem šla z njim del poti.
4: Vedno pride na fontano Žalec in vse lete, kar smo žal, so zdaj že 10 let, prihajam tja in ga vedno znova sem ga srečevala.
5: Od Mokronoga do Trebnega smo ga spremljali s poni kolesi.
6: Zdaj, deželake sem videla na zadnje na Debelem rtiču, 2015 ali pa 2016 mislim, da je bilo.
7: Skoraj vsako leto ga počakamo, nekje nam blizu, bil je tudi v Vračah pri nas, Slovenski Bistrci. Lani smo bili v Sloveniji vasi na tekmi z gokarti.
8: Presrečevali smo ga pa vsako leto oziroma druge. Najprej, ko je bil v Slovenski Bistrci, smo ga hodili spremljati. Pred lani smo ga v Vračah, tu poleg nas, dejansko, ko je šel mimo nas. Lani smo pa z sinom prvič kolesarila z ekipo.
9: Ja, midva ženo smo bila z njim vsako leto, celih 10 let. Tega se pa tukaj nabrali, mislim, od Fontane Žal. Potem smo kolesarili z njimi iz Celja do Šentjurja, iz Celja v Laško, podpiramo to akcijo, pa da se čim več izbere za otroke, da gre na morje.
1: Ja, štafeta je predana, ne? Upamo in verjamemo, da boste tudi tako zvesto spremljali in spodbujali Ceneta za volanom, kot ste Miho, ker namen ostaja isti, peljati čim več otrok na morje.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Še 5 dni, 18 ur in 13 minut je do težko pričakovanega štarta neste sezone Dežele Junakov. Leto z drugim junakom, mlajšo močjo in novo energijo.
3: Še pred samim štartom pa se naš novi junak Cene Prevc spotika po Sloveniji in obiskuje nevidne junake. Zdaj to so ljudje, ki širni Sloveniji niso znani kot junaki, ki niso v svoji luči, ampak delajo pa neka zelo dobra dela. Vsak drugačno. In recimo eno takšno junakinjo, ki je prostoferka, torej, zastojen vozi starejše ljudi po upravkih, je Cene spoznal danes.
4: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
5: Ker želim pomagati ljudem. In če ti enmo iz dobrovolje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se iz vami pa zelo ljušno se peljati. Tako lahko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kava. Jaz pravim, ni potrebno. Ko polje opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in tu, in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
4: Kje je za vas največja sreča, biti prostoferka?
5: Ja, tako le moj deljdmi, jaz ne vem, kako bi rekla tu, moj deljdmi je tu najbolj uživaš, ko vidiš, da si mu nekaj dobrega naredil, ne?
4: In to je vse, kar še ukrap.
5: Ja.
2: Kako izjemna ženska in kako ekstra huda junakinja. Jaz bi sem rad povedal, ni mi narodno priznat, nisem še slišal za izraz prostoferka. Tudi nisem vedel, da se to lahko, ampak wow, kakšna izjemna častna naloga.
3: Ja, veš kaj, brezplačni prevozi, ne? Da ni treba starejšim ljudem
2: noro. Z
3: taksija plačevati,
2: kakje
3: zdravnike, pa to zelo
2: wow.
3: Zelo fajn, zaželjen poklic.
2: Prav razsvetljenega se počutim, wow.

0: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
1: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
10: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Radio 1.
20: Več dobre glasbe.

0: Vileu.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matic Jeger. Prostovoljno gasilsko društvo Jarenina bo dobilo novo gasilsko vozilo GVC-1, s katerim bodo nadomestili dotrajano vozilo iz leta 2001. Novo vozilo bo namenjeno gašenju in tehničnemu reševanju ter bo opremljeno z večjo količino vode in sodobno opremo za posredovanje. Večino sredstev za nakup, katerega skupna vrednost znaša 392 000 evrov, zagotavlja občina Pesnica, preostanek pa prispeva društvo. Šasija vozila bo dobavljena letos, zaključek nadgradnje pa je predviden v prvi polovici prihodnjega leta, zato bi gasilci novo pridobitev lahko prevzeli pred avgustom 2027, kot piše v pogodbi. Ob tem v občini načrtujejo tudi druge gasilske investicije. Prostovoljno gasilsko društvo Pernica bo letos sprejelo novo avtocisterno za prevoz požarne vode, občina pa želi z dolgoročnim načrtom postopoma posodobiti vozni park vseh gasilskih društev na območju občine.
1: Radijska mreža, Radio 1.
4: Zala, malo boš vreme brala?
5: Seveda, po noči že pretežno jasno, pa pa jutr sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Kar se jutranjih temperatur tiče, med 6 pa 12, ob morju do 14, pol čez dan pa med 23 do 25, na Goriškem do 27.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
4: Poglejmo ceste.
7: Lep pozdrav. Vozni pas je zaprt na gorenjski avtocesti proti Kranju pred priključkom Brnik zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj zaradi del pa še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani. Pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov je tam. Štajerska avtocesta pa v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Zastoj tudi v smeri severne in vzhodne obvoznice. Še vedno gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zadnja dva pa na koncu Laškega merijo v smeri Celja, v Begunjah pri Cerknici, v križišču pa merijo proti Cerknici. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Dame in gospodje, še dobrih 5 dni do začetka dežele junako 2026. Cela Slovenija seveda komaj čaka, da vidi, kakšen nov veter bo zapihal senetom za volanom junak mobila, kako mu bo šlo, kako zelo bo pustil, da ga vznemirja Gargamel, ki je mimo grede več kot očitno namignil, da zgleda leto spet ne bo miru in tako dalje.
3: Ja, zdaj jutro bomo na Radio 1.si objavili trase oziroma etape, po katerih bo vozil naš junak cel. In točno boste videli, kje ga boste lahko pozdravili, mu stisnali roko, mogoče naredili kakšen selfie. V glavnem še enkrat pokazali, da Slovenija je daleč največja dežela junakov na svetu, na geografsko največja.

0: čem svetu, ampak če pa zmerimo velikosti vseh naših junaških src, pa definitivno smo v vrhu.
1: Vodimo, je pa zelo, zelo znan že začetek.
2: Dobro jutro, Cene in ekipa Radija 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
3: Moram reči, da ja ne vem, če se bo lahko bolj spomnil. Tako. Mislim, to mi je pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez. Nice.
1: Osnovna šola Železniki, ob 9. 27. maj, v sredo, čez 5 dni pa pol. Če si blizu, pridi tja, če nisi blizu, si jutri poglej, ki boš blizu vseh ostalih točk. Hvala.
4: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Z več dobre glasbe.

0: Дами и господи, брат поведал да съм се поговарял с нашо залог. Има сестра Пино.
1: Нина
0: сестра Пина се хмало поручи, 13 юния. И зале организаторка Декличчина. И право кър проповед зала, кай си поведала мене. Кър мая, нин будочи мож ма крати фантощина. И она ма податки о количинах алкохола. Зло са разлики то. Отступане за меджинско по мошко.
1: Я, па дзе пусмо жгане по пива, па то е с тим за вино поведа. Пачка смо га наручил. Ми смо взели 10 литров. Фанти са повзели 40 литра.
0: И приблизно подобна количина в сена.
1: Как фант вече, пък тук тръгач па и я.
0: Езус Мария. Кога бо Пина искала по ярких в неделю, зютре, об 6.
1: Е, съм же, мой ма поведла на панч, че мисли на клани придат, не рабе нити ходит.
2: Шоу домов. Радио Ена. И ще веч добре глазбе. Danes uz jutranji kroniki.
3: Oho, no, pol ste upravičeni do kapice.
4: Ja, no, a po to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
3: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
4: Kako na mesec?
3: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica...
4: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
3: A ja, ne, na ja, leto...
4: Na let 7500, ne, za eno kapco...
3: Ja, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com. Radio 1 Štajerska.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
12: Avtostekla pavo, pavo.
13: Nič 4 nič 600 600.
14: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
15: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
14: Redmi 15. Več za manj.
16: Ega, Štajerca imate varesija, Gorenca pa ne. Za švasane in rezane dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
17: Tako te imam rada.
18: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
19: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
18: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
3: Ja.
5: Ne.
2: Svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
8: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
11: Dermatološki studio Eden. Maribor.
8: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
10: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
13: Italko kimarika.
15: Talko Keramika, parkirišče pri Leclercu i Talko Picasso. Itak.
20: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Šest je, dobrodošli.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Pet strank bodoče desne vlade je v državnem zboru podpisalo koalicijsko pogodbo. Predsedniki SDS, NSi, Demokratov, SLS in stranke Fokus so se zavezali k štiriletnemu programu, ki med drugim stavi na odločen boj proti korupciji z ustanovitvijo posebnega telesa in na debirokratizacijo in davčne razbremenitve. Tako. Prvak SDS Janez Janša je v podpisu podaril, hvala lepa za aplavz, da bo pot do uresničitve programa zahtevna, a da imajo dovolj znanja in poguma za premagovanje ovir. Podpis pogodbe je zadnji korak pred petkovim glasovanjem o mandatarju, kjer bo Janez Janša v podpori koalicije in stranke Resnica skoraj zagotovo že četrtič prevzel vodenje vlade. Britanska vlada pa je razkrila dokumente, ki dokazujejo, da si je pokojna kraljica Elizabeta II. Osebno prizadevala za vplivno diplomatsko funkcijo svojega sina princa Andrewa. Razkritje prihaja v času, ko je nekdani princ zaradi povezav z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom izgubil vse kraljeve nazive. Dokumenti iz leta 2001 potrjujejo, da je Andrew desetletje deloval kot trgovinski odposlanec, čeprav so kasnejši dosjeji v ZDA razkrili, da je zaupne gospodarske informacije izkoriščal za pomoč Epsteinu. Britanska policija je zaradi zlorabe položaja že sprožila preiskavo, kraljeva družina pa je princa, ki se je znašel v središču mednarodnega škandala, lani dokončno izključila iz svojih vrst.
5: Serge, boljše ne bi moglo biti, ker danes iščemo kikse tedna.
3: Hvala, evo, da, daj.
6: Hvala, ker si se igral z nama in ja, nama dal prvi kiks.
3: Ja, se to sem vama želel po bistvu pomagati. No,
5: seveda,
3: najmanj, da, vsi, kar lahko naredim.
6: Vsi, ki ste podobno kiksenja, pa kakšen drugi kiks, SMS, nič pet ena, 300.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vreme v naslednjih dneh še lepše, še topleje, še bolj na poskok. Trenutne temperature pa 22 Šošten, Beltinc in Maribor, 23 Slovenska Bistrica, 24 Ljubljana, Semič in Šentjernej, 25 Piran, 26 Nova Gorica.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Borut, izvoli, kako je na cestah?
8: Dober dan, dober večer, kakor vam je ljubše. Zastoj zaradi del ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani. Pred priključkom Postojna gre za zastoj predvsem tovornih vozil. Še vedno pa opozarjam na pešce, ki hodijo ob vozišču primorske avtoceste proti Ljubljani med Brezovico in Kozarjami. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Veliki kamen, Mali kamen pri tabli okrog. In pa radar. Na koncu Laškega smer Celje v Begunjah pri Cirknici v križišču smer Cirknica in policijska kontrola na pomorski avtocesti A5 na uvozu Lipovci smer Murska Sobota. Srečno vsem!
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Vedno v najboljši družbi.
10: Tukaj sta Gostinčič in Klepač.
5: Ja, in četrtek, ki odpira petek in s tem vikend se bo v King večer v svetu zaradi lepega vremena in vsega, kar vam imamo zapovedati.
6: Torej, uvod v King se tedna smo že imeli, če bi vi svojega radi dodali itak da nič petena 300. Sotri pa danes še glavne 3 stvari dneva plus 2 pesmi oziroma priredbi v letošnjem natečaju Laško glasbeni poligon.
5: Pa še naslov dneva, tedna in leta. Zakaj so sloni iz trepki tako pomembni za kitare Taylor Swift?
6: What?
5: A se dobro začne zgodba?
6: Mati moja.
5: Mati moja. Tudi to predstavimo v današnjem večernem druženju na Radiu 1.
6: Dobrodošli.
11: in še več dobre glasbe.

0: Súveme la radio, de bolj na glas radio, poje Enrique in zbrana druščina 12.6. Lepo zdrav, živa Kinga.
1: Dobrodošli, zdravo.
0: Tako, če se vam zdi, da je šel današnji dan malo prehitro mimo in niste vedeli nič pomembnega.
1: Zdaj, stvar, ki bo najbolj vplivala na vse nas, je zagotovo jutrni podpis koalicijske pogodbe.
0: Ja, ni pa to vse, kar prinaša 21. maj.
1: Točno, seveda ne, podobnosti v naslednji minuti.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, ko ni več skrbi.
0: Ja no, zdaj so še izpiti, matura, zdaj se komaj začne. Je pa res, da ja, danes, v četrtek, 21. maja, se je za maturante uradno izteklo drugo in s tem tudi zadnje ocenjevalno obdobje v njihovem srednješolskem življenju.
1: In danes so se plesale tudi četvorke, tako da Kinga lahko samo čestitava vsem skupaj in želiva veliko uspeha pri maturi in pa prekrasno najdaljše brezskrbno poletje v vašem obstoju.
0: Dobro, kaj pa tisti, ki bodo recimo postali milijonari čez par let?
1: Denar dela nove skrbi.
0: Ja.
1: Zdaj lahko res uživajo.
0: To je res. Ja,
1: zdaj, ker nima...
0: Ja, skrbiš, kaj to pa zdaj s tem... Kaj pa, če mi bo kdo ukradil, kaj pa, če ne, ga bo zmanjkal?
1: Zdaj se imaš samo dobro.
0: Zdaj se imaš res dobro. Mejte se dobro.
1: Številka dve, športne deftinice.
0: Edina Slovenka, ki je ostala na Roland Garrosu, ni imela sreče z žrebom. V prvem krogu se bo pomirila z odlično Kazahstanko Jeleno Rybakino, drugo tenisačico sveta.
1: No, potem naši niso bili včeraj kos Švedom in imajo dan počitka. Nova tekma na svetovnem prvenstvu v hokeju jih čaka jutri proti Kanadi in pa v petek proti Danski.
0: Oziroma jutri je petek, v soboto proti Danski.
1: Aha, tako, ja.
0: Tako, ja. Ob 18. uri pa se je začela druga tekma polfinala košarkarskega prvenstva Slovenije, perspektiva Ilirija in Krka. Novomeščani bi se zmago že uvrstili v finale.
1: In pa... Številka ena, podeljena.
0: Je bila res kopica zlatih piščali za najglasbene dosežke v Sloveniji v minulem letu.
1: Torej, kdo je letos slavil?
0: Ja, na tokratni že 12. podelitvi je recimo nagrado za življenjsko delo dobila zasedba Dan D. Čas bo za celi v svet, čas bo pomlajšal ta... Fantje pravijo, da so končali s koncertiranjem in mislim, da si res zaslužijo od tukaj do neba to nagrado za življenjsko delo. Murphy so že tretjič postali izvajalec leta in bili ovenčeni tudi iz plato leta, torej z albumom leta. Masaja je postala recimo urbana izvajalka leta, Nika Zorjan pa je prejela nagrado v kategoriji zabavne glasbe in v isti kategoriji je postala pesem leta, njena mega uspešnica, tudi v sodelovanju z Masajo, Kliše. Dejmo si jo privoščiti.
2: Več dobre glasbe
3: na radiju. Buena.

0: Nika Zorjan in Masaja Kliše. Danes je četrtek in s Klepačem iščeva kikse tedna. To pomeni, da karkoli vam je šlo na robe, lahko je kakšna malenkostna zadeva, lahko je kakšna velika, recimo, jaz se spomnim unega človeka, ki je v gozdu šel nabirat gobe in je pozabil ročno.
1: In šel avto, liko je se drevo. In
0: tako,
1: no.
0: Lahko je kakšna taka res velika zadeva, lahko pa je kakšna mičke. Na vse velja, torej od ponedeljka do tega momenta, SMS 051 300 300. Dejte napisati, dejte povedati, bo vam bo takoj pol lažje. Recimo, lahko za take malenkosti, ne vem, pri kuhanju odpreš predal, ker rabiš žlico, vzameš vilico, ker si zamišljen, zapreš predal, pogledaš vilico in se vprašaš, kaj se tukaj dogaja.
1: Ali recimo večkrat se meni zgodi, obrišeš mizo, je divno, ampak drtine enostavno preložiš na stol.
0: To je izjemna zadeva.
1: Mislim,
0: ja.
1: Vse pobrisam, tem veš pol stodov ti.
0: Ja.
1: Sonce, kako me teda
0: tako. Ali pa otrgaš list papirnate brisače, ampak se ne otrga po perforaciji in dobiš unji trak dolg kot račun v trgovini, ki se praktično nikoli ne konča, ne?
1: Ja. Ali pa že milijon ti zaviješ na dvorišču in podrsaš avto. Korito z rožami, ki ga imaš tam, ali pa zidek nekaj pač podrsaš.
0: Ti točno veš, da je tam, ker si šel res milijonkrat, ne? Ampak ti rata. In
1: vedno rečeš, aha, tokrat ga nisem podrsal, tokrat pa sem ga.
0: Ja, ali pa greš od doma in se po 5 kilometrih vrneš, ker ne veš, če si zaklenil vrata. Ali pa recimo, kot se je zgodilo nam, sprašuješ kolege, če bi šel kdo na pol zastojnje križarjenje po Jadranu, ker je bilo plača 1, gre sta 2,
1: aha,
0: in se noben pravčasno ne odloči in potem razprodajo aranžmaje.
1: In ne gre nihče.
0: In ne gre nihče.
1: Dobro.
0: Kaj se je vam ta teden zgodilo oziroma zalomlo? Kaj je šlo na robe? Dejte napisati na 051 300 300.
2: Četrtek je dan, ko si priznamo,
3: kaj vse smo zaj...
2: Priznaj Kingoma na neanonimno številko 051 300 300. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
4: Od kdaj pa to?
2: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
3: Muzika! Daj ne glas! Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj
5: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
6: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
8: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
11: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
12: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
13: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
16: Morgan Housel razloži razliko.
17: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
16: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
18: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
19: priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
22: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
24: Klepača in Gostinčiča.
25: Od 6 do 10 zvečer.
24: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Alex Warren in Fever Dream. Te vprašam še danes enako, a ti je že kaj boljši ta komad?
1: To isti kot včeraj?
0: Ja.
1: Ja.
0: Je, ne?
1: Ja, ja.
0: Iz dneva v dan boljši je. Ja,
1: ker sem postal pozoren na njega.
0: No, vidiš, ja. Nisi, ker če ne me ne bi vprašal, če isti kot včeraj.
1: To sem te hotel samo gajati.
0: Dobro. Poglejmo vreme. V naslednjih dneh samo še topleje, samo še lepše. Na vzhodu mogoče malo več oblakov, ampak brez padavin bomo in mogoče prilezemo celo do prve 30-tice letos.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Borut Andrijaš, kako in kaj pravi najhitrejši prometni servis?
1: Dobro večer, dober dan. Zastoji zaradi del ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Gre za predvsem zastoj tovornih vozil in zgolj uvednost, tudi za te informacija isto, ko se boš vračal proti domu. Danes po noči od 8 zvečer pa do jutri 5 zjutraj bo zaradi del v predoru Markovec promet potekal le po enem pasu v posamezni cevi predorski. In pa policijska kontrola na pomurski avtocesti A5 na ovozu Lipovci, smer Murska Sobota. Če bo še kakšna aktualna sprememba, si jo povejmo kot vedno. 080 22 55 srečno.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia. Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Mislim, eno mini razočaranje, že ki iščemo kikse tedna. Fanta, kje imata Japonke, prosim, lepo?
1: Moje so še v Mari.
0: Zakaj, Borut?
1: Ja, ker sem šel pa zjutraj v doma in še ni primeren čas za Japonke.
0: Klepač?
5: Nimam Japonk, so mi umrle vse.
0: So ti umrle od smradu, ja?
5: Ja.
0: Se jih ne da več očistiti?
5: Ne, so znucane. In... Čakam, moram biti nabaviti nove, nisem še vtegnil.
0: Ja, pa zdaj je prilika, ker zdaj bo šla cena samo še gor, veš?
5: Vem.
0: To je kot nepremičnine.
5: Vem, gostinčič.
0: Bolj kot čakaš, bolj kot cena
5: gor. Slabše je.
0: Slabše je. Gremo naprej super muziko in seveda s poletjem.
5: Fotole kleče, da pa je.
3: In še več dobre glasbe.

0: tistih uspehov, ob katerih se človek kar malo ustavi. Kaj se tukaj dogaja? Ja, a je to res. Na mednarodnem tekmovanju za dirigentke La Maestra je med 225 kandidatkami z vsega sveta osvojila prvo nagrado, zraven pa še 5 posebnih priznanj ljudje.
1: Tako je, z Mojco Lorenčič bomo govorili torej o pritisku, o tisti tišini pred prvim zamahom.
0: Ne? In tudi o pauzah, veš, pauze so v glasbi, še posebej v klasični glasbi, izjemno pomembne.
1: To
0: so,
1: je, v bistvu, to je, pauza tudi. Je glasba.
0: Ja. Ja, pauza je del glasbe. Tako?
1: Skratka, o tej tišini pred zamahom, pa v poti, ki jo lahko en takšen pariški večer čez noč obrne čisto novo poglavje. Sicer pa sva ta teden Kinga v torek klepetala s čebelarko Heleno Marinč iz domačije, pa Trnoster v Tenetišah preleti.
0: Tako in Helena nam je na hitro opisala, kako se začne klasično čebelarsko jutro. Včeraj smo namreč imeli tudi svetovni dan čebel.
2: Zgodaj zjutraj čebelam.
0: Ja?
2: Upamo, da bo cel dan lepo vreme, da lahko čim več naredimo. Zdaj je treba pregledovati družine, ker se pojavljajo matičnjaki in to je rojil nagon na rojenje.
1: Matičnjaki so kdo?
2: Matičnjaki, to vse iz matičnjakov izleže mlada matica.
1: Aha, to so te varianti.
2: In ko se ta mlada matica izleže, starejša matica zapusti družino.
0: In kaj je treba skrbeti pri tem? Zakaj se to spremlja? To ni proces, ki bi šel samo od sebe naprej.
2: Če pustimo, da zrojijo družina, potem imamo majhne družine in ne prinesejo toliko medu. Mi pa zdaj skrbimo za čebele, da bo čim več čebel, da bo čim več medu nam prinesle.
0: Uh-huh.
2: Ker če zroji, gre tretjina čebel s to matico.
1: A, torej
2: in očvokni.
1: Ta stara matica vzame sabo svoje delovke.
2: Ja, grejo čebele z njo.
1: In vi morate to ti moraš to preprečiti.
2: Ja.
1: Kako? Z znakom stop?
2: Ne, ne gre.
0: S piščalko, ja.
2: Če delamo nove družine, sami, če je dobra družina, te matičnjake porežemo,
0: ja.
2: Jih damo v drug panj in s tem panjem še nekaj čebel, da bojo to hranile potem mlade okay. čebele in naredimo novo družino.
0: Ljudje, tukaj je 14 milijonov faktorjev za to, da mi na koncu dobimo na mizo met in si ga lahko namažemo na kruh.
1: In ponavadi še tisto, ko daš žlico v met, ne, jo niti do konca ne poliže, večina je kar vrže v umivalnik.
0: Ja, ja.
1: Gor ostane, tam je delovnih 300 tih čebelice gor.
0: Tako, dejte polize do konca, drugič, ne reče se zastojn, da je nekomu padla sekirca v met, ker pot do tega medu je noro dolga. Pogovor bo kmalo tudi na Inkinem YouTube in na radio1.si, poleg vseh ostalih dosedanjih ekstra torkovih pogovorov, ki jih imamo torej med 9 in 10. Zdaj pa k muziki.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: Jonas Bent in Ray na Enki 20 je do sedmih. Dobro večer.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Naslednji ekstra torek, ko Kinga med 9 in 10 začer klepetava malo več in malo bo poglobljeno, bo glasbeno čisto poseben. Z nami bo namreč slovenska dirigentka Mojca Lavrenčič, ki je v Parizu dosegla enega od

0: so bili tabujevci nekoč, nekje in to je Radio 1 in če ste pripravljeni še z eno od najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini človeštva.
1: Čakaj, sem da nam podlago pravo.
0: Ja. Tako.
1: Izvodi.
0: Reče tip ženski, obožujem, ko te gledam zjutraj, kako v spalni srajci in v gatah pripravljaš tisto kafe. Ampak potem ta bumbar tvojega moža vedno spusti rolete.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Radio 1 Štajerska.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko z 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Petek, 22. maj 2026. Na območju enote Maribor mesto z okolico. Do Goše, razvanje 2, med 8.30 in 13.30 uro. Bistriška graba 1, med 8.30 in 14. uro. Spodnji Duplek, poslovna cona, med 9. in 13. uro. Jakobski dol 5, med 8. in 14. uro. Na območju enote Slovenska Bistrica, Tinje 2, Boharina 2, med 8 in 14 uro. Na območju enote Gornja Radgona, Nasova, Lešane, Mahovci, Nasova, Janhova, Spodnja Ščavnica 4, Bek, Lešane, Arda, Lešane, Gasilski dom, med 8 in 10 uro. Lahonci 1, Lahonci 2, Desnjak, Lahonci, med 10 in 13 uro. Zgornja Velka 2, med 8 in 13.30 uro. Mekotnjak 2, med 8 in 9 uro. Trate Hlevi, med 10 in 14 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
6: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce.si Maribor?
7: Ja, do 40% dol.
6: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
7: Ekstra! Optika moje minus letce.si. Vse najboljše.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
14: Avtostekla pavo, pavo.
15: Nič 4, nič 600, 600.
16: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
17: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
18: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
19: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
20: Mizarstvo ognjen.
21: Želite pohištvo po vaši meri?
20: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: vseh licenciranih izvajalcev krajšanje čakalnih dob, medtem ko bo v šolah podarek na tako imenovani ideološki neutralnosti in omejitvi uporabe mobilnih telefonov. Prizivno sodišče v Parizu je družbi Air France in Airbus spoznalo za krivi uboja iz malomarnosti v letalski nesreči iz leta 2009. V strmoglavljenju letala, ki je letelo iz Rija de Janeiro v Pariz, je takrat umrlo vseh 228 ljudi na krovu. Sodišče je obema podjetjama naložilo po 225 tisoč evrov globe, s čimer je razveljavilo oprostilno sodbo nižjega sodišča. Odvetniki družin žrtev so dokazali, da podjetji nista ustrezno odpravili napak na senzorjih hitrosti, piloti pa niso bili dovolj usposobljeni za reševanje v kriznih razmerah. A konec tedna bo na naših avtocestah spet precejšnja gneča, čeprav v Sloveniji nimamo nobenih praznikov. Glavni razlog so binkošti, ki jih praznuje v tujini, v nekaterih delih Nemčije pa se začenjajo še šolske počitnice. To pomeni, da bodo naši sosedje in drugi Evropejci množično potovali čez Slovenijo proti morju.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žural včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Jutri od 23 do 25 stopinj, goriški konec do 27. Sobota, nedelja, malo več oblakov, najlepše bo na primorskem, šibko burjo, tudi ponedeljek bo jasen in topel, zadnje temperature pa 20 boh in 21 Kočevje, 22 Maribor, Velenje, Murska Sobota, Kidričevo, 23 Koper in Brežice, 24 Metlika, Ljubljana in 26 Nova Gorica.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
3: Bort Andrejaš, najhitrejši prometni servis Radia 1, nič 80, 22, 55, gremo.
5: Gremo v to, da bodo danes zvečer od 9. zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj potekala dela v predoru Markovec na bivši hitri cesti H6 Koper Izola. Promet bo tam potekal po enem pasu v posamezni cevi zaradi del. Kot je Sergej povedal že v novicah, v prihodnjih dneh znova več gneče kot običajno, selitve narodov zaradi praznikov, tja in nazaj, levo, desno, zgoraj, spodaj, zato se pripravimo na daljše potovalne čase tudi pri nas. Drugih posebnosti ni, če jih boste opazili, še sem tu za vas na nič 80 22 55. Srečno.
3: Hvala, Borut.
5: Prosim.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
4: Vedno v najboljši družbi.
7: Z Gustinčičem in Klepačem.
3: Borči že, ki si omenjal vikend in levo, desno in gor in dol in žurke na avtocesti. Draga družba, če bi šli kaj čez vikend okrog, že ki bo prekrasno vreme, radio1.si vse dogajanje po Sloveniji je že objavljeno. Če članka takoj ne najdete, v lupo desno zgore napište vikend. Borči, kam greš ti kaj za vikend? Boš kaj delal ali boš šel kaj okrog?
5: Aha, v soboto izvajam svojo gozdno terapijo na Dolenjskem v Kristalni dolini.
3: Ok, lepo.
5: V nedeljo pa imam v planu iti na Krim.
3: Bravo. Klepačko?
8: Ljubo doma, kdorga ima.
3: Torej, tam, kjer so vsi za Božič, doma. Najrajši sem doma.
8: Doma. Moram prepleskati par sob.
3: A, no, vidiš.
5: O, jo, no, čakaj.
3: Bravo.
8: Ja. Zato bom doma.
3: No, ja, še se. Ja. Ja, super.
8: Ti kje boš pustil?
3: Ja, jutri začer naša Secret Disco Fešta v koprski barbi, ki praznuje 3 leta in v soboto sem na mega pašta fešti, na največjem dogodku testenin z mlinotestom, torej v Ajdovščini.
8: Ja, predvidevam pa, da tudi veš, kje boš drugi vikend julija.
3: Jaz vem, a veš, ti Borut, ki je vmes drugi vikend julija.
5: neko prireditev vodiš, fiks.
8: Ne, vsi cel radio vodi prireditev.
5: A ja!
3: In cela Slovenija je tam.
5: Na Kje, no? Mrtiču.
8: Ma, ne, skoraj. Juli.
5: Juli. A ja, ne juni, aha. Tam pa še nisem. A ja,
3: pivo in cvet je.
5: Joj, pa koliko je stvari, da človek mi sledi.
3: Ale, noro,
5: sem kumiki, če veš.
3: Čez par minut predstaviva še ene finaliste Laško glasbenega poligona, ki se borijo za veliki oder. To so Cherry Flavored. Ne zamudite nadaljevanja King večera.
4: In še več dobre glasbe.

0: Tiesto in Tate McRae, 10:35, 11 čez 7, Miro se Klepač in Gostinčič, dobro večer Slovenija.
1: Še vedno skupaj, dobrodošli, lepo zdrav.
0: Dajmo začeti tako, kot se zagre.
1: Jaz bi samo dodal, da je bil lani festival razprodan, torej niti ene karte ni ostalo.
0: Dobro si to dodal, preden sem jaz sploh kaj začel govoriti.
1: Ampak ja? Vem, o čem boš govoril.
0: Dobro, jaz bi dodal, da za dva dneva in dva večera in dve noči plačate manj, torej manj stane karta, kot date samo za en koncert Parnega Valka. In tudi oni so letos mega gosti na Pivu in cvetju 2026. Zraven jih pa še mi dva, Šankrok, Fehtari, Dejan Dogaja, New Game Over, s celim bendom, prvič premierno v Sloveniji od Forever, prvič na letošnjem Pivu in cvetju, Vlado Krslin, Vili Resnik z bendom, Helena Blagne, Ines Erbus, Nika Zoren in številni drugi.
1: In pa ne smemo pozabiti še nekaj tistih, ki so prišli v finale Laško glasbenega poligona. Vsak dan predstavijo namreč enega ali pa dva izvajalca. Prva njihova naloga je bila, da se predstavijo, da pošljajo video, v bistvu, da se prijavijo. Ja. To je bilo glavno in to ste slišali in spremljali, ko smo jih gostili. No, tisti, ki so prišli do predzadnje stopničke, pa so priredili eno od pesmi, ki jih bomo letos slišali na festivalu zagotovo.
0: Tako. Ja. In mladeniči Cherry Flavored so dobili Pojdi z menoj v toplice. Mogoče jih boste videli na letošnjem Pivu in cvetju, ker so v finalu. Pivu in cvetje bo drugi vikend v juliju. Vse videe, vse izvedbe dobite na YouTube Radija 1, torej vse te finaliste. Komot jih boste prepoznali, tudi če boste šli tam gor pogledati, torej YouTube Radija 1. Aha, kje je že to? Takoj boste videli, ker vsi videi povlečejo pogled z malo bolj zeleno barvo.
1: No, tisti, ki bi radi pa vstopnice, pete na pivo in cvetje, pika si.
0: Točno tako. Ja. No, ti mladeniči so zelo zagnani, to moram že povedati, zelo pridni in zdaj boste slišali, kako vas s toplicami vabijo na pivo in cvetje. To so Cherry Flavored.

0: To zna biti kar lepa disko klubska petarda Jennifer Lopez in ena od mnogih novosti na Radio 1 v letošnji pomladi. Dobro, šibamo naprej. King večer NK20 je čez sedmo. Lih prej sem videl naslov. In sicer na MMC portalu, Severina se vrača v Stožice in navednice, veseli me, ko vidim, da ljudje uživajo v mojem koncertu. Verjetno bi marsikdo bil vesel tudi in užival, če bi se vrnila na jahto, ampak tudi Stožice predvidevam, da so ok. Predvidevam pač.
1: No, verjetno skoraj novenega ne zanima, če gre na jahto širano Edo. Mi ga bomo slišali kmalo z uspešnico Aziza.
0: Mene zanima, ampak mislim tudi, ali gre ali ne gre, ja, se res. Ki se ne prega. Gostinčič in
2: Klepač. Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.

0: vitel. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
9: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
10: Tratnjak.si.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučiti.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
15: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
16: Kemoplast, svet tajnih oblog.
17: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
18: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
17: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
18: Vredo je.
19: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Klepača in Gustinčiča.
6: Od 6 do 10 zvečer.
5: Radio 1.
9: Več dobrega.

0: Kalifornija, ustavil bi čas. 31 čez 7 je. Pri vremenu mislim, da ne rabimo ustavljati čas, ampak si želimo, da bo takšno, kot bomo imeli naslednje dni, še nekaj dni. In sicer visoke temperature, mogoče celo taknemo 30-tico. Jutri bo še bolj krasno, sobota, nedelja, malenko sveč oblakov, najlepše na Primorskem, šibko burjo, ampak brez dežja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Borut, še skok na ceste, da vidimo, kaj se dogaja in kje moramo biti previdni.
3: Nobenih večjih težav in posebnosti, zgolj vedno zdajem, da bo danes od 9. zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj promet v predoru Markovec na bivši hitri cesti H6 Koper Izola potekal po enem pasu v posamezni smeri zaradi del, prali bodo namreč predor. Jutri od 6. zjutraj naprej pa vse do 18. pa bo na cesti Velenje Arja vas v križišču pri Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del oziroma asfaltiranja. Vzemite na znanje, tam je že pred dnevi prihajalo do daljših zastojev, kakšnih par minut prej v službo. Nič 80, 22, 55, hvala za vsa sporočila, srečno še naprej.
4: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem. Radio
0: 1. Nič 5-1-300-300, dejte se po domače povedano iz prsti, dejte povedati, kaj je bilo narobe v tem tednu, kje se vam je zalomilo, kakšen kik ste doživeli, imeli ali pa ga naredili vi. Nič 5-1-300-300, Edija mora poklicati, je pisal tudi, da vidimo, če se je njemu kaj zalomilo. Borut Andrejaš, si ti kaj od ponedeljka do danes kiksno?
3: Sem.
0: No, izvoli.
3: In naredil tudi škodo.
0: Kako? Je, kaj?
3: Povečal družinski proračun.
0: Kako ne. Je začel? Ej, koda je novinar Slovenskih novic. Ej, isto.
3: Ne, zdaj sem pritegnil pozorn.
0: Ja.
3: Okay. K sreči nič groznega. Dal sem otajati neko meso, da bom kuhal kosilo.
0: Ja.
3: In se mi je to meso prilepilo na krožnik. In medtem, ko sem to meso vlekel ven iz krožnika, je počil krožnik.
6: Krožnik je bil star?
3: Ja.
6: Je bil čustveno vrednost?
3: Ne.
6: Je bil del tistega servisa, ki ga daje starši?
0: Neka govedina se ti je zlepla gore.
3: Ja,
0: okay.
3: Tako. Ja. Ne, piščanec konkretno, ja.
0: Dobro,
3: in vse skupaj je počlo, k sreči je bilo še to meso zmrznjeno, tako da ni bilo nič poškodovano za nadaljno uporabo.
0: Mislim,
3: ampak šel je krožnik, ne?
6: Super, to je lepki.
3: Tako da imamo zdaj v servisu...
0: Enga manj.
3: Ja, ali pa že drugega, ali pa tretjega.
0: Ja. Jaz sem se spomnil, imam tudi eno epizodo s krožnikom, no, ta teden sem šel k mami odmrzniti kruh in sem ga dal na krožnik in sem dal mikrovalovko, jaz ne vem, nikoli se mi še kaj takega ni zgodilo, pač to se vrti noter na maksimum mikrovalovka, da se to odmrzne in odprem in kruh še vedno mlačen, ne? Torej se ne segreje, torej vem, da je sredica še vedno zaledenela in jaz to dalje krožim.
6: Dobro.
0: In potem probam kruh in je okej. Okay. In vzamem krožnik in krožnik je imel 4 milijone stopinj. Meni se je prav...
3: Mehur naredil. Na...
0: Prav mehur se mi je naredil.
6: To je krožnik, ki si ga že dajo v...
0: Ja, jaz ne vem, kaj se je zgodilo.
6: Retrogradni mehur.
0: Očitno, jaz ne vem, hodiča. Če se vam karkoli ta teden zalomilo, SMS, nič 5-1-300-300.
6: Kuhajte hrano, ne zmrzeno.
0: Ja. Jaz točno, da ga kruh v ramengo, jaz ga dam zmrziti, zato da ga potem odmrzujem, veš?
6: Še enkrat povem, kuhaj hrano,
0: ne zmrzeno. Ja, hvala, Klepač, ti si guru vsega.
6: Ne, guru, samo
1: da. Kaj je šlo na robe ta teden?
5: Vsi delamo napake, vsem se kaj zalomi.
1: Niste sami, kiksnite z nami.
5: SMS nič 5-1-300-300. I will find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah.

0: Bruno Mars, I Just Might. Lejte, jaz ne vem, kako se vi počutite, ko slišite Bruno Marsa, ampak on je zame tisti izvajalec, ki bi ga poklical, če bi imel milijone in milijone in bi ga pač nabavil za en mesec, da zjutraj, ko se jaz budim,
1: da te igra,
0: da mi on v zraven zajtrka, lahko mi zapoje samo par vrstic, medtem, ko jaz jem zajtrk.
1: Medtem, ko ti odtajaš
0: kruh. In se opeče v mikrovalovki. Lahko tudi to, ker bi lepše preživel od tajanje kruha.
1: Če bi imel tudi milijone, bi dodal zraven, bi se zbojal v stabo.
0: No, lepo. V glavnem, že ki smo pri zbujanju, danes so se v vaši najljubši jutrni zabavi v Denisa Audičovu pozabavali z vsem skupaj, kar se bo dogajalo čez par dni in sicer z deželjo junakov. Iskali so slogan za cene Taprevca, ki bo letos gonil kvadrocikel in poskrbel za to, da bo cela Slovenija ponovno dihala kot eno, da peljemo čim več otrok na morje.
1: Za tiste, ki želite pomagati, samo spomnim, dobrodelna številka SMS že deluje, pomagam 5 oziroma pomagam 10 na 1919.
0: In ogromno predlogo je prišlo za nov slogan s Cenetom, sicer bomo jutri na koncu Denisa Audičova izvedli, kateri slogan je zmagal, kaj so nekako skupaj izbrali. Poleg tega pa bodo tudi razkrili trase, kjer bo cene prejot zgonil kvadrocikel. Torej, kot rečeno, od 27. maja od 9. ure zjutraj dalje 10 dni.
2: Cene poganja za mene.
3: Lepa.
4: Cene poganja za mene.
5: Ja, cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
3: To si vsi želimo.
4: Matjaž.
6: Cene junak za otroke prvak. Meni se zdi kar vredo.
7: Cene se žene za dobre namene, da podre rekord za srečo otrok.
3: To dobro, mogoče.
4: Ful dobre rime imate. A še kakšna rima? Halo?
8: Cene Prevc, naš novi junak, velik boljš kot ta star deželak.
4: Tudi lep predlog, hvala za klic.
9: Tudi to znamo, da so nekaj.
3: Pa če enkrat si star, ja bi ga.
10: Cene za mene.
11: Cene za mene.
3: O, oh, taj pa cute.
4: Dobar, ne de.
3: Ja.
12: To je Denis Audičov, Radio Ena.
13: Edini legalni spletni kazino.
14: Dosegljiv 24 ur na dan.
13: Na telefonu ali računalniku.
14: Varno in zabavno.
13: Kazino.si. Važno je, da igraš.
0: Jutri, draga družba, ne zamuditi pozitivnega petka, prihaja pub quiz s Dinom Kapetanovičem in pa seveda zmagovalni slogan s Cenetom Prevcom.
13: Več dobre glasbe
14: na Radio 1.

0: Luka se je še knjipke največja napaka. Ljudje, največja napaka tega vikenda bo, če ne boste pripravljeni. Ne pozabiti, še enkrat poveva, ja. Spet so prazniki in že štart počitnic v nekaterih državah nad našo severno mejo, Binkošti in vse ostalo. Zato bo čez vikend spet mega žur na našem avtocestnem križu.
1: Tako da pejte prej od doma, spremljajte najhitrejši prometni servis Radio 1. Vzemite si zraven kakšno plastenko vode, ja. Aj za pojest. Obvezno, kakšno suho hrano, ja. SDO obrok, tistih smo vojske, pa se točno vedeli.
0: Mislim, če imate nasine kakšne obroke za ta Artemis, tako, vse pride prav.
1: Vse pride prav, ja. Kakšne družabne igre, ja. Ki bodo dobro sedle.
0: Kolodon, pejte pogledati, kaj se igra v avtu, ko nimaš kaj delati.
1: Tako, predvsem pa mirne živce. Mirne živce, ker Binkošti so praznik miru.
0: Ja. Ja. No, če vidite slučajno nekje kakšno zaporo, razrito avtocesto, če slučajno to vidite, verjetno ne boste tega videli na slovenskem. Če slučajno vidite in nihče tam ne dela, če se nič ne dogaja, dejte si večkrat ponoviti v glavi, pa tudi svojo družino in sopotnike dejte podučiti, pridni so. Ampak mi smo slučajno prišli med malco ali pa med
1: pauzo.
0: Tako, med pauzo.
1: Vedno na pauzo se temu reče.
0: Lih ta moment.
1: Srečno.
0: Srečno.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
3: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: A jo še tebi skuhamo?
5: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
2: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira 2 trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
3: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Štajerska.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
14: Rabiš dober telefon za malo denarja?
15: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti. Velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
14: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
16: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
17: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
18: Ega, Štajerce imate varesija, Gorenca pa ne. Zašvasane in rezane dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
19: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, dvojka danes.
19: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
5: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na 2 koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
1: Oleo Sport je prišel v Maribor.
2: V naši poslovalnici v Europarku Maribor te čakajo strokovni nasveti in najboljša izbira športne prehrane.
1: Oleo Sport. Prva izbira za športno prehrano.
8: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
15: Imate kovinske odpadke?
10: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
15: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
10: InPoint.si.
20: Radijska mreža Radio 1.
15: Kraljevski večer od 6 do 10.
20: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
15: Radio 1. Več dobro.

0: Bla Leoni in Don't Worry. Poglejmo najprej temperature po Sloveniji. Krasnih 20, Maribor, Slovenj, Gradec, Velenje in Ruše, 21, Beltinci in Črnomelj. Mahava tudi v Radovljico, Slovenske, Dolenjske Toplice in Brežice, kjer imamo 22 stopinj, pa 23, Vrhnika in Ljubljana, 24, naš Miren in tudi Lucija. Jutri, pojutrišnjem in v nedeljo, torej do konca tedna, pa tudi v ponedeljek, veliko sonca, visoke temperature, mogoče bomo taknili celo 30 stopinj, torej toplo bo, nekaj malega oblakov, nekaj malega severnega vetra, prekrasna pomlad.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, upam, da je prekrasno tudi na cestah.
2: Pa je, ni večjih pretresov, naj tako tudi ostane v preostanku večera, zaenkrat pa le previdno, večji kos plastike ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Blagovica. Zgolj v vednost, jutri med 6 in 18 uro bo zaprt odsek na cesti Velenje-Črnova v križišču pri Črnovi, smer Dobrna namreč, enaka zapora bo potekala tudi v soboto med 6 in 17 uro. Vzemite na znanje in morda par minut prej v službi. Bo jutri. Nič 80, 22, 55, srečno in varno pot še naprej.
3: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Tako, glede na to, da ni nobenega Slovenca na Giro d'Italia, lahko povem, da je Vingegaard še vedno drugi in še malo izgublja iz etape v etapo. Eulalio je povišal prednost.
5: Tako, Portugalec med mladimi, mladi Portugalec ja. Je to, ne? In prav je tako, da to omenimo, ker se še vedno navija za tiste, ki zmagajo naše, ne?
0: Tako.
5: Pač vsak je toliko časa, ki im rata zmagati, ne?
0: Ja.
5: Tako da se pripravimo na Tour de France.
0: Čakaj, sam da vidim. Kako je Eulalio?
5: Eulalio.
0: Lulec.
5: Lulec. Bahrain Victorious.
0: Ja.
5: Eulalio.
0: Eulalio. Prav. Najbo, kar če bi.
1: In še več dobre glasbe.
0: Afonso je tip, ni Alfonso. Afonso Eulalio.
5: Super.
0: Afonso.
5: To je portugalsko ti... tipično, Afonso.
0: Omaž.
5: Tako je, to je po francosko, Tomaž.
0: Omaž, lepo.
5: Omaž.

0: Queen in David Bowie, Under Pressure, 11 je čez 8. Miroslav Klepač in Gostinčič, to je Radio 1, to je četrtko King večer. Dajte ljudje, kar pejte pogledat, kaj so vse pogruntali tisti, ki so se prijavili na Poligon. YouTube Radio 1, vmes boste našli tudi zasedbo Paul Graham in še vse ostale. Ste kdaj slišali za band Paul Graham? Na vajah mislim, da gre zgodba tako, da niso našli pravega imena in nekdo je rekel, ja nič, če se ne moramo zmeniti, Paul Graham.
1: Besedite, da rekel, sem bi tukaj pri nas dve.
0: A ja, je povedal, no, mene takrat ni bilo, ko so oni gostovali, sem bil na dopustu.
1: Okay.
0: In potem je nastalo ime Paul Graham, ne? Zelo enostavno.
1: Ok, Paul Graham so še eni v nizu 8 finalistov Laškega glasbenega poligona in tudi oni so naredili po svoje eno od zvezdniških pesmi, ki bodo zagotovo zazveneli letos.
0: Ja.
1: Kdaj?
0: Med 9. in 12. julijem v Laškem.
1: Kako? So 4 dneje festivala, kako?
0: Mislim, zdaj tako se. V četrtek je dan Laščanov.
1: Ja.
0: Ko je pleh, godba, pa domačini igrajo in tako naprej.
1: Okay.
0: Potem je petek, potem je sobota in potem je nedelja, ko se vsi zlijo domov. Ali eni prej, eni kasneje.
1: Zlijemo.
0: Tako. V glavnem. V petek in soboto, začer 2 večera, torej 2x2 odra, od Parnega Valka do Game Overjev, Helene Blegne, Vlada Keslina, Fehtarjev in tako naprej in tako nazaj, mogoče na odru vidimo tudi blues, country, rock zasedbo Paul Graham.
1: No, vi pa pejte kupiti karte čim prej na pivocvetje.si, tam so tudi res poceni stopnice za vlake iz cele Slovenije.
0: Ne? Ja, tako, točno tako. Zdaj pa, pravljica o mavričnih ljudeh, kot si jo predstavljajo eni od finalistov Paul Graham.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. 20 je čez 8, Klepač in Gostinčič z vami in končno smo pri naslovu dneva, tedna, meseca ali pa leta. Zdaj ne vem, kaj se boljše sliši. Ali začnem, ne vem, Bosanca, Črnogorca in Slovenca so ujeli ljudožerci, to bi bil lep začetek.
1: Ja,
0: priznajmo si,
1: klasičen, ja.
0: Ker ne veš, kaj sledi, ne? Ali pa, resen naslov, zakaj so sloni iztrebki tako pomembni za kitare Taylor Swift?
1: No, zakaj?
0: No, zakaj? Afriški sloni se v deževnih gozdovih osrednje Afrike prehranjujejo tudi s plodovi dreves ebenovca, torej ebenovina, ne? Ja. Ki jih z iztrebki pomagajo širiti sloni.
1: Aha.
0: Okay? In glej ga hudiča, tip, ki dela kitare za Taylorco, je zdaj podprl projekt za ohranjanje slonov in posledično izumrtje ebenovcev, torej, da bi vse skupaj okrepil še razširil gozd, ki se počasi krči.
1: Okay, okay.
0: In sloni tudi.
1: Torej, za tiste, ki ste do tej mislili, da je muzika od Taylorca na veliko sranje, imate prav, samo od slona sranje.
0: Pač.
1: Samo gotovo, je bilo ponujeno na platnju.
0: Ja, ne moreš tako reči. Ni muzika sranje.
1: Ne.
0: Se pa kitara, kot slišiš, malo bolj šiti sliši.
1: Ne, ne.
0: Malo bolj šiti zvuk.
1: Dobre, Taylorca.
0: Ma, super je, Taylorca. Jaz se obožujem, nekoč bom šel na koncert.
1: Dobre, jaz ne, ampak.
0: S plakatom od slona. Ej, kaj se zgodi, da priješ v prvo vrsto in pokažeš tega afriškega slona? A boš tekala ona povezavo?
1: Pa mojem, ja.
0: Ja.
1: Moja. Zakaj mi kaže ti sranje?
0: Ja. Ne, res vam rad.
1: Super.
0: Jaz ocenim. Bravo, čestitke. Ti oceniš?
1: Bratje imam.
0: Kot slona.
1: Ne.
0: Kmalu. Opa, lajto, stante z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer. Na Radio E.
2: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
3: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
2: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
3: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: To pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
3: Perilo oprano v 15 minutah.
8: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
9: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
9: Več na seltron.si.
10: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
11: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
12: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Klepača in Gostinčiča.
17: Od 6 do 10 zvečer.
3: Radio 1.
17: Več dobre glasbe.

0: Suzi Bar Song. Vreme bo vsak dan lepše, vsak dan topleje. Že trenutna temperatura 19 do 22 stopinj nakazujejo na to, da smo res dobili prvi vročinski udarec. In dejte si narediti načrte oziroma vse, kar ste načrtovali, lahko ta vikend izpeljete.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Nekaj zastojev je na štajerski avtocesti A1 smer Slovenija pred prehodom Šentilj. Zamuda je par minut. Naj opozorim, da bo jutri med 6 in 18 uro zaprt odsek na cesti Velenje-Arja Vas v križišču v Črnovi proti Dobrni. Enaka zapora bo tudi v soboto med 6 in 17 uro. Danes od 9 dalje, torej čez pol urce, pa do jutri, petka do 4.30, bo promet v predoru Markovec na bivši hitri cesti Koper-Izola potekal po enem pasu v posamezni cevi zaradi del. In pa še, če še vedno stoji radar v Medvodah na klancu pri elektrarni, Borut pa tudi sporoča, da je radar iz Brda proti Viču, omejitev 80, pri trafo postaji so ga postavili, dejte biti previdni, da ne boste ujeli kakšne položnice. Srečno!
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.

0: Dobro večer, dobrodošli, lepo zdrav. In če smo že pri prometu, z Madžarske prihaja bizarna prometna zgodba, ki samo potrjuje to, da v prometu res nikoli nisi varen, dokler nisi res varen in priješ do doma.
1: Tako je.
0: Niti pred naravo. Možakar se je svojim skirojem lepo peljal po podeželju, kakšnih 30 km na uro ali 25, kakorkoli veter v laseh, življenje pod kontrolo, dokler ni ugotovil, v katerem grmu tiči zajec. Namreč zajec je kar naenkrat skočil na cesto, očitno z idejo, da bo vse skupaj elegantno preskočil, ampak ne. Namesto, da bi preskočil, je dobesedno trčil v skiroista.
1: Wow, so se poškodovali, kako bo zavrali, sem mu verjela, da se
0: zato, zato, ker je bil dečko pameten, ker je imel kamero na čeladi in je vse skupaj posnel. Tako.
1: Super. Srečen zajec.
0: Mislim, srečen zajec.
1: Ko se bo lahko pohvalil s toj, sem šel skočil čez cesto, sem roknil skiroista.
0: Ja, ali bo pristal v obari.
1: Ne, se zajček je preživel. Pa
0: je preživel?
1: Ja, ja. Mojem, ja.
0: Kaj pa skiroist?
1: Je tudi.
0: Bo v zajčkovi obari.
1: Tudi.
2: In še več dobre glasbe.

0: Jaz sem na naši studijski televiziji lihkar videl prvič v življenju video spot Radioactive od Imagine Dragons.
1: In kako se ti zdi, jaz ga nisem, ker sem druge stvari počel.
0: Ja, kar lušen, nič posebnega sicer, ampak je pa marsi kakšen video spot zelo poseben. Tako da, če bi radi si še pogledali to, kar slišite na Radio 1, Radio 1 televizija, smo z vami in vam mahamo vedno v vaši dnevni sobi. Ob sredah, danes je četrtek, se igramo s King Izivom in vi se igrate z nami. Dve uspešnici, od ene melodija, od druge besedilo.
1: Tako je, Gostinčič vam je včeraj dal kar težko nalogo, vzel melodijo od Whitney Houston in sicer...
2: Wanna dance with somebody.
1: In na njo zapel besedilo ene večjih uspešnic Petra Grašo, Ko nam brani. In vi pa, kot vedno, ste morali ugotoviti obe.
0: In tudi tokrat vam je uspelo, nekaj težav je bilo, kot je rekel Hrepač, ni bilo tako enostavno. Tako da hvala za vsa ugibanja, SMS-e in dobro voljo. Dejmo slišati, kako bi se slišalo, če bi hrvaško-ameriški duet posnela Petar Houston in Whitney Grašo.
1: Naslednje sredo pa nova glasbena uganka.
0: Tako.

0: od enega besedilo, od drugega melodija.
1: King Ziv in sredina glasbena ugankarija.
0: Kraljevski mashup na Radio 1.

0: All time high. In Niko Santos na Radio 1, 12 je do 9. Sej veste, zbiramo za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin oziroma okoli. Naslednjo sredo vse skupaj začne, jutri pa bomo na Radio 1 že razkrili trase dežele junakov, ki jo bo letos poganjal Cene Prevc. Kaj?
1: Likar sem videl na Instagramu Radio 1.
0: Ja?
1: So trase že gor. Vseh 10 dni.
0: Pa kaj se je kdo zmotil?
1: Pojmo nijem, samo so pač gor. Na Instagramu Radio 1. Če pogledate, dobite vse, kdaj, kje, kako bo Cene šel mimo vas.
0: Mislim, drage Cene, če nas slišiš, jutri v Denis Audičovu, delaj se, kot da nič ne veš. Ja, pa kaj? Mislim, mislim, žena Julija, če nas ti poslušaš, ne mu povedati, kaj ne rečem?
1: Nič.
0: Ja. Hvala, Klepač, da si v ničo zabavo. Hvala.
1: Kaj zabavo, ničo? Ja, pa tisti, ki se ne očaki, lahko pogledajo, kam grejo, kam
0: bo, ja, še enkrat,
1: kam boš počakati.
0: Torej, tudi tisti, ki so se zdaj vklopili, ta trenutek si mi še enkrat povedal.
1: Na Instagram pa gleda, lahko grejo.
0: Hvala, si zelo prijazen. Disturbed in the sound of silence, čez par trenutkov na Enki.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
3: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Ko zgodi se avto steklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla Pavo.si.
7: Avtostekla Pavo, Pavo.
6: Nič 4 nič 600 600.
8: Autopralnica Autoline.
9: Ne pec si spucat avto, no?
10: Pa kaj češ lepška?
11: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Ega, Štajerce imate varesija, Gorenca pa ne. Za švasane in rezane dobete vse. Jubilej in žur bo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
14: Tako te imam rada.
15: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
14: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
15: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
0: Ja.
16: Ne.
3: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
17: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
18: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
19: Italko kimarika.
6: Italko keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
7: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Tabujoci in on radio, ena minutka je čez deveto. Ja, kar se tiče cest oziroma prometa, samo preverim zadnje dogajanje. Še prej, preden se mi naloži, pogledamo še vremensko sliko. 15 stopinj Kočevje, 18 Metlika, 19 Maribor, Velenje in Ptuj, 20 Lendava in Vipava, 21 Ljubljana, 22 pa Koper in Sevnica. Vsaj do konca tedna in tudi v ponedeljek vsak dan topleje, brez padavin, krasno bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Preden se mi naloži, pogledamo še vremensko sliko. 15 stopinj Kočevje, 18 Metlika, 19 Maribor, Velenje in Ptuj, 20 Lendava in Vipava, 21 Ljubljana, 22 pa Koper in Sevnica. Vsaj do konca tedna in tudi v ponedeljek vsak dan topleje, brez padavin, krasno bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia

0: prestolnice. Če greste iz Brda proti Viču, tam je omejitev 80, postavili pa so ga pri trafo postaji. Previdno, srečno in varno še naprej.
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
2: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
3: Vedno v najboljši družbi.
2: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Lejte, zelo preprosto je. Inteligenčni kvocient ima svoje zakonitosti in stroga pravila, kar se tiče testiranja. Strokovnjaki pravijo, da je količina inteligence oziroma po domače pameti po svetu vedno enaka, samo mogoče je
4: vsako razporejena.
0: Ja, enkrat jo je več tam, drugič tako tam. Okay. Res je tudi, da imamo skozi stoletja drugačen dostop do znanja. Zdaj nam je na voljo praktično vse. In IQ-ja vam Klepač po mojem ne bo dvignil, boste pa vseeno vedli eno stvar več. Kaj imaš za danes?
4: Eno res zanimivo. Danes imam zanimivost o kletkah za otroke.
0: Kaj, prosim?
4: Kletke za otroke so bile moderne včasih.
0: Samo malo. Jaz sem prav razumel, kletke za otroke tako, so bile moderne.
4: Tako, čakaj, da razložim.
0: Ja.
4: Pač moda se spreminja.
0: Ja.
4: Navade tudi. In včasih, pač kot pogledamo nazaj, človek se res vpraša, a smo mi, naši predniki, sploh zrasli iz istega korena, pač, če smo res...
0: No, tukaj je mogoče na mesto to, da se pamet skozi stoletja drugače razporejuje. Pač
4: popihajo, od retrogradnega Merkurja odvisno.
0: Ja.
4: Zdaj, sto let nazaj, v tem obdobju, so v nekaterih mestih, London je predvsem prednjačil, starši dojenčke dajali v posebne kovinske kletke in jih pritrdili na okno.
0: Na notranjo ali zunanjo stran?
4: Zunanjo stran.
0: Zunanjo stran.
4: Zunanjo stran. Zdaj, ni važno, kje si bil v katerem nastropju. No? In to ne zato, ker so hoteli otročke kaznovati, to so bili majhni otročki.
0: Ja.
4: Ampak zato, ker je bilo moderno in ker so jim rekli, da otrok nujno potrebuje svež zrak in potrebuje sonce. Tudi, če družina živi v stanovanju brez balkona in brez vrta, morajo, okno imajo in zato so te kletke naredili in so pač...
0: Naj si namontirajo, ne?
4: To so bili pač otroci, so slike, sem videl, grozno zgleda.
0: Ja?
4: Kletke, kot
0: mislim,
4: tiče...
0: Mislim, z ulice zgleda grozno,
4: ja,
0: ne?
4: Ja, ampak to je, vem, 12. nastropje. In to je bilo polno klet, kot ko imamo zdaj klime in satelitske antene,
0: ja?
4: So imeli prisotni imeti otroke v kletkah.
0: Wow.
4: In pač oni so tam bili.
0: Torej je bila ta mrežasta kletka zunaj obešena na fasadi, otroci v njih, ja. Mama je kuhala, ko je začnela deževati, se je spomnila, o hudiča, kaj mogoče moči mojega otroka in ga šla iskat.
4: Nekaj tašnega.
0: Mislim, sigurno, ker valjda je kakšna mati tudi pozabila.
4: Ja, ja. Pač tako je.
0: Wow. Ta je pa izven serijska.
2: In še več dobre glasbe. Še.

0: Še vedno je tako simpatičísima Meghan Trainor in Made You Look. 11 je čez 9, dober večer.
1: Dobrodošli, lepo zdrav in večerom.
0: Jutri je 22. maj in je še točno 50 dni. Abraham dni ja. Je do festivala Laško pivo in cvetje 26.
1: Okay. Ja.
0: Sam povem, lani je bilo razprodano, letos dejte pohiteti z nakupom vstopnic, ker lani je bilo slabe volje ogromno. Še ljudje so, ne vem, dva tedna je bilo do festivala, kje so karte? Ja, razprodano. Ma kako je razprodano? Ja, razprodano je pač.
1: Tako pa če, ja. Zna biti kot tudi letos.
0: Ne? Ja, 30 ja. Ur na večer, to je maksimum, več ne gre, hvala lepa, se ne da. V glavnem, mi bomo tam, cel Radio 1, pa tudi na obeh odrih bomo stali z ekipo, vas vmes snemali, se družili kot vsako leto, namreč vsako leto je fantastično in letos ne pričakujemo niti milimeter manj, kvečemu še več.
1: A je še kakšno presenečenje, za katerega do zdaj nismo vedeli? Ker na zadnje smo slišali, da pride parni valjak, ne?
0: Ja, recimo tam bodo tudi fektari.
1: Ok, to že vemo.
0: Ja, ja, ti pokimam, ja. Ampak pred kratkim so izdali super priredbo komada Tennessee Whiskey
1: ja.
0: Skupaj z Luko Seškom, ok? Ja. In fantje so tako drmali, da vam ne bo nič jasno. Pridite, prepričajte se v živo na letošnjem pivu in cvetju, mogoče prije pokukati tudi Luka. Mi pa vam damo studijsko verzijo, jaz sem lih prej rekel Klepaču,
1: ja.
0: Če si je to že poslušal.
1: Sem.
0: Tako je dobro... Dajte to slišati in pridite na pivo in cvetje 2026.

0: Marea, alu, alu, alu. S to pesmijo sta nastopila na San Marino festivalu za
1: Eurosong,
0: tako, Eurovizijo. Nista prišla do konca, ampak je pa lušna pesmica. Ok, gremo se potopiti iz svežine, glasbene svežine v glasbeno zgodovino. Kam gremo, zakaj in kaj se je dogajalo 21. maja?
1: Še en rojstni dan imamo na današnji dan, se leta 1980 rodil glasbenik, ki je dokaz, da lahko nekdo naredi oziroma napiše eno največjih pesmi desetletja, potem pa ne naredi tistega, kar bi od njega pričakoval v svet.
0: In sicer?
1: Danes poznuje Wouter de Becker, bolj znan kot Gautier, belgijec po rojstvu, avstralec po življenju, multiinstrumentalist, še kar malce brskati, kaj počne in kako počne.
0: Ja.
1: Leta 2012 je s Kimbro in s pesmijo Somebody That I Used To Know, ki bomo kasneje tudi slišali, osvojil svet. Pesem na prvo Ameriki, Veliki Britaniji, Avstraliji in še 23 drugih državah na prvih mestih, dva Grammyja, na YouTube ima smizi 2,5 milijarde ogledov.
0: Okay.
1: Danem, na polno se ga je vrtelo in ga pozna skoraj vsak, ki je imel takrat internet.
0: Ali pa ga ima danes, ampak človek je dejansko zginil, ne?
1: Na nek način ja. Gautier se je omaknil iz klasične pop mašinerije in še čisto drugo smer. Danes tip rešuje in oživlja pozabljene zvoke stare elektronske glasbe. Arhivira zvoke pač in inštrumente in vse ostalo pač kar dela. Res.
0: Ampak ni to fajn, ne?
1: Vrhunsko.
0: Zaslužiš, imaš denarja dovolj za sebe in še za kakšno generacijo za sabo in delaš nekaj, kar te res veseli, kar ti je v redu.
1: In po mojem bo še tle dosti denarja naredil.
0: Ja, postaneš arhivar. Kmalu Kimbra in Gautier, Somebody That I Used To Know.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
4: zvečer
3: na Radio 1.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Julski večer od 6 do 10.
15: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio 1.
14: Več dobre glasbe.

kupuj najväčšiu elektrike.

0: Lady Gaga, Abracadabra. Minutka čez pol deveto. Na Štajerski avtocesti je pred razcepom Slivnica proti Šentilju zaprt vozni pas. Tam je prišlo do okvare tovornega vozila. Dajte biti previdni, da ne bo kakšnega naleta. In pa še mogoče ena radarska kontrola. Dej znak, prosim, klepač, ja, če ga imaš. Radar je še vedno, če greste iz Brda proti Viču, omejitev je tam 80 km na uro, postavili so ga pri trafo postaji. Dejte biti previdni, srečno in varno še naprej.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ok, to je bil prometni servis, zdaj pa še vreme. V naslednjih dneh lepo, toplo, vsak dan topleje in mogoče taknemo celo 30 stopinj Celzija.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Dragi naši in naše, zdaj ti, ki si z nami, poslušaj, kaj ima zapovedati Gustinčič, ampak ne bodi Gustinčič.
4: Zakaj?
0: Jaz sem si ful želel iti na karneval, ja, na 10. obletnico Joker Autov,
4: okay,
0: ker je to cel dan dogajanja, 20. junija na Kardeljevi ploščadi, akrobati, mega predskupine, mega odr, vse.
4: Antrej so bili zbrani zdaj kot predskupinca.
0: Aha, no tako, ja, no tako. Torej, njihov največji koncert v karieri bo to. In pa je, da je budžet za celotno prireditev, kaj bi rekel, Klebač? A si kje poslušal Denis Audi Show?
4: Ne, teden? Nisem.
0: No, koliko bi rekel, da je budžet?
4: 800 tisoč evrov.
0: Bože, si blizu. Ocenili so ga na $1 milijon.
4: Dobro, malo sem falil.
0: Mislim, si približno tam, ja.
4: Dobro, lahko bi šel, se zaposlil kot ocenjevalec.
0: Ja, lahko, ocenjevalec budžetov koncertov. Dobro. Ja, ja. Tako da, dragi džokeri, poročijo se moji boljši kolegi, tako da žal me ne bo.
4: No, vi pa kar pejte na karneval in si odprite vrata poletje.
0: Točno tako.
4: To bo res po meni super spektakel.
0: Ma to bo nor spektakel. Tukaj je njihov zadnji singel od Sevi sonca.

0: Eden najbolj posebnih vokalov zadnjih let, Lewis Capaldi in Someone You Love na Radio 21 je do 10. Še rezime dneva v King večeru, preden rečeva čau, čau, bye, bye. Koalicijska pogodba je podpisana, dobivamo novo vlado, četrto, ki jo bo vodil Janez Janša. Zdaj pa veselo na delo, ali kako se reče?
1: Točno tako se reče.
0: Ja, veselo na delo. Ja. Okay. Toča in sodra na Goriškem, ki je klestila pred kakšnim tednom, je mnogim oklestila celoten pridelek. Škoda je ogromna, žal tudi na trajnih nasadih.
1: Potem danes je bil zaključek ocenjevanja za maturantske oziroma maturantne razrede po vsej Sloveniji. Za plesano četvorko so si danes simbolno dijakinje in dijaki poslovili od srednje šole.
0: Tako, sončen konec tedna in prazniki v sosednjih državah pa prinašajo gneče na slovenskih cestah. Imejte to v naslednjih dneh v mislih, ko in če se boste odpravljali od doma.
1: Ena športna Ilirija je premagala Krko v košarkarskem pokalu in o potniku finale bo odločala tretja tekma.
0: Tako, v termah Olimpija medtem slavijo 60
1: Olimpija.
0: Let. Olimpija. Olimpija slavijo 60 let obstoja in odpirajo nov hotel, Family Hotel Vilinija, namenjen družinskemu turizmu.
1: Okay, po italijanskem podaljšanju tudi naša vlada podaljšuje nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko in sicer za pol leta do 21. decembra.
0: Si skoraj rekel policijski nadzor, ne?
1: Da razumijo vsi.
0: Ja, nadzor in nadzor, dobro. Rezime dneva počasi zaključujeva s to bombo. Eden od nasvetov litijskega zdravstvenega doma, ki je ostal brez ortodonta, se glasi: žičko zobnega aparata lahko doma pokrajšate tudi s ščipalcem za nohte.
1: Wow. Na srečo imamo vse lepo vremeno.
0: No, vse to. Yeah. Ja. In še ta mini zanimivost za 20 let neodvisnosti Črne Gore. Danes v Podgorici nastopa Ricky Martin.
1: Lepo, mi recimo v Sloveniji lahko povabili eno klasično predstavnico naših 35 let zgodovine.
0: Mislim, čakaj, govorimo o kakšni mednarodni zvezdi.
1: Ja, itak, valjda.
0: Koga si ti našel?
1: Shakiro.
0: Zakaj Shakiro?
1: Pa ker je to ila davke, ampak i tega niso mogli dokazati. Klasična slovenska zgodba, 35 let zadnjih, ni to to.
0: To je pa res, to je pa res. A bi na mesto Shakire, kaj lahko prosim tam najdeš na računalniku enega Rikija Martina?
1: Ja, bom našel.
0: Dej, da se povežemo s poletjem s Črnogoro. Living la vida loca. Papam, papam, parara papam.
1: Pa, bomo rekla kmalo, ja.
0: Ja, tako rečejo tisti, ki zmagajo na sodišču, ki to je odal.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca, danes špila oziroma poje v Podgorici.
1: Tako, tri urce, do dole, štiri.
0: Ja, če bi, dobro, ni lih tako.
1: Z letalom.
0: Z letalom, ja, z letalom je še manj. Ampak si misliš, da bi naredil, klepače namreč doma v predloki, ja. Da bi naredil Ricky Martin, Living La Vida predloka.
1: Vrhunsko je bilo.
0: To bi bilo konec sveta.
1: Vse je moj nono rojen v Loki, tako da.
0: Tako, Living La Vida Loca. Hvala lepa za vašo družbo, za cel teden SMS-ov in druženja in poslušanja in kakokoli.
1: Ja, lepo je bilo. Hvala za družbo, hvala, ker smo lahko bili z vami in se slišimo v ponedeljek.
0: Točno tako, jutri Denis Avdićov in vsi ostali.
1: Ja, ne zamudite, jutri bojo izdali traso,
0: ja.
1: Bojo dobiti že na Instagramu. Še kaj, še nekaj imajo, še nekaj smo rekli, ne?
0: Ja, pozitiven petek, tako, pa ja, ja. Dino Kapetanovič in Pub Quiz.
1: O, točno, to.
0: Lušno bo, lušno bo.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Oho, no, pol ste upravičeni do kapice.
5: Ja, ne? Ja, no, a pa to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
5: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica.
5: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na ja, leto.
5: Na let 7500, ne, za eno kapco.
4: Ja, ne.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Štajerska.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposnito mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
3: Dermatološki studio Eden, Maribor.
8: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
9: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, oškavo.
1: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deni Savdić Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Radio 1 Štajerska.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus pol tank vrhunskega goriva Šel.
1: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Štajerska.

0: Rádio 1 Štajerska.
1: Moje delo.
2: Kaj ljudi sploh motivira? Zakaj so motivirani zaposleni v organizaciji? Kaj je ključnega pomena v menedžmentu? Čez nekaj minut.

Kaj ljudi sploh motivira? Zakaj so motivirani zaposleni v organizaciji? Kaj je ključnega pomena v menedžmentu? Posameznikova motivacija izhaja iz njegovega vrednostnega sistema. Vrednote, ki predstavljajo neki ideal, k kateremu stremi posameznik, so pomembno gonilo, ki ga žene naprej. Odslikavajo se v bolj kompleksnih motivacijskih ciljih in bolj podrobno razdelanih konkretnih motivacijskih ciljih. Če je na primer posamezniku pomembna vrednota, moč oziroma oblast, tako imenovana vrednote potence, bo njegov kompleksen motivacijski cilj doseči tako delovno mesto, ki mu bo nudilo prav to, torej neki status, prestiž, moč, in da bo to dosegel, si bo zastavil mestne, dosegljive pocilje, ki ga bodo vodili do končne točke, zato bo na primer izbral delo, ki mu bo omogočalo razmeroma visoko plačilo, kjer se bo lahko hitro uveljavil in podobno. Navedeni primer je seveda precej poenostavljen. Ni namreč nujno, da posameznik sledi le enemu glavnemu vodilu oziroma idealu v življenju. V življenju se glavna stremljenja lahko imenujejo, tako je na primer za mnogo žensk pri 30-ih značilno, da spremenijo svojo življenjsko usmerjenost, če so bile najprej izrazito družinske